0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Vensel Nordic Cup för sista handbollsvärldsland i Färjön Näkrantorg. En alltjå handbollskapping, herr Heimskjödner och förskar heter hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: Fletcher Tostan.
1: SMS. Utsolan är bria. Vi så just i SMS.
2: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt Novestmanna Björsne vid Eknon Ejon? Du kan ägna röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vid av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tär Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband vid gulluglokkar. Vi tror at her feien. Du kast eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.
5: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
6: Og velkommen til hettar, ja, hendan 3. halvleik som ja, vi skriver 2. august. Og så igjen 3. halvleik å være, så har det faktisk vært, ja, det er ikke vært fullt omfær, men nekve dyster har vært det, og en dyster vært i morgen. Og, ja, og en dyster fra 18. omfær ble spalt, og her vant på 6-8-0 med Ape. Annars kan så sägas att artister som är ute som vi kommer ha samröver och reaktioner från att det är, hvis vi bara börjar ta kronologiskt utifrån artister.fo det är KOI på 632 och det är vi också när vi malar gubben om att KOI gärna vill utsätta att han artister men han blev spaltor och tar grött och sina kylter kan man så säga tar honom 2-0 och möter B632 vi kommer oss in och maskar allt det här vi får vittgöra alla artister som sagt så var det Ape som spalte innan vika under Ertjön, tog mot skala och det här hötte tar en finskan domare och Ape Grötsuna skilter vunnit 3-2 och här har hänt forskjellet, och sen tog det någon som var av som vi vill täcka fram så tog Ebbestemmen med Wuching och det sa gott till Ebbestemmen förra halvleken men Wuching koppade ett av i 17 halvleken vunnit 2-1 ute och så var det att han sönaste dysteren och i 16 omfär och i det var det B8 Trush som tog mot Norska Vestor och kvarsen halvleken 8 dagar ut från vad vi tar finns jag hårst trycker vi absolut som är här och säger ifrån. Men vi åter vann 2-8 med Norsjö Vester och det här gav så hesa stövna KOI är 8 allihet nu vi fortsätter stegen till så spalt ointest Möjra än NSOI som är också fortsätter steg tar spela så i morgon vad det är att hoppa B6-3-2 har varit 3-2 steg spalt 18 steg og til så en møyre enn Vuching som hever nødtjøsteg og hever spalt 16. steg så er det Hape hever 24. steg spalt 16. steg Ape spalt 18. steg 23. steg og er det ja, tar hitja opp etter kanskje møyre enn nyr etter kanskje nå og så er det Ebbe Streimor som hever 16. steg og spalt 16. steg vi 8. trus kommet fram om tog farmøse nyflinninger litt 8. plasset vi 15 steg för Sejan Dester och så är det Skala som hever 14 steg för Sejan Dester och Norsjö Vester hever Øysne Sejan Dester spalt men 13 steg så äckliga jant här nere och i botten så är man säga att en spännande kapping är igång vi färra som det första vi färra få att trycka Absalon sen in här och i rasarummet att vi kör ända Dester och höra vad han är att säga om tablet och sin tur och kvarion kanske jag var inte råk men sen det boltras lite och vi får höra malen som kommer och just ner det är någon
7: Og ser man om tøkko fra Jakob Alfredsson Olsen, så lurte det noe vi, og ja, helst til å være, jeg var ikke om trykk vi før og i evigeng, men nesten, men lurte vi da etter disse frasøkene.
8: Och det var som rätt bättre att jag sa 8-8, tjena det faktiskt! Till 1-0 till Nolskjei Vesters! Ett märkvärdigt val från Kasper Gerstedt Hansen om det var självmålet lite. Men ur öra spurskån så bra oss vid en skåte. Och i halvet det var en tackling från Björtus Rush, en Björtus lägare som fullständigt slutet tar Thomsen. Och så bötterna allt syllar på tar Thomsen och åkersväckta kymran från vi stigna och i mål. Och det är så 1-0 till Nolskjei Vester, ett märkvärdigt mål jag upp.
9: Jag var ska heter Samson upp Gosse Björtsjör kom ut av vätteln det att jag var den hade väl ja jag vet inte hade bort inte bort till och i mostra då inte för jag men annars så må vi rosa Norsja Vestor tar spel och eller väl är slutta illa och är gitt att vara Scholmal tar här finns ju 12 mål och allt är och Men jag måste säga att Torspjalla, Tjotan, spännande förhoppast, backar ner och minstoppar er vi i uppspelningen och det är en intressant hitch efter. Det är lika slutsproduktion som inte är av toppen än Gossier, men om vi tar kunna få att det här rigga så kommer jag ta och vinna fler dister och efter spelningen här i det så kommer jag att vinna hända dessen latt.
8: Anders Højgaard framåt till Mustafa. Att till Anders Højgaard för att pröva att skifta söje till Frye Tone Pettersen och har du en att saker så Jackson Chan klarar kommer att skata på den torren och här sitter han! Piotr Tusha var jävla till 1-1!
9: Alltså
8: Jovan Godic en skiftaren jävla till 1-1 och Hetta kan bliva ett otroliga tutningar med HSD. Men det var allt Frye Tone Pettersen som suttit som en ulver in i Brastanon och har klarat kom på skott. Och det var Sebastian Dalle Ville som halvbjärgare och paratoren ur Spurskån så här sänder Jovan Grovic och han jauna till 1-1.
9: Alltså att det var dåligt, att det var så jävla gott. Och bara inköpt där nu och bjuder som all någon här och tar och kommer in och gör en mål. Jag doftar vi hem för att köta direkt.
8: Jag tillugat att det är en rejäl spurskvinkel. Det är två man som gör någon, men hvis han gör det så... Ja, vi får sådär för den. Det är spännande bra som skott. Ja,
9: Björn Sors! Björn Sorsen lärt sig 8 köpt in i betyda dem! Louis, Sean, Andri, Lesbien Asse! Skåner! Beinlöse på frysmask! Köpt in i betyda dem!
10: Ta så såg det ut! Ta jag stå vid balten, han hade jag tjota!
9: Färmans i murnån! Batsen får åkersväckna från vi Boar och från vi Sebastian Villa och i Norske Västermalen. Och Björtesvors får ödlen så i stegen i hela sängen ska i dem.
10: Alltså. Hetta tog en träning ut där. Alltså, det var den. Hetta sa ich kom jo lustum. Tell was ja.
9: Oh Herr Brückstein so hat nemma set für de sein aus de fair. Vi åtta tusch vinna 2-1 i Malte. Nolskjei Vesters. Och man kan se om det förtjänt ett lag. Det är faktiskt lika mycket. Vi åtta tusch lägger ner. Och här är så rak mitt av min i Eisnen. Det blir ett öjligt rak här i enda någon. Och det kan vara vi får åkost räckkost eller ett annat. Det ska ni inte säga. Men Björn Sors, så spalt det. En fullständig förfärdlig förelag. Yeah. Och spalt det helt inte så här gången. Sätt alla gott första 25 minuter vill ni säga. Här var det faktiskt Norsk Vester som var den bästa lia. Men helt i ändan hon så var det Norsk Vester som träckte sig efter. Brukte ganska redan gorska efter förelag. Så ganska årsrygg till Björn Sors. Helt i ändan hon klarar att pressa mig då. Och få att det första målet och Eisen få att det nästa målet.
10: Pura samtår tar... Tar vi vært suverener i fyrre løyke, og skulle kanskje ha funnet flere mål. Og til straffet dørt lente, han tar orske utkjøspillet vi, og bjørt ikke heien bare orsko efter och gjort att ta kom tar frisk män in och fru och Johan Bayer och Malnon till förra Malnon och att han så blev annullera. Nej, jag hade inte kört över gåer, kan man säga.
8: Det var det ödla föran, men alltså jag pratar ju från Norge Väster helt ända någon det är frysbark som är just helt i det synet som var faktiskt rattla och nejot av Oliver Butker som faktiskt börjar fire by någon den eller spinasse.
10: Ja, han skulle pressa i sitt lörst time för att pressa och han bor ju över ett till Jordan frysbark. Och man sa att väl Akus som stod vid bulten och han attlade sig att skjuta. Och undant att Malmören tja, nu ska Väster inte sa till han. Alltså att han stämde klar och han gick upp här efter Malmö och släckte ett några likare som är inne i fälten och man måste säga till att Björtsus kämpade sig från alltså att åtta ringaste i hos här i år i förhållande till att få att rösta i väl förtjänt och i sötna hållande.
8: Jag vet inte att så det kan säga alltså vi håller i sån ta det var så den stämning vi snackar vi åker Björtsus och några Björtsus vill folk som kanske mätte att här är det helt gäller faktiskt till detta campinggrad det att ta vart så att ta vi fyra steg upp till 18 plats men så står nu och så är alltså Björtsus som inte har en 18 plats och så kött kan det väntas och i mästad allt detta campinggrad
10: alltså det helt det här så ger att heter väl nog åt den mest spännande campinggrad nästan då i första fotboll det går så är det Mojnaritui och Ötlin kommer ställa steg från Kornöron. Vi kör nu kör vi Väster kanske spela sin bästa hållet Näkantui och Björtrus sin vanligaste och så spelar Björtrus 25 extremt mannat det är sista minuten här och som gör dem om två mål och kanske straffe och ett mål andela som han har sett här insatsen som gör Björtrus där sista 25 minuten här han var gav.
11: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
12: Ja, han har gjort 2-1 en allsjuda kaotiska distrik kan man säga. Men de sista 25 minuterna är så lycka att tacka distrik alla som man är. Hur stoppade du då?
13: Ja, ja. Alltså det är en extrem råkade distrik och det kommer alltid att vara. Särskilt att nu kämpar vi bara om nyutbildning. Så blev det så intensivt som det blev. För jag har gjort att sitta och ta faktiskt distrik någon. Vi kommer inte ta spel i kör som vi inte vattar kanske. Och då kommer vi mer geist och mer vilja än kött. Kan vi komma vid? Men ja, det kom så från 8-0 till 2-1, men jag lukade av Montekos varm spalt och så var det kanske helt i att jag kom med. Så då kommer vi ut och höll under inställningen. Vi känner här taktiska bröjningar och får oss en kärnlökare in, Mustafa in, som är en kärnlökare. Och kontrollerar faktiskt när det är väl, kommer kanske inte ha ordentligt större chansen här. Men så tar vi, ja, i en dag så skår jag 5-0.
12: Så just under inköptingen för faktiskt Algerd Distan?
13: Ja, det är det, och det är något som vi ordentligt har manklig är att inköpningen är tjocken genom mål. Och det gör det extremt negativt där. Och det är väl det glädje. För det är kanske det som vi kommer inte mest efter i den tacka frågan i Distan.
12: Och Fyrolager, Jack, inte helt fantastiskt att säga väl i Fyrolager för att säga att Pente eller Fyrolager. Ni tog sig med några bjottersvila för att hålla i stånd. Det var allt ändå nögt. Kan du ta sig om vi håller i stånd?
13: Ja, yeah. Alltså vi tog på en annan ene så att då att alltså vi ger vi 100% här nu och det är det samtidigt inte acceptabelt. Vi må ut här och vi ser vi vilja det. Lukas Näck som vi har först inte kunnat vilja och vi har det då inte att ha mot. Det som det rötte ut var alltså vilja det inte det och hade inte gått något. Och det visste vi väl att över. Snacka kan annan hitta kan annan ene säga vi ska på till det hela. Så vi har det ut och det gör vi sådana inte.
12: Och det färre var touchant oss upp på ett 18 pass och mästadelten är en gav som du vill ge.
13: Ja, nu är vi säkra i. Nej, alltså det är intensivt. Det är inte stort straffbrott. Så vi flickar vi inte högt. Det gör vi inte, men vi är öliga glädje för att trysta in i här. Och brukar det som undanvänd till kommande dist.
12: Han söker ett tack för samarbetet.
11: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
12: Jag tar inga det här var så 2-1 och 18 och 18 och 18 och 18 och spalt över till nya fyrolagen. Hur så upptäckte det?
14: Ja, akkurat så vis. Att vi tar fotbollens stora i fyrolagen. Spelar väl. Manglar ganska att vi är nog effektiva eller nog nejvare av sista tringen. Vi att kunna vara framför ganska mer än 1-0 i hållet nu. Få ett mål som kanske är, ja. Synd inte helt åt det. Jag vet inte hur det är så kört. Det här märknas inte att jag klärar bulten och sedan håller jag följda som att vi det är shit till stejer. Här kommer jag näkma mer energi, näkma mer orsko och vinna dueller och dribbla för att boja och som det är inte mäckna för att lägga. Vi stannar bäst att ta och ja. Nej, och så får jag två mål och att det sista mål är alltid bara att det här inte kommer. Vi manglar ganska att vi har bättre strukturerat in i fälten och att de ständer och att vi främre och bara klära bulten utan gymmer eller ett annat sort. Tack om du nämnde att det är först fyra, men tar på det så ja, locket att ta i mig. James Rockham.
12: Vi ska lycka tacka sätten och läk till spela vid en ölja hövden intensitet och det här var bulten så att säga. Det mesta tog in och han skapar så att säga de flesta chanser som är i förelagje. Men kan det vara att det var från en intensitet i förelagje som Jack ganska orskan ganska fort att syssa korsera det 20 minuter?
14: Nej, det är aldrig slett. Det är aldrig inte. Det är ofta lättare att man häver bulten och ta höga pressen som vi lägger i förelagje. Ta det riggar och vi vinner bulten kött att och kunna hålla på han i allt slett kött. Ja, det är det som gör det. Det är mer av den mentala personen alltid att ta ett här ordentligt att steppa upp, kan vi säga, och göra knowledge. Så är det ju klart, självt om vi tar oss om ett håll här. Att ta förra så gärna lär sig ut och ta förra bröderna ting taktiskt som det är som gör det. Och det är mycket av det helt kört att jag finner alla lösningar på.
12: Törringar, jag tar kört för samlarna.
14: Jag gör så.
7: Ja, och har det här... Att det var avvika visst Tor Inger Axelsen och Hans Höjkort för så Hans Höjkort för Björn Trosch och Tor Inger Axelsen för Norsjö Väster. Och Agnar Pressa, du är vi med här i det och tryck för Axelsen är Peter Gonzalez. Han har skundat sig av Tofton här till. Men Agnar, vi vill först tacka den här Björn Troschiren. Gav Trosch dig och hemmavattlet och vi tar ett kanske sport att ta för att göra näkoska det på sjön så för några har fan någon för dem så igen.
15: Nej, själva vis man ser att man ser för rolig, att gå så distren utar sig för rolig. Så var det snäck som tog typ att jag bjöd till skuld för vinna den distren i alltid att när jag väster var grått om man har rättliga lunches till någon och tills firma räntan och för en bjöd till med andra som blir skiftet ut att få ett hemma allt av distren. Så nej, en ordentlig bottgus här blev det och en distren här ja, här när jag väster som jag väster mår öl jag vann på oss när jag missat här på att han hade som du gör.
7: Trykker du vars her og sier fra Disnon, var det noen det større hvis jeg skilte der så var det nesten hvordan han liker til 8 hvordan han liker
15: nei, altså ja, hvis jeg norske veste var vel bedre i fyrirlaget enn Kabiotrush var det og norske veste skulle nok finne flere mal i fyrirlaget som Torringarsen sier. Men vi sett noe av det, så holdt det faktisk norske veste var bedre det første 20 minutter når jeg snakket Disnon. Til så som jeg sa Disnon i etterføren, men jeg holdt det bare norske veste løtte for å ha stått ut, kanskje. Jeg vet ikke om det er akkurat det rett å si, men det virker bare sånn med Oscar var først, bare sin til ferien helt igjen da. Og ta det som gjør det ganske bjørst og svinger bare i malen. Var selv om det, ja.
7: Var det for kjent til at jeg har ikke blitt åttere skjeld da, men jo, hvis man ikke altså, ja, jeg tenker også frekt å si at skjælet da, aldri og sånt det men var det for kjent til at han får stjæve i Øtland Trimond?
15: Jeg vet ikke, det ikke riktig å si akkurat det her om at Lise og Vinnedisten ikke har for kjent av Vinnedisten, men at jeg halte bare, jeg kan si så mye at jeg halte til Det reda harmlet i Norsjö Väster är att det är för att stäva i ångkom. Till det är halvt och spalt så mycket väl som du har gjort.
14: Jag borde, alltså, visst jag skulle vara redan annars än Norsjö Väster så är jag nog nog för friare alltid.
15: Ja.
14: Men allt det där, man måste inte efter vad det är man gör. Och i halvt Norsjö Väster gör jag grundläggande fejl om att ändå när det är sån här världspel. Och jag hade inte kämmer alldeles när det är för gott ut i en frysparsmål.
15: Jag hade frysparsmål som det gör helt ändå var det faktiskt rätt bort.
14: Tur och nej och det är akkurat det.
7: Men jag var synd att råd ju att det är men blir rörelsen höjt
15: i. Ja, men jag hade det där bara att jag skårar så sent i Disnon och skiljer väl Norsjö Väster är fossera er det har spattat så mycket gående dist och så kommer mal helt i ändan och så vet jag att det är att ta för hem i ångon och så kommer för stationer och det är helt till värre näkmar än det faktiskt och jag snar men det är fossera inte bara att han Disnon behöver börsla det här och så att han har i sin tag i det här livet så det Det ser man.
7: Men låt kanske sina frustrationer för ära sen.
15: Ja, ja, och ja, det är bara som du röpt där. Det är bara bjott för just nu, men alltså, det är en tema som jag fick. Det är en parst jag alltid. Men det är otroligt viktigt just för kappingen till att vi såg just nu att AP vann och skala och AP era vi är väck ordentligt, ja. Och man säger att det är linjer klarar att öppna täcka steg och låta dem mot Hacker Leon så just innan det styrs någon att få tryst i till det här som värre avgörande ganska samma
7: till. Du ska väl inte täppa?
15: Du måste inte ta det. Nej, till det här som är, du måste inte täppa så det snar, men alltså tryst in, hvis brottskrivlig så kommer du ganska pojka ändå det som är de allra viktigaste styrs nu. I halvtid, alltså först för att det är ivlig att ha vinnande och det är rättast halvtid är tryst nu, alltså tjena kom upp att vi ses nu och en tjugo tar det ju rättast det som så att de var börjar och så vinner de första lyssnat som var för Alman Rojef och så konkret och som här för då bättre alltså heter det är ett öllig störst bullshit
7: men jag tycker att du ser en gång snäckar jag snär även sin linon som kappas om alltså bontan nyflytting jag blir åter är det Örvus uttryckt att komma ut nu att han har sommarferien eller är Ja, då vet jag nästan. Alltså, vi börjar med att vi skulle ta av era ganska nyflytningar, kandidater och inte så någon chans. Men nu är det faktiskt 8 plats i Åma för nyflytningar sikna.
15: Ja, ja, och det är stort att höra när det blir åt förfri att vi håller oss någon värld. Jag tyckte att det var faktiskt förra steg bara för att det vill leva. Och nu är det alltså en 8 plats i och det säger sig inte.
7: Det koppar redan kött.
15: Det koppar redan kött i massa delt nu. Det är ett förnöjelse hit och efter och... Vi tar så chef för att ni är här och ändå när vi checkar ut när till chefs i mitten det bestämmer och när jag väster kan touchna på sig kan nu och bestämmer kan kända på sig och det skiftar så att jag kan se för kunna att ta in så till helt att se så if I should have pick up your shield som en favorit till att flytta ner till att kan du ska för det bestämmer skala och när jag väster kanske inte abias ja så när jag
7: väster finns ju så att jag tar en vänjer skiftar vi tar in kär och ta viska som när jag väster fick lucka som att nåt flå och här var och flyger spelare som Tack så mycket för hon att jag kommer att spela fotboll. Det är lokala spelare, det har vi väl.
15: Ja.
7: Kan jag säga, alltså Törinkar, du tar sig av igen när han är han har vi tagit vid. Nej, Gursled har vi öjla tagit vid, men kanske inte nog.
15: Alltså, det är till så att säga att han finns ju ett läge att komma till att vänja. Det var en massa bunch som det. Det var där harskritserier för det under Schönberger. Det bara var det. Och det fyra mans och det är en och två där man skattar det inte. Men Nekvur kom efter och Nekvur lokaler och Jag alltid feel like det var för när jag såg att jag feel like jag skulle nog få skriva flera steg samman visst jag hållit fram på henne vad som tar gärna så det så en örn det så hötta finns just det kanske inte så
7: gärna det är kanske två emisli som alltså spelar stod in i minnen inte omkors annat att ha hvis du sätter upp med kvar några
15: Nej, det är alltså Björtsson och Norsjö Väster.
7: Ja, men så också som vi kommande dyster, alltså nu, hvis vi tackar Björtsson och Kjärrhape nu ute, och så här då 20 omfär, hvis vi börjar hitta 2 omfär framme, så är här där skala som är verång också viktig dyster för Berglinen. Men Norsjö Väster är på 60, vi har hemma, och så här då är till Hap ute. Ja, jag vet inte.
15: Det är Epstein Mard för sig allt
7: ja ja
15: och han dessen är en nyttad dessen John Sylvester tror jag att Epstein Mard tar kunder för kommer sin långa räcka där men det gör det riktigt och nu kan John Sylvester som är mål för fjärde dagen och igen hemma dessen
7: men det
15: munnen de senaste sist ja så dem
7: Det är mer sannolikt kanske att det har varit en större brötning som kommer i tabellerna som ser ut nu det ska jag inte nekta till
15: Det är så riktigt att säga att vi har sagt att allt är här, ja, och det koppar det ena vägen så viknas den andra så koppar det hin vägen. Att det är ångat du ett liv som börjar sitta fast i botten. Jo, då ser Väster gör det då, under Schönberg skiftar vägen ut och så kom det här upp att på 8 plats och nu är det inte så 18 plats. Alltså, det är så riktigt att säga att Sverige har spurgat.
7: Men är det konstruerat här stäffesta, men jag vet inte, tror du det är att AB är rymna sikra till inte att komma och äta ströja?
15: Det är alltid inte. Jag hade själv sett det då.
7: Kan säga tack.
16: Att lyssna för tölja stadverk till att tema kanske sagt några för att ta här AB stadverk när innan så uppskrifter. Men jag ger vi att han nu vinner skalet där och
7: jag tar ju nutchte
16: för
7: framma för att signa och ta en väl bättre mall så.
16: Och här Florida skulle ha då så så nej men det är inte helt där men det är så nu börjar den norska skapet. Det är det att det sitter upp till Robert Bosnian en titel i förnyttlig
7: och jag vet inte om jag har sett att jag har sport men jag tar emot förra linjen hvis vi tackar nyförflyttningsskjutet det är visst spännande Kvökvör har kanske störst potential till att hålla sig om man för nyförflyttningar cyklerna
15: till att det är bäst allt så så inte alltså time 4 så har vi extrem som en förrättlad det är bäst allt nu och det är att jag håller det här rymliga stabila defensivt och det här ser jag tål när jag snitt 25 maler för Jöknen i Sejan Dester och där finna omkringsväckna mal det här var skora mal det skora 90 mal heter Kappen Guard det är inte Nick men alltså till Lugan Nick som kan bli 80 och skora upp i Bjotterkända det är 60 mal Jöknen och skala bara skora Sejan mal heter Kappen Guard och det är vi Simon Jörgensen nu är han inte vi mer och så är det Norsjö Väster det här som är nog så rinsig att att döma så jag kan faktiskt bara se Ebbe Streimer som är har nog så ringt att
7: inbjuda mig. Det är de bästa kanske att ha en fråga
15: lite. Ja, det vet jag faktiskt. Det är mest att bli där rent defensivt och det börskar bara så man går en dag så kunde det faktiskt tagga styr för så ser jag att den är innebär. Så, det är allt igen.
7: Ja, men det är för en spänning hur det är. Men här som kanske vi vant av och möjra spänning. Det var en dyster i Klagsfug mittlen KOI och B6-32. Här det var synd om alla gubben om flytande av dyster och inte det kommer vi in då. Kvärt tuttning. Det här var fyra förslag som är i Europa. Eller om man ska göra det, inte. Men jag hade först vi för att lycka att höra samma omtöko. Jag har ju besäkstret och så får vi att höra bara, som man säger, baja baj. Otna Fritzberg för KOI och Silas Eisersson för B6-32.
17: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måby.
18: Fille Brattback, nackas backlinjen ut i högre. Stegar av, spelar ufra. Otna Fritzberg, in i fältet till Jans Kassetare. Sen och så är det Lego som går!
19: Fredriksberg, lite bättre än vi hackar på henne och Kjellvante Frösta som antar sig Alicebergen, Pott Andersson, Kletskar är klarer och Hentebasten fram vid Silas i Eistansinne och så är 8-0 till Hemmalie. Jag träffar det här vi har en klockan klackskring som heter Jan Andreasen och Jan, hade du kött?
20: Ja, hade jag varit också kött, 5-0 för henne här. Då spelar sig Jöken och Höcker så är en god kombinering med en rattback och åtna och åtna ger som en stickning till Johan som kör backlinna och cutback och här är jag med oss med Klarö Fästnån och Theo Paltäskar.
18: Ja, Hott ska göra sitt satta mål i år. Så nu har han och åtna finns ju Luggan Eggmal. Hott Andersson Kläskar vid Malnån och hekta för Fäschver Beter för KOI från början här. Ja, så var det en fin fart eller väl dömt till det av Eilere. För det går ut, ut i vänster sida. Jan Carlos Brito, Lars Karl Svetsnav, skrymmer in i fältet. Lite bättre nummer 8, Stam går fri på mål. Och så slår han skallar och i målet! Sötlever skallar och i målet! Och 1-2-4 och Lerge, så är det KOI som skorar bena vägen. Och ja, vär nog Erland Hustad alltid. Det är en normalare som finns i chansen från början i det. Han har just en fina figur för Lerge. Och ja, det var en god kontraball.
20: Ja, det var ett ordentligt kontramål. Då vinner han här att ta remien här och gör kött. Ja, och han kör Tatiana här för högt suje. Det var det mesta. Det var trutsig kajar in i fälten. Och det var hostatans största. Och det hade varit gott.
18: Det var Jacka Brianen som besäkste då isse.
20: Nej. Tar jag helt säkert kom in på en helt annan mat än nu. Och du tar jag tro att lyssna till Pata att du kanske ska finna mål. Men nu finns det som har varit han varit nu.
18: Ja, så 2-0 till KOI här från början när vi sätter knowledge. Och så säger Eiler Rasmussen att det är en lever. KOI vinner alltså 2-0 AB 60 då och på lördag så långa borstor från Sjöblåsnån. alltså tattar jag svissa blåsen. Där är kommer det på fullständigt att stiga och så liksom det ständer bort nu så har det bättre Malmö än NSOI och då skulle det är Kai och första plats i Gustav till Margin det att HP och NSOI spelar i andra kvällt och jag skulle tacka så stort samman om den där listen Jan Andreasen 2-0 till Kai. Vad säger du om tävlingen?
20: Nej, alltså jag var väl uppe på det. Det var en sinne med Jannar Dyster i fyra lagje. Kvar vi kom så sa han det åtta. Och ta chanser som på sex i ett. Han kom i fyra lagje. Det var väl en ärvid att jag skottade Evelagaren. Men spelmässigt var Kvar vi vid Evelåda. Som satt när jag kom. Det var sinne med Rout i spel. Så han näckte Stetcher, näckte Frysbörsk och Sarnaga. Och näckte utskiftningar. Men sex i var pura, pura ofärlig. Kvar vi hade Dyster akkurat som där att det är så här. Och gå så gå stunder och gjort inte för en ekväll. Och på sex så visst då klarar jag slett inte att klara upp i tempo och köpa en kaj för nere i tempo. Så att det är väl uppenbarligen det styr att kaj var antrenad.
18: En professionell säger kvärdigt att ända få sparsna kan kräfter via Patsilla Bösten och spettla sin tatoj på den ändan.
20: Ja. Ta samma tydliga nu. Jag tar att det är inte att göra en ägg. Och att det är på sex att du inte klarar dig att komma in alltså det stund. Så att det är roliga professionella.
0: Utrotteren av FMI är Storlaver av Måvi.
18: Ja, sant här så har vi öppnat Fridsberg och öppnat första utlandet och börjar in i det och spelar väl halv fem minuter i halvtid och vi skiftar ut i halv fem minuter. Två värst tökor och förfärs spelar du?
21: Ja, nu får vi kanske ordentligt pressa det här för att veta kvar i bojn vi är och att det är nu inte tant distren här vi skulle renna allra mest. Då är jag alltid att du kökt allan distren här med öliga gott kontroll. Vi är kanske lusmar ända en fyrrollage för att det lusen där nio i energi och ta täcka tar och få en tvar till chanser. Men så att nollage och snäckna utskiftningarna här så hade vi täcka fullständigt i vår och det var morgonspårning om det var ett rydande lätande att vi har gjort.
18: Ja, det viskar ju sen som om säger så att nollage att det börjar bara trilla bulten och kanske täcka sin rega tog vid det bulten och så lukt. Det var öliga professionella syr där kanske.
21: Ja, men nu har jag som en börjar spekla komma attor från skaven och nu börjar man visst vi göra sådana brötterna och kvaliteter som är roi. Så är sådana och på ett just häst här som vi färre bytter på för kvart omfär.
18: Och detta märker så till att tid PT, eller Fyrebils, är då nummer 8 faktiskt attor i färgen Arne som spelar i margin. Det var sagt hans här som tid att lavera.
21: Ja, det är Angel Lina och att vi spelar vidare och vi är vi för att vinna och det är så vi att prova på. Och detta är väl en viktig seger av vinnaren. Nu ska vi ta oss till Launars margin men det är inte lika mycket för oss. Vi kan se upp och nu ska vi till Poland och så ska vi ta emot och spela mot Rappen. Så detta är en öde spännande vecka som vi tar för framman.
18: Vi har lite under mejlen om att det har rankat flottande listan på sexet i Körla vill det flytta annan tullukt. Är det här en motivationsfaktor jag tycker om att jag ser att det kan äga mig upp till tydliga listan?
21: Jag har alltid att det ser skrivbords kan man säga teknikaliteter som har hemma till FCF, där skulle det vara FCF. Vi skulle bara konstruera att man spelar fotbollt och som FCF är det om tar vilja först kan fotbollt eller om tar vilja bara avsluta kappen snarare än sin oktober.
18: Ja, de skulle så stå till Poland. Jag husker väl det margin också att det är ganska fräscht där. Man är ganska. Men ja, hur ser det ut här? Nu har du efter stått med listan här.
21: Ja, vi färra Torsmorgnen. Vi färra till Peter. Vi är en lojflik var alla den härifrån och så nyr till Poznan. Tedger så att vi tar totalt optimala fyrrushingar. Så på nu, fram till tag så är det kvult och efter kvult. Och så skulle vi ut till denna ett fantastiskt upplevelse. 3-2-4 folk, vantande av stadion och ett liv som är ordentligt pressat. Chataimon och vi kunde spela pura frukt och skulle bara hålla distin och lova till att Torsfötlet och att det här vid vänner kunde jag göra allt.
18: Och kvällig äten för mig så att vi får möta. Det är nog så högst öje också. Det är läckpassen han bäst ställt nu i Pöllandet.
21: Ja, vi har varit på rörelse så har vi inte hukt. Jag hukte en löte med den AGF och Boston. Nu sa jag i utöjna. Detta är, ja. Så vi tar prova för en svar oss. Och detta är öjtor till att kanske vara lite bättre än det. Så vi vet att det är uppmält. Men i Europa är det ofta det mentala tillstande linjer och som är lika viktiga. Så vi får sucha om Asquarens Diamond. Vi får att ta vi och natten och 20-30 natten här tar vi väl någon iskola skapa en chans. Och så kommer vi täcka det härifrån. Att det så... så vidt jeg vet, og det har vi opplevd selv, så kan det bli vårt stått litt. Men det ikke jeg kan nevne dist.
18: Ja, jeg har en bredd i hver godstrøm om til sannsatt dist, det at jeg kjeier, han går støker fra Brian Latte nå, og man vet alltid hva han vinner på.
21: Ja, ja, så det så det. Hatt lukker han til nå, og vi, og så må vi, så det blir onkel Brøytinger. Men jeg har alltid gjort nytt det, vi ser ikke at dette li her, det spilles jo opp, og vi blir bedre og bedre. Og ja, vi tror øyne på oss.
18: Ja, men det var spennende, jeg finner at du kan i Europa, og hvordan har du fått ditt et lengt og godt eventyr at du gjør?
21: Takk for det.
17: Vi trotter en AFM1 i Stolauer, og må vi...
18: Jag är samtidigt vid Silas Eistensson och Silas, titt, finns det ett långt tappa 2-0 här mot KID, hur särskilt du väntar till sin?
1: Ja, så är han är rumligen, tar bryr jag bäst när vet och skåra rattliga kött aldrig. Så aldrig dess, han blir nog så jag, när vi har åker mödläggare, ett av det hivliga kärn med landa. Spelt jag sin rattor fram, så tyvärr så skårade jag 8-12 i 17-0 och så... Det ser ut som det kruset det her. Vi røgner hva vi kunne nå. Det skal opp ikke større alt, ja. Det er det som skal til alt.
18: Ja, det er fingrene å finne byen på 17 og helt. De vunner med det AP senest, og nå får de så ikke sti her, men det her var vunner om at Jadden Galdan er oppe i toppen og fremvis, eller hva?
1: Ja, ja, sånn det, altså. Ja, nu kommer Lusen större lopp igen kvart över åren, men alltså, vi är stadigare uppe och vi vill komma stängt upp som övligt.
18: Hvis vi tackar Malin i Jöknån, då går det 18 baller på en av vägen, att man har 5-6 minuter och vi fyrar lite. Så skadar det efter 2017 lite. Ta lycka till nere igen eller ett och kvart är det som händer? Jag har inte hukt att jobba, så det ser så allvarligt ut. Är det knä i hötter ganska? Kvart händer?
1: Ja, jag är en kajer in i Malin. Jag följer bara ett dette an om det i resten knäje eller om doppan har med resten så jag är helt i hötte men så också smär om det för jag hukte handskarna så var det blå år så måste jag bli om hjälp så det var det jag var så lite såg hände
18: tar som kom in där hjälpa där tar signalera att du skulle med att skifta sig ut och ta i lukt men det var långa typ att hela så du var långa typ om att du skulle fortsätta spela
1: nej det är inte bara för säkerhetsskilt alltså jag Ja, nu la jag ner i allt och så vi tog lojka, jag kör visst lojka, det är rätt som jag upplägger för sig för mig, sa jag åt och jag ser också hur den är gomt, det är alltid, det är alltid okej.
18: Och du är förr för att spela vad jag är och inte problem, alltså så skjuddlar vi mest du?
1: Nej, nu måste jag sitta vad det är experten säger, ja, här är det, vi har något annat pentul att vi är, får jag sitta hur det ser ut.
18: Ja, men det finns att det är allt det bästa och gå ett nu vet Fader, håll och lappat där.
1: Yes, tack.
16: Ja, och här tar vi här så avgavis Åtne Frisberg och Silas Esselsson för avgavis B6-30 och Kaui som Rune Arena tror jag som Östne säger för att det är någon hej, tas av vi. Hvis vi tackar Kaui B6-30 och hvis vi tackar kanske till oss som vi är mest om du sociala medel om klidan är det stöknar. Hvis vi tackar bara av oss som till Kaui eller någon annan är det till han och sjön till att vi har gjort utifrån at Europa fællene vilja få bedre firmoner, bedre kvult til å være, ja, ikke om flere år, helt av er, synes jeg maler gøyban om det, men hvis jeg kan lukke som til å først, hva helt to, altså det rett til at man ikke fører flytene, og det er sånn at jeg tatt av kappingaprogrammen, eller skal det spilles etter som disse er lagt der?
15: Det som du säger på Rasmus att det har varit uppe och väntat flera för fyra och ta vore några stöver hvis du särskilt har väntat och natt till allt det är nu 22 och 23 och ta bara på 6 och kaj kommer längt till Europa och skär någon och ta vore några och sen alltid att det är corona och test 20 och att akkurat spela in och kommer längt och ta blivit ändå och sen och det är så flott det är rulliga stått och stått och skapar det och så är det att man vill till innergera och svitta och tog blev en riktig gjort och som vi tror ju som så är lika justerade lyssnare och skerande som FCF har gjort och tar vi är mer vidande i samråd i fjällen och tar kanske ganska vart det lite men här är det en annan gång till er och hon ständer nu hemma som FCF kvart alltså kostar fungerar det här li spel alltså och till dem ständer det att om att li spelar allt så var det just jag utvalde mycket över landskapet som dökter som det
6: Det där kan vi kulta
16: ju. Det där kulta ju.
6: Men nu blir det synd vi till att ta hårt där så att Kai och här så för någon hej två rutor det så där och hette så att han om inte kommer hem.
16: Ja.
6: Men till är väl sagt hans lycka för Ötli och chatta där Kai det känns så hej kan ska ösnen kunna komma vi två ah utan du tar här ösne ta samma ta ser sig att ta vart två Europa det styr samma kväll den 13:e så Det är gärna för alla passar.
16: Jag hade så att det är väldigt viktigt att man inte för att göra fyrtjänar värre än nej och så att man spelar Europa. Det är man får skapa att inte göra. Och det är alltid, alltså Arren, det har vi rätt med Richards in i er alltid, att Arren i Europa var det ganska oj så trång kappingar ska man ha en ära andra hållfinal av lag.

0: Det samt om at etla så det jo tilsøk om det til kjønst igjen til at Kappengard nevnte en JFSF til lov til det. Jeg skal lukke av i meg.
1: Jeg skal ha på en mistry samt av Arndesten, så jeg sier ikke hent det som hent Aktu i tvesten og er noe grær atter her. Her dyst blir flottere innenfor Streimur og Kaj og innenfor Sexet Skala innenfor med Aktu og Mjalt Kaj API som jeg har sett 20. Det har ikke hendt at disse blir flottere så knappt at vi tar og legger jo også en rytme når jeg innlegger noen. Så det er funnet at det er mange ganger inne. Men jeg, som sagt, jeg hadde ikke noe galt ved hva jeg spyr. Men ta inn et argument du tar at kunne haft det til det at ta et forhåndtøster til at hvis ikke etter så spør det mye kvalitet litt av det for ikke langt å lage tøy til at de alle er sånn måte enda noen og spør det alltid høstkvalitet på det. Ja,
0: det passer. Det er sørst til å ta fink og være sørst til å ta fink og tilsøk om å flytte det som er at det er spalt for langt å lage tøy.
1: Det har vært langt å lage tøy. Jeg hadde tatt til å være involvert langt tøy. Og her har vi åtte av det är mitt lyssnar så alltså hvis jag kan ska kom så brukar jag kost för så skulle flytta anka det anka så skulle det vara allt jag har för sig det som är synte och fast problem och så då sen där origin that start to well för just spalt väl och för grasta vidare
0: och hvis vi färd till distan nu show on distan kan ju grösa när skilter man kan se att att vi kanske vanta och större bräck
1: ja jag ser jag har alltid att besexed det är synd att vara en brott alldeles på sex och det kommer vi imorgon.
0: Du har hört om stora chanser men det är väl lycka vi och så.
1: Ja, alltså, man ska liksom minnas att det beror inte något till, ja. Och Kai för att räkna en period i fyra år så kommer det kanske att vara sin trusch där och sin väckna till att det kanske har spalt några här dessa trusch nu, men på sex så att vi häver en period i fyra år så spelar vi all, här kommer några chanser men det är så ett att det är, så blir vi inte mer än det här, och det är ganska ätchen att på sex så att vi görsta väl vi har sammanlagt och ganska bättre än jag hade vantat vi hade lite topp 3 och tog om för efter men tar er akkurat det här manglet att lukka det sista för jag kappast och kontrollerligt med att Kaj och så vi såg det där att ta Kaj för att spela och väl så att jag att sex är inte klar att matcha det.
0: Men för Kaj har sagt att han är viktig att säga att kontrollen tar komma upp och ha samma steg till som en så i kärn det har spalt inte smynne.
1: Ja.
0: Vi har tog som en kvar för överskan i Europa-fotboll och kappingsna, men man ser tydligt här. Nu får jag att sucha kan ändå så i kämmer vi tar oss i haften och stanna affär och stanna dist. Katar, vi kämmer, alltså, men... Halsekurs ett plus för Kaj.
1: Ja, alltså man är skarsper där man kommer in i så det snar.
0: Ta gröja sådana bara skilt.
1: Ta gröja, alltså spela väl och alltså till åttan att agera Kjölta Bröden Galin, men så jag lugar att Kaj kan skifta ut. Så det står här vad Nicko spelar ska tracka till. Ösny och i perioden nu här och i onkeliga spelar er skatter Ösny. Så för Kaj blir rätt en sort av något större plus att vikskifta. Så jag hade till Angela Lina distrum, alltså till men det lite av mycket där nere eller tungt för det hade varit att på borna gå och chanser att Kaj och komma i ett äldre spel och spela ett äldre spel och nu skulle det bli en lutsch och nästa kombination här är i 18 för en så i den stöva som Kaj inte vill göra nu jag hade beslut för att kappgar till fyrtio så var det så mycket längt från att utkänna att det blev inte ordentligt att FN-kappränning var ända så att Kaj är en ordentlig och sådant jobb nu blir det en FN-kappränning och det är det viktigt att eller viktigt för Kaj att man vinner sådana listor.
0: Så han kan ha vår en dist nutchenda haltje med der HP och så är det ja det är kanske vi hittar fram kanske helt ut till det omfär att ta mötas det kan så i tjon omfär men för att sanda jag någon tar du kom här till
1: ja det är nämligen det som är alltså
0: vi har sagt att så jag har vår att på någon bättre program.
1: Ja, men det är allt det som är så innan man ska alla. Jag tror att det är att han tar av er ut i Europa spalt. Det är Madra Nye som har alla spelar för det. Och när så i hoppen är nog så tunder i lötena. Så de säger att det är styrt här som är linan är super nu. Och alltså... Det kommer att säga att andra packar händer i sin europeiska dess. Nu har jag i Kajen och så otroliga troplar uppgavar. Man hade Leon under Pellan i Sverige stölder som lite välhackare än den första stölden. Så allt han kräver, han kunde inte för att han lyssnar och inte längre när han kräver det. Annars på det halvåret. Så, men alltså... Trajan att det fest har crossat 3 augusti alltså tatt det hit alltså jag tycker att det kommer röra jämnt

0: Arne mot oss, men som du säger, NSO hever på vården och bättre program och ett tryck för oss, NSO kommer att vara bara framman för Arne mot oss, det är det som.
1: Vi snackar på 60-talet sött och ganska kannas här, och lösen där bidrar någon till ta vatten ganska till att tråkta ut och ta spalt in, men ta över och ta klar så inte uppgavna.
0: Nej, men kanske är det en sån effekt man också där till att ta komma, alltså det är inte att ta spela så väl mot AP och alla saker, men tar avgröj uppgavna och lade väl, tar lade sig AP från några chanser att komma åtta och ha totalt hemmer allt, nästan alla sötna lög. Åter här var det som nuttja vänjer och nuttja spelare såhört, men till som du säger, det är det här hände en uppgave att det är någon, hon var lyssnat på Sörjöp 6.
1: Alltså är det alltså Jannok skulle ha varit nögt för Jannok ut i Monte Kaui till Öster i fåda var välbrukt nu, alltså så hur målte sig att han?
0: Ja, det här problem blir Sörjöp 6 det är att alltså det tar av mal i Europa, det ska alldeles nu är upp 6-20 i Europa det sörs två år nu, så tar skulle röna komma in i Europa efter och men alltså man kan inte vi 100% viss du på fjärde plats än, ta vidare då att han stäppar från hans ball den 15 september kvärt ska till, men Wuchinger är bara inte 18-4 och sort of spännande att jag kan ha upp i Atlar 17-0, typ hvis jag har upp i Färre en stima som barrierar sig inte bättre än om du har inte en gång stima med räntan 4-0, så blir det öllet trångt om att det sörs europeiska plats.
1: Men är det alltså en halkon, alltså 20 ungefär har mötats Wuchinger och besäkset och Washington har ju sjön där under sminne och tar skulle möta på 8 trus och tog action där ungefär något som lukar som distren mer och så har vi ja alltså i mån till det där programmet så har Washington och snart att för oss var det ju nämnt det där programmet till att jag vill se att Ötli kunde tacka steg för Ötlund som det ser ut till nu, men men det är en halvkonfinala här i Ösne.
0: Det blev det inte, alltså, men så är det Wuchinger HP att nästa vecka efter och det är väl nog mitt till tid tror jag Lini att det är för att stanta och så är spurningen om det är Ötli som räckte av, men tror jag att nästa vecka när vi har definierat en köp 6 det tror jag att till en sån angelägen att han har en öliga och börja med Kappinger så sa det inte gott om man det största parten av förhåll eller det största parten som har skett.
1: Men till er alltså är Kaskas alltså Jakob och Borg för hem till Teckomborg att teckna.
0: Ja, alltså jag vet inte, alltså till er alltså sex av dem hej, liksom byggt en basa upp och Arn har en vanställd och blå skatter, jag har alltid ett till alltså torspunkt i Kappengarden som blir nog definierande. Det är alltid point 18 att ha en vanställd. Jag kan gå fast i farlig råd. Så Pedro flyter sig runt och Alinon och Pedro är nöjter till det. Men Terrika kanske inte ordentligt som du har Atla. Och nu skulle du liksom finna Atla till ja, Atla anser kväll är det här ideal uppställning. Alltså kväll är det för spelare som vill satsa på. Och eftersom offensiv och passion här har ju skiftat sin råd. Alltså Pedro Pedersen har kommit in med en ryggård som utstansialer har kommit in med Lanna. Gossjärg att Atla brukar ta det bäst. Till sådana här ting som tar sig skulle hit rätt. Och jag hade ju inte tar någon stab och kom in i det. Han hade inte fyrt rikande eller så stod han helt till det. Till att se spelare och gärna skulle få igång.
1: Och så tar jag att du tog meter att det större. Här är det som man ser. Det är som man ser rum för blöjtingen.
0: Det är det, men det är inte allt, alltså, kvällar är det som man vill, alltså, kvällar är det för fotboll att man spela, och helt man rapig om man har valt så man rapig om man har valt ett sådant koncept här. Är man väl rulliga trycker och tänker att man gör det, inte jag får nekt väck och då straffar och appar, fokuserar på straffar och det är Jim Kaj 8 att man 5 minuter och det ger sig att det är en blöver som inte är annorlöst på den här vägen, så vi finner själva sådja som kvällar vi är som grundtanske ganska vi är och spelar inte om sex
1: alltså gameplan
0: inte kan man kanske gita sig till och sådana vi vet då till vi ser ut han så lyder han Kaj skorrar distar Atlan, yes vi ser ut han så stort. Det är ofta man ska hitta den dyster ta ner, alltså hitta dyster i olika stövar ner, och att på 60 till färgerna låter vi iva och färger skådde i olika 1-0 till det ska hända, men det är häftigt med oss nu i att du sätter knowledge, så
1: då har släckt i körda kaj under press,
0: jag har släckt i körda knowledge, nej.
1: Men vi släpper oss ner dyster någon och vi färger ut och vik av tar in ja vik ja in och vika men härfra kan är det ut efter men här har vi för Shamrover vi Öster Hansen och Jakob Paula Frisberg och ja här hänt en ek för in jag vet någon träffar vi då sen vi kör att vi då har så här boar men när kraftra tar upplevelsen av höst dess nu
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Jag sa alltså en först och främst var det jag lyssnade för löjsande att när man tappt var det senaste snö att jag började att nu vid trimstiden då.
4: Ja, det var faktiskt allt jag gjorde att vi kom igång ett år och vi hade spelat en öjla gåva för att löjk kvar vi jag kallade det 200 lyssna. Ja, och vi sagt att vi kom alla trött men jag hade lyckats så gåva för att löjk spela löjk som var färdigt och sånt spela vi. Kanske har vinter nu när jag säger det men det har ju inte kommit fyra sådana här att vi får slösa två mål i mot ändan. Då är inte vi.
3: Ja, kan du gå? Jag syns vi nu att det snackar färdigt ju ändå men kan du lyssna på Gunnar kvar där Jag men jag lyder just mot när jag ska alla få prika sig mål till sån.
4: Jag har alltid spelat om det samma men alltså jag hade ju sån hänt som gärna kan ju skjuta kvar och ta bruka sig sin roll och i men I was here så jag vet att han fyra vet jag kunde låta han bara ett nio och ta det inte vi har prika in på jag för nu. Och ta mamma på skoma fyr.
3: Jag runcher Arjamen nästan kunde väl det är det får ju skift nog väl vi är det alltså det ett gott tecken på framtiden ja vi får oss runt kvar igen.
4: Ja, jag har alltid vetat vad det är spännande. Vi är näckon onkelöjkar en sån penka på och till området i östen att ta på när jag kan nått det här ute här. Det är som möjligt att sätta där in. Så blev det så spännande. Jag har inte tänkt det. Men jag har alltid fram till Öle Björst här till AP. Så det är det här som jag har alltid till.
3: Så är det här. Nu har vi kört igång till enda sporten. Alltså, vi kan inte ha kvad i ambitioner till AP. Är det brötta eller lyssnar du kanske från början i Arlund? Kvad i ambitioner för resten av Arlund?
4: Ambitioner var att ta in här från första att vi skulle ta männa som ni. Vi har en spelstund som vi praxerar allt för och skulle vi fortsätta vi och jag har alltid tyckt inte öjla gott och vi har sikt att ta efter att börja bete vi och kan spela. Sikt på att han måste vi spela på ett rätta och tillöka som mal till att kunna bli bete och bete för kvantist och bli av ett helgen så kommer säkert en röst till flöjt.
3: Och så också. Nu kommer jag lite politiska svär om fotbollsvärlden och så vidare, jag kallar det då. Men hvis vi kan placera som jag säger, så att vi är lite efter tullbatt nu, så är det kanske inte vanta för ny flytting och ja, det är akkurat flott upp att det är bästa ältena, så kunde du människorna ta sig via, så är vi kört upp ja, kunde du röka en 15 plås kanske är vi tattar på en fjord eller ska halda dig när jag är satt av plåsen.
4: En annan affärnär som säger Janne, så är det människorna först och främst och kvart är så enda till att få det sådär, jo ofta vi vinner tester jo det större möjlighet för att komma långt upp av stiga talen och hackra placeringar men det är ju om till att många lije och så får sådär att vänta
3: Tusen tack för hjärtligt lokal i Vitrymsyn
4: Tack för det
2: Vi trottar en av FM1 i Stolauer av Movi
3: Jag valde Fisberg Fisberg Fisberg förklagande lyssnar om en av dessen när man drar vid det här på trutt vej
5: Ja, vi hade mest för att jag som en jag vet inte. Jag rådde det större, vi får en skil på det. För att komma till några chanser och något snäck slös. Så kom vi då till sätten och lag. Något så väl alltid. Skapa. Kunde skapa mer, men komma till näka. Och annars hade jag bara, ja, jag vet inte. Vi visste ganska högt in i mittlen och ja, jag vet inte hur det är. Ja.
3: Det är större spurning för Sean i allt jag vet. Jag vet inte om du börjar spurning någon, men till missa Sean är en sös på filmen för förbollten nu i sommar. Och kanske han är vi en dejlig haft i det här. Så ser man att det är en skall som lejtar efter ett löst någon alls med sig. Det är inte här Simon Jörgensen som kan komma vid någon individuell och briljant sån.
5: Ja, så han är ordentligt god år. Han var ordentligt god år. Och jag hade att vi där har missat en ja, en spelare som skaffar en ägg. Samtidigt så har vi näckar är god år, tycker jag. Och vi kommer till... Jag ska vara nästan den större chanser. Det ser man som att han var alltid. Vi har ganska fint mål defensivt. Så jag var inte... Jag tycker att jag har missat en och... Vi är inte som allra bästa, men jag tycker att det är näckar god år som kommer komma fram. Ja.
3: Som sist, Jörg Palle, är nu börjar enda sporten 28 för en förbåll till Legion till nyflyndens rikne. Det ska Är det skall liksom höra sin Marbjö på en kan vi då säga hur det känns nu?
5: Ja, jag har säkert. Jag hade att... Vi hade alldeles svenskar och unkar. Vi hade... Nej, jag dikter. Spelar som rulla. Spännande framåt här. Det kanske inte alltid lyckas. Jag finns ju mål att testa till där. Men jo, jeg sikkert at det for gengen, nå har jeg kjørst litt fra Ibtsreimil og Svester, men... Eller, nå har jeg Svester og Bjørtrush, men... Men jo, jeg sikkert ikke på det, og det er... Det er faktisk spennende, her da.
3: Det var Fredrik Per, Tusen Fyr, og bare sett den resten av Kavisja.
5: Takk for det, lykke med.
1: Ja, hatt av en samråd som Petter Nasser, hei Josh, vi har avgav vist Jakk Paula Frisberg, og... Össur Hansen, og han lødde akkur et eller annet seg fra Østentisten her inn i Vika. Ja, två lei som ja hade också spelat för det så inte AB och hemma mot Lö, men vi har sån Trimon Stenon så lätt att det var jag check för mitten se och ja ni har sett den där striken hade tjuchas vi har vi in jag
0: då. Jag gjorde det just det just all move så känna såna jobb på tror jag det som har flott åtta år och det har sen några för år här då då som har vi är veck och så har tappat några lite av det så helt har tappat. Glöms att ska alla där tappat man upp streamen på inte som man säger så här. Men AB är just äckliga väl jag tar man måste säga alltså
1: för mentalt jag går.
0: Ja, tar man måste säga alltså true just.
1: Det vidas vi dömt då är inte större en chans.
0: Jag har haft flest jag hade som man nog att touch där man skulle tippa kapis nu och men jag ser man säga att tar över gåor och pura alltså jag har alltid sen tar det bättre lead. Det är det som där som kanske på standard något sen gett nu andra kunde leva som dömgång som det är att det är fært fra Brotsburg, så det, men jeg er det blir bedre, og da skal jeg slagt noe på denne veien gjennom regulere mål, så, og ja, her er, altså, jeg er alltid her i Nick.
1: Det er faktisk et godt mål,
0: ja. Ja, og da er Nick spiller som har kjøst alle kjøpet til Tull,
1: og så kjøpet. Men jeg vil sagt, ja, hvis vi tenker det neste mål, Brotsburg, Bjørkan Nilsen, til vi er, altså, men nå sørger vi det bare fra øyne vinklet, det kameravinklet som vi sørger det fra, men hatt det så ekkelig, vi har tomt ut.
0: Så har vi angått i dømt nesten gos i 24-åren og heldre er sende. Og det skal si at talen om en dømmer som helt år siden jeg hadde intern fiske dømmer som i parstet er sånne norrlænske dømmer samstår nok til å komme utlænske dømmer til førre dømmer. Og ja, altså, vi avgjør han teker det og til kanskje, jeg vet ikke, det er fyrre som det har sagt, nei, fullständigt latligt för sig akkurat som det är och så är det här manklar Gussford kanske tre rekors allt går sliga jag har alltid inte att jag har nog till första domaren får sånt ta för oss
1: jag ska spela så spurning som jag så vi känner det jävla gott men hatt ikke ok.
0: Nei, altså...
1: Altså, jeg må inn til alle disse, altså, steg at han var løy, så er det alle disse som jeg kan si, ja.
0: Det er alle avgjørende, omkyldte av min sida, pennemannen min, det er fiskedømmer som ikke er utlatt dømmer en gang, når jeg ser det beste i Finland, skal komme her og være avgjørende møvel, ja. Efter det her, Ape Stadvek, alt er bedre, men det er bare, da det er brottspark til 2-0 og 3-0, pluss det her ganske også rekord til midtelen, så det kan avgjøre noe, man ser det.
1: Altså, disse er avgjørende,
0: det er avgjørende, det er pura först vill jag säga att för snorlösk för damer samsorn damer kommer att följa och döma ting som är henne växer
1: och vi tar då en och en ny vi
0: lötchen och en toft och en för som damer straffet Sebastian Lau i en öliga viktig undyste som inte är familj vid Brottspark så det blir så rävlig out here och ta man måste säga som spåren till vilka skor är det damer som kommer till att och du får det först och damer i attningen och till och det är det pura pass och plats men det visar sig ofta att man tar tar jag ofta tar jag kunde säga sandy ofta har rätt sån out here och vi där så att Europa nu först linjen spalt det går nog inte alla out here som är alltid själv imponerat
1: och ta först om man som är ute och i Ashka var uppgåvan vi ser skyltar så klart då så faktiskt rätt
0: lever att jag finns ganska kost mig för så att jag bara säga att jag har alltid det öliga viktigt att vi minnas till att det är alltid att gräs är så på man kan är grönare hinna
1: men skulle det kanske vara skulle man vilja köra kanske ett
0: ja
1: Det kommer att vara ganska kappingar avgjönt för alla kappingar.
0: Det är det som jag har en troblag av er, som du säger. Alltså, och det har vi sett att dömar inte är det att de kommer förra först. Det har vi, alltså, hvis jag inte ska komma till förra dömar och du inte gör spännande dömar så höms det, så är det ganska funnigt att du gör det. Att du ska komma dömar en diss som kan vara tydligen förnyelfinning förra hvis du ikke rekner til det, og det kan det liksom være at, det kan det liksom være at man, altså, vi snakker om det er spilleren for det ut, at han vil vise seg, at dømmer skal liksom vise seg, men ofte hvis en dømmer skal gjøre det, det best, ofte han dømte han best av det, til når man har nesten snakket mer til dømmeren, til det er man har fremtatt veldig godt dømmer i Afrika, og det må man si, det gjør man godt som dømmer, man leier mer til det, her var noen hjelte taklinger som var veldig absynkulær, og så jeg sier brottspørsen her, det sett ned otroligt, alltså det för tusen och efter vi där var kameramänklen att det var som att abspar den renner nu I bajen just Carlos Barn för
1: Bosport. Ja, absolut, absolut.
0: All right.
1: Men vi det har två renner där klar. Yeah. Vi ska ta lucka som skala, ta kanske score för back från Dutch Fingsty. Nu har då två gånger också ringa dyster kanske för framman, men som måste det bli åt tror skala tar alltså Tar han chansen än att hålla sig uppe? Visst är det kallat hållkött?
0: Ja, det har jag. Alltså, tar han chansen, men som var en samling som jag också är iväg. Och det är Jerry Albjörngar.
1: För det kostar dem?
0: Det kan väl kosta dem, ja. Plus.
1: Ja, och tar sådana skott till börsarna och ges någon för någon. Det har varit Ebbe Steymor, teckomadrar Wutching. Kom fram om, men det har passat dessen 2-8. Och sen är det rådigt att det står nu högt och tjaga efter honom, men...
0: Epsheimer är bättre alltid. Särskilt första halva timmen här där faktiskt borde Epsheimer borde faktiskt finna mer normal. Spela efter väl, men hade kanske vi sjöva något I arm Epsheimer faktiskt mot några andra armar snackar mot Harry Oliver I center och alltså det hade som väldigt tur men ja det kanske mer också att ta Erika Petri mot att tälja styrn då få. Det har alltid kanske det värsta så där. Det är en stor romans för det så det wish you gong to bring us knowledge. Och så alltid jag snäll Charlton Distribute Charter from the Lord så I wish you could tell better och Så blev det avgjort på en daybolt som var sin. Det gav daybolter, men ja, och kanske att prioritation om kvalitet är lite talt.
1: Och Aron fick även luggande Malsy som hon annar här i sambandet.
0: Ja, han var åtna, ja, men han klass åtna.
1: Men hvis vi inte färre av ojare faktiskt, och lycka vi inte att dessa morgon vill ha hållam något. Har vi en så I... För man såg att det här är kärter.
0: 120 minuter har skallt alltså tar man så just på onkramata tar jag väl till Shrana garoterar vi
1: och har ju alltså spelat
0: har ju hej jag ska lägga upp leving har skallt tappa tror ni men den så är en så ren uppling så då spår ni kvad av när vi är mer Har du gått fram tatt det
1: styr? Tatt det styr vi I var till
0: 8-8
1: Ja och vi ser från det som margin så det är att vi den sända I morgon klockan 8 det här sändes igen och I morgon klockan 7:30 I annan kväll så ser vi från HPU NSOI här där och så I morgon är det en handbollter från klockan 4 så till en kväll händer här av FM8 och på Sjärnån följer vi och tar vi allt lagt ut och Aknar Presta tackar för oss och tror vi Absalon sen har vi oss in här och vi är gäster allt det jag säger idag är Ha en god kväll. Tack för
6: det. Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
7: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta I storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in I hålor, vidja lontan I björknon eller färra via fjall I skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl tillrättis I fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
8: SMS. Utsålan I Bria. Vi så just I SMS.
9: Vensel Nordic Cup vid sista handbollsvarslan I färgen Nekrantorik. En nattjå håndfullskapning, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lothega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gang mest av events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 595 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via Jepa Dista Pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret. Strandamaling vi alltså kör jag. Och vi är som bjöd vi tala 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
10: Strandamaling.
11: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holdvantumma, atlandeir og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Åase av klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantur. Vil heldur heva fri,
12: til råkei, Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gaver av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
13: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som vi kunde til å følge til. Kunna det om tradenar af fd.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Visst du du, att så kunde du gå om, bjöd ett vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretur av röntgen och vörer från hemsklassa vajdaren blir allt till så kunde du gå om. Kunde du gå om. Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Vensel Nordic Cup vers sista handbollsvärslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-4. Kjem ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 listan kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 155 kronor via Kjepa Distarpacka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Träg hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träg vid strandamalen.
1: Ja.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köpa gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Visste du att Safari Transport kan bjåa flägg och sikl och köjflottning? Du avgjør Safari Transport. Ta nest best, ikke gott nok.
4: Nå torsk og fange smørst.

0: släcker tostan.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vid Strandamaling.
0: Ja.
2: SMS. Utsolan i Birja. Vi suttjast i SMS.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førre og nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin. Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring till Opus at 23213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål, hever høyepunne, torre høy, etla vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at du har feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
4: SMS. Utsålan är börja. Vi är just i SMS.
5: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvarslan i färjan Mäkrantorg. En nattjå håndballskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem egangmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via Kjepa Distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Føre til SMS, Trygt. Magn, Haps og Karin.
6: Gleim ikke... Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemætre og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og Klagsvøk Levereis, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantøy.
7: Heldur hava fri, du're okay, du're okay. Fra portalen, nu tjus løysinga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ætlige gav og tilbøyne. Portal.fo
8: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Ferjum Nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjörnur og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 of Years. Kjem her gong mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listum kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kronur. Spær 155 kronur við kjepa dista patchen. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichner.

0: God dag, välkommen åter till der Watchan enda spelet Cha Furion i handboll nu i Serbia mot Slovan där är Poland där vi första dessen och i mitten om för någon och vi mer där har vi är Agna Presta och Termo Juros välkomna till var.
1: Tack för det Valder.
0: Det var först och främst så tog så något snägt med för landslaget en låt nu där polska landslaget som mötte där. Kanske tvärpolning kan det där för polska landslaget och kvad är Hva det så viktig å vinne akkurat enda disse?
1: Ja, så så begynner vi Pascal inn og kommer sin morgen av disse vi da vi ikke hadde spalt så gjerne bare i Bråton et liv
2: som vann av Slovakia og Norge i bakkespillen halvdelen av norsk her som norsk er ikke så reale og størst og så tappte og størst med Danmark som gjør veldig godt liv
1: så et nok så klassisk godt postlig GT der her var nok så gøy om fysikk men ikke et liv som vi hadde forrige gang skulle riast og i måte kvitte så viktig så det så løs at forrige appellene her var nullstid vi vågjere man har testet inn vi vågjere utfattende dyst noen man spalt med hinne linje som vi vågjere bøtjen til så jeg forrige tapp mot Spania og appellene tapp mot Danmark og begge linje kommer i mye omfær vi omkomstid så fyrre at her mål kommer fjøre snalene så mamma faktisk vinner henne listen.
3: Og akkurat munt til her vil det være nok så områdende vi maler støkene. Altså, dreier meg snarere til faktisk at vi kunne hølva på Holland, ja. Om du hykker etter støvn og nyhjene og balk noen, og det er jo altså tverdig best ut av de tre med treene kan man gjøre. Portugal hever ikke sti, til tre plass noen, det er minus tve maler støkene. Og Tyskland og Serbia hever langt og et sti i parst, som tve er treene ut i tre balk noen så. Her vidt er en av

0: Jag minns för vi där på att nåda vana just Trojan men Poland det vill säga där vi närmar oss mål så där kommer nya baska spelar vi minus 12 eller minus 13 i mars kan ha där där var för stort tapp mot Danmark så Sean det behöver vinna till att det är gott men skulle vi ordla gott så skulle vi helst upp och finna en ordla seger och det är nog sjukt med om det som Agnar säger så där vi rör imst vi Eric någon Poland där alltså vinner vi sex av norra där som man också är gott urslid och fem mot Slovakia men att 12 mål stäpp mot Danmark och jag någon så tror jag det kan ganska visst nog med att det är ett liv som hever någon klarla verkligen.
1: Har vi det, har vi nægget homing i hver lidslinje for en ligger kanskje offensiv mest, altså vi vet at den ikke ligger her enn å bo oss 11 20 godt sjående, men vi har ikke enda knappt den her enn at de døgn som han sier senast der han brente nutskott, altså hver er det han skulle slippe kjøkken?
2: Ja, alltså boss free show som presenter mig så skulle inte ha förra gången det sås för men alltså vi skulle vara trickier alltså i halde ofta en sån leech där vi är trickier på närskotten och bara över av enkronors rikna och det halde man sa med landet utav det första dussmen av Finland det går så trickier vi bara vanske som drunk handes till nöjsen tada vi är en smässa bruk för man restar det är jävla tygande till att med den leech som färger som labor som jag har mitt för spel som jag på duellspel så färde allt öppna upp ut det och vanske någon vi då också väl att spela i vital spel trutsch med tvärmstöven och strykna blev oss nek man friar tar man fokuserar snäck på sälja boas så hvis man skorar vi skorar på en snärskåld det här kan vara jävla tygande
0: och det här ser man eller väl i början av första korsterier eller brennat skjut det första vångskåden Johan Peter 2 och Tider 1 och Iron Tider så kommer igång att nåt det men vi har tre skott här utifrån och från strykning har vi nog hade vi det tre på fyra och få två brottskust så alltså det är Tider Rickard Chakon så Rickard otroligt väl man till och med såg det som Spanien här som vi kanske inte dutts väl att gackna utan ta plats som vi har sälja vänkern och ta värld ta kanda blev lätt att det upp för jag kunde det är otroligt go-liker men tar du ikke bruk av brettene så det veldig lett om du bare kan lov inn etter og så stekker jeg her så ikke vi klarer vi har lunch mot Spania men så reager det essens av perioden her som lukker som ikke rikker her som om du først brukt brettene så helt til plass av frem av er
2: ja
1: og vil jeg si nå har legeren haft en takk fullt siden senest det så var usenest det jeg fikk nægge pauser altså hun halger sånn fikk nok så vel av pause offensivt at Tider spalt så eller väl tanda en boas han fick en några pauser med längre väl jag skrev pauser och så sen lugga några pauser like Messi annars så det skulle bli frisk like så skulle ju vara några möjer som skulle komma in där nu.
2: Nej så det har spalt så det styr och det kan ska för mest jag sånt just nu och det är som så kan det pass spelare nu men inte till en stor spelare så därför kan jag ganska synd det väl men nej jag tycker att det först ska bli borde väl för och då nämnde Tider boas som blev bäst spelare och som bäst spelare att få upp på med Restridge han spalt så att säga i Spanien det har nästan som en fritidsjon och så till och med han som brukar röna gorsk i Mivern och striken han borde vilja göra väl fyra till Iceland hända dessen
1: alltså som EU Ardam var nog så väl när jag sa när jag Ardam han är vänjare tjö eller man har vänjare tjö för så vänjare tjö mig har varit och mig har stått och kan vara 11 vårbjärkningar tjöna så han är 13 mot Spanien ganska bli ett kapit och det är en stor likelot som mamma är
0: tjej jag är för att notera för 15 och är dyster mot Spanien.
1: Ja, 15 mot Spanien och så 11 mot Vajda och hur viktigt det är att vi halda man är mycket hejta och tjäs han är till Jakob en i kapit
0: nej men alltså strange nu med att to have 100% av barn Malvar och så capping och man ska ta samstarv och då brukar från annan det kanske ims akra kost man brukar då kanske ju Jakob här så capping det är nog mer som att avlasta ett lov mycket räkar när chela pioter men alltså Mika över han har tidigt öllen ex som han inte borde tidigt öllen ex fria men Samson är det ice jonker skåter men också kanske också att du lattar för in och just Mika det är helt fantastiskt hur grejt början mot Estrid att det faktiskt det är troblast i skåten i Nekvatur som han fär hånden och jag tycker att det är en sån här mer rund här för att upp mot Poland och Danmark här får vi ett allvarligt bruk för att Mika är alltså en toppstöj och man kan säga att det är öllen ex att man kan inte vanta mer än han spelar helt fantastiskt men alltså han rullar ner vi är väl ännu hackar upp eller alltså det är ingen kritik där han tar
2: man kan ta upp att mer
0: tracka det så tatt vi ja ta man klar öl lut ut att han kommer helt upp upp på rangers och otroligt procent någon och i där mot Holland du kanske sälja och i sista dusten bort mot Danmark som har otroligt särskilt här får bruk för en Mika som är så någon som är så en toppe
1: Är det några grejer spelare som hoppar någon man kanske inte vill säga när jag är här det första så just nu men man säger ju haft en liga lägglo då när jag konstar hon så vidare inte så så när jag en Axel Holm Simonsen så en allmodig man jag John så jag bara jag vant någon vid långa skiftet nu och väger back och lägger han lyssnar och lyssnar med Magnus Landin
2: ja spelat han det att han är faktiskt uppvuxen som vanker så till att han skorar så väl som han gör till att han faktiskt är imponerande Kirskelöka Mark han ska ja som backer som är spelvanker och däckar backer här och som ger att han största skötna all in och kan ha Free kassar i världen eller det kan vara i världen.
1: Nu får vi lycka att köra sig när vi börjar vid 2-2 på landet.

0: Da så for ikke Kjøsang Grønn legger ned for henne og så strax henne at Gjera seg klarer og ja, en liten prat her inne bare et arm for live da vil jeg si at det kanskje er det farligste legeren til Poland til disse venkene til dem
1: Ja, Tomar er hukket sin intervall der
2: Ja, altså den dineste som jeg hukket til disse stikkeren jeg kjenner det ikke dem men det er altså man hukket til Trimon toppskjuttene til Poland og i kappingene så det Katsjuk som stender med vinstrebakken til dem og så skipa vinstrebakken og Krasilniki, vad känns det om jag helt... Krasilniki, vi är första malen, smörjer hinmen av högra vänstern. Men Samson, jag vet inte vad man ska bruka. Statsriktion är det som närmar ska göra, så är det inte procenten. Men så tar läkaren man skorar malen. Och en malvärld är det som ser ut att stäga en uppmärkandist mot Slovakia. Och inte stäga en uppmärkandist mot Danmark. Och det känner jag inte från Tölund. Så det ska tänkas för fyrvärlden. Men utifrån hus så kanske, ja. Skulle sig kvart. Vattnet sin från Engston och vinst av Bärsson.
0: Så är det lätt att hoppa att vi har lärt oss inte av att... Jag stannade upp mot Rago Malver, ja, tja, Estridge signast. Först ska jag lia för, nu ständer Julian Johansson, coach, det är lite tjockt att han och Jens och Kiba har gått lugga så rör den ägg, men det är...
1: Vad ska Julian er djur nu gå rör för dig?
0: Jag tänker att jag ska spela honom.
1: Ja, jag ska spela honom i morgon. Nej, alltså, det är nog stått lite, alltså, det är... Alltså, förra gången har jag varit till... Helt i morgen etter fjorda och Arjan är det trea och Arjan är morse karriär och nu prövd att spela i en ny omfärg efter det gör det tar som alltså akkurat vid Kjolan sin ögsen tar kommer jag sin och gör bara snön och det var så att vi klarar att tacka och stiga till att det kommer gå så tattare bara i fjordsnall det blir så negativt vind
2: men det är lärska så att jag säger för var det ju helt rist för varta Och Kappen GWS blev vicka.
1: Kappen blev vicka från 16 för yeah. och jag har alltid att ta 0-2-gänger som vann European Open. Tar att condition review och att jag inte hade följare. Det är inte klart nu väl Arne. Det var det första enda spelet. Tar annars att det möjliga att vi till. Men tar hade faktiskt möjliga att vi till det. Men det är också intressant att vi börjar vid morsan Eino yeah, som spelar ju bara. Så jag vill gita vi för att göra tvär alldeles varje utsättningar. Vi sekunda eller gossar via Gabriel kommer in för morsan.
0: Så är första lite så John Peter Mortensen och Jörgen Vance så har vi det Jonas Fossabrygg i mitt ja när jag rokeringar kommer i båda sidor då är högre backar Mortensen ensam Einarsson är i mitt fyra som tar första skottet och bränner så ut med en Jonas Fossabrygg guys ni när backen så Johan Halgersson strikne och Peter Paulsen kommer in av vänstra vånk i alla uppnå. Jag syns inte brått här varje med sig så Jan Axel Holm Simonsen och Gabriel Kjellottnason kom in i vägen så vi får skifta i ja tvärläggare bara från varje val upp till
1: T4 spärkrafter jag syns inte alla som roterar sin kraft men det är ju inte jag kan önska att det är en morsan kanske som typa passar väl till polska vägen det skulle vara också stor märg att han är på landet så han är då mer lackare vuxen än Gabriel och en annan typ av vägspare
0: eller morsan i hon för förstår du att gå varje aktion där Gabriel har ikke lukket åttende og gjør så støvende nære, og han kan stille seg opp. Jeg merker ikke som kanskje rykker nok så vel her mitt for Gabriel og Hohen til å ta et reisende vinn i at vinn jeg spiller den egen ferien her, men det er jo ofte lett å strikspille noe, men nå kjøter det her Pølinger med Mika Vardom, hvis den er første bjergjeng i dag. Det er jo ofte, tenker du? Och hon för att första ska mal där. Lugga nåt rätt ofta ni att jag vill ha något skick skott med motor och det rus måste rikna. Har vi nog så fru gjort utan för det stället.
2: Och så akra när början den tätt in som rika jag ner alltså är det väl en eller näcka hus som man kanske hoppar för att för att köra skottet upp där så gör bo alltså och hon klass väl ser man här Mika från gå början Axel Kim väl in i världen här och förstäckas när så ett release som eller näcka hus som ska rycka för att man ska få gå åt sidor där. Säkert utla för jag går början.
0: Er Paulin ligger i alle bjattor
1: her. Ja, det er skritt.
0: Lønne Lutla seg og slipper seg ned. Slipper vi døy og får bo i Mika Verdom. Lagt deg til at man tar noe om nå. Morstan inn til Boas. Boas røy nesten elgen til Hohenes for etnast ikke, men... Så vil du kjøre rett år, og Morstan Einarsson, han klarer at lovte hans bort nå.
1: Kanske båda steg dribbla för tölje. Jag vet inte, det är kanske tömmer han blir playmaker. Han var ganska bättre kvadrat och inte, men här är alltid ganska... Han läser sig och så fanns inte fast han via Sjärdjön och så blir han tro på det aldrig.
2: Jag är alltid ganska ett bra där, och inte grund till att Lafayette så... Han blir ganska helt i sin för avtalen. Ja. Tar man i kommande så stövna så är det bara lycka att täcka luften ur och få sig spel ihop.
0: Jag har fasta brygg för att frukast 4-4. Nu är det Boas in mitt fyra. Han kan bli av, skjuter utifrån och bränner så ut. Det är för första skott, det var morsan vi alla första skott när Boas inte vågade. Så kommer Paulen igår lägga sig åt det i resten av Aldenån. Omtrån skottet, Mika Vardom, ständer väl. Så som man finner det gå i början. Det är han och hon har varit en tvärbjärsningar på här sida först och tror jag han var mot.
1: Ja, och sen är det Malvert och Pöland och så är det att ja, han är kränker och kvicker, men det är mycket att det är bättre just nu. Så att Bjergsen kommer inte på EOF, så jag ska röna här Bjergsen. Bjergsen till det jag såg nu.
2: Men det är alltid ganska, för att först ska Lee sälja på oss i början, han kör en fantastisk arv.
0: Och vi bränner.
2: Att jag bär i Alen som kickstart, Jakon, att bär i första strykningsplanen när vi får bara snatter och så skåta, att det... Vi tjetta och kunde köra upp när jag går stöver. Det kommer sig från någon. Att man kanske lycka få några äldre grafiskt. Så kommer vi komma nekbara stöver och arbeta ut för att bara nu är det öde neka han röjna och skapa allt själv.
1: Ja, sant.
0: Pöldningar och jag aldrig berättar stövarna ett efter att hon har fyra minuter. Det var så Tide Paulsen helt ställd som fick rakt i vledjaren i här seriaktionen. Då är den här Brother Jackman i det mitt fyra, hon är väl fast. Freecast på land. För bolten i det mitt fyra, så kommer det bli Karen efter Weimarain vid Axel, kvar i mitt fyra ett år. Släppa där på boj, få ett nytt freecast. Först ska vara igen, ständ väl där det förstå för att ha om något.
1: Ja, det är väl lörst av Axel och Gabriel där. Arbetar väl samma, och snu omstrykna.
0: Och så rann
1: han på fokusen
0: och Jens Vassabrik han försäktade allt för där Boas kanske har framåt ur Morstan Udda Vantjön och Plås har läst det på Injökten här tror jag inte tajt det Boas efter Morstan släpper Jökten och Astonchna
2: Men det är nog Nu har Boas skapat alla fan fantastiska chans Vi må skåra på en stund Först är det tajt ur och nu Morstan Det ska jag mål
0: Och så släpper där Jökten och Skårreisen i Polen.
1: Men här är rätt av Boas för kött i hans här. Polen är en grej på plats och han vinner så. Men jag tror det var för Jonas. Men Boas vinner en kant där och spelar Marstrand för Rujan. Så vill jag väl sätta upp och jag har alltid... Ja, det är egentligen vi kommer att få in en chans långt nu. Men jag skulle vilja syns skarpar. Vi har långt bränt fyra skåd här och kanske tror jag att de är rätt goda chanser. Så syns det som jag det är uppåt nämmare än vad det är jag ska bara chanser. Men akkurat som början när jag tror att vi har skåra.
0: 3-2 till Pöland nu. Vi har spelat här i 6 minuter. Föringar hade fast tillsammans. Morten Einarsson i mitt fyra. Vi bor i Kiberg och i vänstra bache. Boas. Ja, kastar bollen sig ut och tror jag vet inte man... Sjögen och Paulinga kastar kött fram ett år och William gått väldigt bra. Det är från Jonas
2: Fossabrik. Det är fantastiskt.
0: Du går efter till att det är Boas. Nu talade jag kölla fett. Släpper han Jöknars över. Han rönner aldrig inte...
2: Nej, då blir det inte pressad. Men jag har aldrig gått att säga att han aktionen kör Jonas är efter att nå hem. Men det här var... Man kan säga att det var nog kallt i det här. En gång så rönner jag en tackling. Bara tack att det är fantastiskt för bra.
1: Jonas var ju nog. Vi ser en ger också. Jag såg det nog dömt brottskast och kanske ut hos en gajs nu. Stämmer så satsar han på att få en allsvar. Nu är det två allsvar. Han har checkat två tråk. Nu får jag så öle när vi färg invägen att jag kikar dömar om också och då skulle döma det här snö.
0: Han har checkat något snäck vad alldeles ska ha.
1: Ja, och det är en av styrsen. Han är inte, alltså, han är ju, man ska säga att han är yngre. Han är inte allra bästa världsspelare, men han tog väl till.
0: Ja, då Boas och han får samla andra bollnobotter och fem brottskaster. Boas, eller sådana kivågor då.
2: Det är ju gott att finna Boas och tala med. Jag känner inte annan gott, men jag ska få han ordentlig gång. Sen minns jag det som till. Vi skulle ha, alltså Boas ska vara... Skulle vi vara vi så ska Boas vara vi.
1: Akt vi hemma bruk för att spela. Som säger, kom att tala med. Kom igång till att skora mål.
0: Han släpper han kanske här. Ska röna sig ur tjejmedron. Boas, och man vill inte äga det. Man var ner nummer 33 på Tjepolande Alexander Drevnaski.
1: Han har tidigt förra skåten och långt och färger har bränt och sin tvarjärer här. Här är vi ganska EU-komposerade sin skåten och tog han börjar så väl. Så ja, lucka som har restor, så har trouble går vi malar nu.
0: Så jag vill på den där curry så är fyra batchen då. Kjørt Estrogen, ja, og Gabriel enda ved Jabroskast hinner vi næsne. Så var det Estrogen gjørt det når vi får all opp senast. Det skifter jo ikke om Jakob Ankersen Muller som inn og inn i første mål her til Jabroskast her. Kallen ligger som kan legges i 8 av 2 i mån. Spalt i 8 minutter, står han 3-2 og tar Jabroskast. Er 5-1 tjata i mån Samuel Skiba som slipper at røyne seg. Jakob Ankrumsson Möller. Ja, han släpper på. 4-2 till Polan. Ja, så ringt att säga. Det är inte så att Ölen ringt alls med sig. Det har ringt att skåra.
1: Ja, alltså vi har spalt okej. Jag syns ju ofta mot den här översta.
2: Ja,
1: alltså
2: det är en fin början. Jag har skåra 4 mål på 8 minuter här. Det har varit rätt länge på allhopp. Så det är alltså det vi har helt för. Det har direkt allhoppsfejler och mycket tidigare skåd. Vi kommer alltså större men vi må bara börja få mål. Det är det största som manglar.
0: Släpp av det var inte där men inte till skåd. På Was should drill the fra och att nu är han pilkarras när man vann någon.
1: Ja, han läser skott nu eller väl, men han är kanske inte färdig när lusen rör den. Alltså, på Was rör att trätchan är stått, men alltså, faktiskt är långa hjörn och rättliga åpet. Han är nästan färdig när armen skjuter.
0: Kolla, han blir av att nu här släpper Lars Puks. Det var inte något, nej, jag har varit någon och får bo i mig. Och det är inte här som arvvärden, ja, att mig hade nog ringt vid resten av skottet som kommer att Puks har varit någon.
1: Ja, jag har väl sagt att det har gått för. Hade det varit
0: något nu tar bra gått något jacken.
1: Ja, det är viktigt.
0: Och ett halvt nästan.
1: Nej, jag vill inte ganska mycket för ut och gör det vinkeln när inte troplar jag spelar den istället för att stanna slängt in i mål någon här till att Jan här då så kört mål men som ska vara 6-3 vid nu men alltså Jan så här han ju möjligt att han ser att det kommer. Han kommer ut och gör mål syns det minne.
0: Ska se att vi ser det in i fmite.mf så är det löpen av portal.mf att jag hittar att jag har distren strömt ur beinlajes så är en bröding i Alp någon här Morstan Einarsson förut och Gabriel Kjell Adnason kommer in och till Röjn på sig vid en inspelning till Hoen och ja, jag tar läsa det väl av här på den gången och få samlas bollen och
2: Men alltså på så han tror just på nu och jag vet inte om kanske Lucas Pro och andra den kanske Lucas finns sett Jonas när jag stöver alltså så han kan antingen köra själv eller få Boas sätta han upp vi har synd bättre försedan till att alltså det ska han helst komma nej vad du ska komma för Boas och det ska ske lösen kanske kan vara Lucas bara sitta utanför en 5 minuter men Boas ska vara vart någon och vi måste ändå få han igång på en kramad.
0: Men det här montar det gick blitz så där.
1: Ja, men nu Jan sa att det var farligt att vara 8 mot 3 eller ta tjej och hålla 4-2 testa så okej. Nu är det vanlig början eller nu är det chili början då spalt du. Tog jag han mot att de vi kör tror jag alltså nu tag of those like bra till halt just nu super till.
0: Jag halt såna synk vid den mikrofonen in till John Agard och Ronny Luka för Javi om er möblet är snitt att hör nu kan säga inte så är snitt ut men kan vanta vid det är någonting som John för ha fokus här
2: alltså ett kund till vår schema 6 affär gjort det vi har skått 3 mål på 11 minuter inte till att vi har alltså vi kommer till de förringar kommer till fler lovans större som det har bränt men det kan jag säga att man kan pröva också Anna så jag kan nog ömna mig för schema 6 och annars som det halda fast vi 6 mot 6 spel så vant jag kanske kanske därför att sätta upp helt vid Jonas nu så han kör vi första trösten och så spelar vi då från tog
0: Agnar defensivt tjej mål på 11 minuter. Det har vi haft några goda aktioner, men...
1: Jag hade att det är två eller tre som aldrig kom för sig Airbnb nu, Chapellan. Så till att man får stor på det. Och så är det få stor på det i Chapellan för givet till... Jag spelar fyra backspelare. Jag har inte alltid i vanlig värld, 6-0-värld. Men jag tar allt alltid. Vi tar ett rymligt Tamarall då. Mika fick oss några bjärkning gående mig. Men så gärna har vi inte haft Tamarall då. Och nu så är det för att spela vi... Ja, 8 på oss och kippa. Det är alltid ganska ganska nyr. Som Tamarall alltid får inte ganska lugga Jonas Steck. Gabriel och Ragnar och Jonas.
0: Kjemmer, ja, Ragnar Heinason kommer in för första fyra idag innan vinstra batchen så är Gabriel Kjell Adnason i mitt fyra Jans Fossabrik ute av högra batchen och är det hon halvtidsson innan strykning efter det är halvtid Løyber Ragnar Aron, jeg slipper seg røk noen for Førfrikast. Så er Teitur Poulsen helt stedet av Vinstra Vondtje, og Jon Peter Mortensen av Høyre Vondtje. Så jeg er framvis i Alubø, og vi leiter øljen etter. Etter en måle skal det komme her fra Jonas Fossabrik. Nei, men han fer helt Vondtje, og tar vi oss endre sted. Beina vi inn og tar... Tar är att vi kan säga att det ut som förbryggande i Polen.
2: Jag har alltid undrat mig rättligen att han inte för att frukast där. Men vi sitter ju att det är att tar vi bränna så är det kjort in igen. Och hade ett års, jag vet inte att det är fjärra malen att få på, utan vi nog att det så hade Morsson få vara större.
0: Ja, det är knäna. Alltså, Rönsöjan är nog inne att för frukast där. Frukast för att han för vi är fem malen där. Det första och ett lov och en halv rand om minuten.
2: Jag vet inte om det är Tarra Konstantspel som Jerry kan skriva sin bänk nu. Jag färger över till Kjell mot 6, men jag tycker vi stannar långt till för att röjna det här.
0: Gabriel till Ragnar får köra lite tempo i oss när Alman. Jag sitter och konstruerar förspel. Jans Fossabrygg med Röns Jodfra. Walter ända så ut tja hon Hallström då. Nej, det var jag avslutade av honom.
2: Det var flott.
0: Ja, det var flott avslutade av honom. Det är sen också okonstruerad radio album tjock hon. Alltså, tack jag missade när jag bollade. Jag klarar inte alla tempo innan uppe.
2: Ja, det är ett vanligt album. Vi tar så häppna vi och näst för och bulten detta till hon. Men det är mot henne dock tänk. Och det är väldigt stabilt lunchbord. Och så, nu vet jag om det också vi ska göra stöden tjock. Det är då faktiskt svär på att han sätter sig rättliga. Ja, han sitter faktiskt åttast med men är sjukvist där kamera lunch att han
1: aj att det är ut för sent
0: så har de har mött att Gabriel Oddnason för ut vi fått någon att få bort någon för jag kommer att göra det och tog skillfällan att farm något rot för sjunk
1: nej så jag det så att det är så där säkert ju som så där bara smida bollen efter bollen och jag kommer hoppa för att det synkar där öle har stämt allt
2: det kan bo oss under
0: ja så är det en bo oss så bara så men att spela i undertalet Poland och Alaba. Jag vill höja Poland igår är det nummer 8 försvaren så vi gör det bättre än stackars där och ända ju Hansson och Cha Mika Vardum.
1: Men att det tar Poland spelar som jag vanligt all spel. Nu ska vi spela ut oss all. Ta det till funka kunna så långt som det är organisera och inte fyra backspelare så har vi haft gott tema allt att ha all spel.
2: Nu boss lyckas i nyhet för jag måste tycker vi att han alltså Boas han ska nog komma igång, det tycker jag det blir nu. Nu är det Boas show härifrån.
1: Ja,
0: ja, och
1: det är bara att det är ett kar som tar maskinen.
0: Ja, det är någon. Ja, och så kastar det sig om. Tar man valet till er. Det är vandön, tar vi mamma en vertigen ut. Så tar straffar på den vägen.
2: Och detta kan jag svara också till att göra att jag attrar sig för att tjej mot sex. Alltså, yeah. John är inte en vänjare som är tjej mot sex negativ. Det är något han brukt öliga nej. Yeah. Så jag kan ömda mig att det är också vis när Apollon är ganska som helst är det gårdare.
1: Så för Jula Röla gårdare kommer kött fram. Ta så Jula Röla domare till.
0: Och så Kiba Gullat nu. Nu vet vi hur färlagt han är för till Ragnar Einarsson. Ragnar ut av vinstra back till Boas att hör. Inte Ragnar, kan han finna på här? Ja, och för banten har den är mycket igen till Poland och så rör de av en sig och helt voice. Kastar han sådär.
1: Jag hade helt en marginalt om en gång när jag dropt. Jag får inte smaka det här en sån tjej. Det går svårt. Jag hade en sorts nyckra match någon halvtid. Alltså om det är tråk eller om det är frukast.
2: Vi får också vara fan det snygg.
1: Nej, det hade jag helt inte få.
0: Vi släpper så rör några nattor och... Jag hade redan spalt det sig runt av sådana tapp 2 ja, och så hon trackar innanför det och vid er så av Jön och vid er inte under delen mer nu tar jag Paulinigar komma spukst in av vänstra batche och lägger han förbi mig av Vardom till stövna 25 Jonas Fossabrik Rönn är släppa smutsa sig jag nu
1: för
0: att checka den här med
1: ja, Jonas är inte kommit skåd men han är just nog för en tänk
0: checkta straff ja
1: checkta straff och checkta där två i tråk här i stövn i Arnbergen det skulle väl men jag har alltid attra mig alltså hade vi trevlig att lyssna mera mig att
2: ja, det är bara att lasta Jonas vid att mål i Arn
1: nej, jag har alltid mål med alltså då kom ut och gör en figur eller akkur alltså till förnämpare stant i Malmö den har köttat från Boite visst du släcker nerver på han. Jag saknar sin mor från Mika.
2: Jag kan undra mig Apollo på lackar I ser jag sent där frustrerad. Jag hade nog lön linje alltså ska nog till för att få frukost men det ska öle lite till att få utvärs. Ja, alltså det är det sen riktigt att
1: aj att det
0: var så blackar räknar här sån bossen veck och shame mot fem vi spelar här och ta är simpelt bara att så nämnt på Holland det att Jag kastar bollen in I det tomma målet.
1: Men hade Ulle Åkosson ser jag räknar att det är ytterligare ut först I det här spelet. Det är på lacken I lyset jag kan ge. Alltså, tar han dribbling, stav bollen I hjörnet och spelar den front och träd så skulle nog komma den chans.
0: Halt och nysen I kem och fem någon på oss. Kibar gott och han, ja, han släpps sig. Släpps sig gott och... Jag spelar alltid så akkurat det där skottet, men det är så och han färs ut.
2: På oss kom det att nu har han finns två mål. Han hör en gav frispelning till Hoen som tyvärr har haft fått av Lind av Flitze. På oss, han är viskallare att komma igång nu och nu manglar Lyka behöver få en sint mer värld nu. Så det är alltså, bara nu släppa där. Jag syns för lätt mål.
0: Så jag räknar vår spalsen syns till alla början av det och morsan ens har sånt. Ja, så släpp att här att du till och ser man så just som det kom. Ja, och vit.
1: Ja.
0: Ja, och I mål, okej. Okay. Ja, jag vet inte om jag får på mig lite.
1: Ja, det Boas han som ränner fram skorar.
0: Ja, och vi
2: får. Boas som skorar ett mål som förra jag fick se han kom in att där.
0: Ja, Boas kibar gått affär.
1: Ja, det väl sett in, ja.
0: Lagt han ut att ta målet. Han höll bara... Han höll stavn om toppkylarlistan här. Han ligger ensam att nummer 8 nu, Andy.
1: Ja, nu är det. Jag vet inte vilken Slovenia spelade, men han var I Alneby. En Slovenia och ett styr framför en annan. Ett man framför en annan, så... Men det viktiga är att vi talade att vi inte är långt från... Att Pellan inte är långt väck för oss, men... Och som varje Malmö spelar nu, så är det vant för dig.
2: Så Jason Jakob gör sig klara nu och tar vi nog inte köra långt in till han. Kämmer in av ötlen och mycket inte...
0: Då vi tar oss om du ringer värdena så kan Boas... Att nu kasta ut ett hem och måla och jag känner att det som hände hänt jag när det första minuten så ut som en koppa
1: ja koppa och för nu refs av det Jerry shot det har och Pelotors pelling on areas and tar inte så rejäl shoulder after shoulder och så då funkar vi refs då det är en okej inspelning signal till faktiskt annars så tar man men med six pound också kan missa bult
0: och så skulle det vara någon femta mål
1: nu då finns det tid att bo in samma vi hon nu I min värld Så sjalden att jag...
0: Ja, det är dags att lägga för att det snar nu igen. För att det är en
1: av dessa. Ja, kan ontra ganska sin trall. Nu spyrer jag in, men det kan vi göra till också. Vi går till Sjöms och Rogera.
0: Då Paulin är kött ut fra och Pum och... Ja, nu är det mer att Paulins lasse som leder loss nu. Kunde föra en gång när straffas nu. Nu tar vi det I anbytter I all av någon.
1: Ja, nu har vi ett hoven som spelar backer om det till.
0: Ja, det är ju Sjöms 6 vi... Så har vi två av rattor in nummer 8, Morstan Einarsson. Jag hälsar för sig I där ratten och verkar att det finns möjlighet för att höra mig om, men Boas ut I vinstra bachelorn, kan han bjuda av och se där det är.
1: Röna få in två strykspallar I för samma ötsjö och sånt, röna och skumpar allt av tajter.
0: För en gärd få frukaste, kommer en fin ötsjön, Boas ut rutt fra, Yvla Jaren kan ha loft om natten.
1: Ja, då skapar jag grejer där. Alltså,
0: Reinhard Olsson att rädda sig. Det är när Marvin Marsuch då han ja, får ju statistiken helt där.
1: Ja, jag har en av fem bjärgen gång, but no ja.
0: Ja, det var så spelt där väl. Det var
2: ju ändå mer gott. Why so Aaron hade fått träckt av Boas, alltså Malmer för där stotta, han Reinhard sätter in och till faktiskt att när det hade väl reagerat vid de hängande armarna och Chamara.
1: Ja.
2: Så but no, alltså det ser Månande bättre ut nu under Tedjard Armin Tolga Lagberg.
0: Fyra mål om månader, stövaren 12-8 över och lagt I 19 minuter I första listan och mitteln om färden och I Oachan EM enda spelen.
1: Det var 6 mål om månaderna för Jan. Det var 11-5 till dem, så alltså.
0: Kan du båda släppa sig väl, tjockna om det alltså där, så vill jag väl båda sälja sig kibbar. Det var ganska lyckas I 2000 minuter när jag säger att han fick lycka samla teater.
1: Men vi får bättre stöv nu. Nu får jag båda pointa Ayman Röjnen. Han teker inte stöv när Arndt har kommit. Här får han Ayman Röjnen stöv mitt fyr och ta er då, ja.
0: Kanske att man saknar lusen från när man mot Estrud. Inte tog sig Ayman Röjnen.
1: Ja, men det var helt enkelt Estrud som är är bättre än att rebella ändå. Det ska så seriöst. Det är alltid som man säger det. Alltså vi tar och skorar något mål. Och så hade vi skarsbar så hade vi Leo en 14 och 14-15.
3: Och så bläggade
2: han fast en vecka. Sen.
3: Ja, vi tar en lugg att cykla oss
2: nu. Allt korrekt funt nu till sina gall. Men här var jag god mål att jag kör så långt.
1: Alltså jag är ett kyllisk kupell om det är bara fortsatt vi har spelat i förra backspan.
3: Det är förra akkurat. Ja, då tror
1: jag att det är från... Men tar slopps. Det var ganska tid att komma och griva till all och sådär. Men tar släppte du nog kött. Det hade förra kämpetrobliga, ja. Men nu är det förra som är rytm och Pöland inte är rytm, ja. Det är ganska imorgon.
3: Åh, ska han lägga bara en mitt fyrre. Han släpps här som väl tjockt och skorrar och... Nej, jag har inte lust att det, men båda ställer sina kippar då.
1: Ja, så jag såg ju mina tröstar ut och synka samman där.
2: Och hade en domare?
1: Han dömer det bästa.
2: Men i Sujan, alltså det är att Boas, han sitter och dessutom nu. Jag menar, han ska ha sex mål i Tjockon. Ett fantastiskt att jobba nu. Det är löten att du vill häva bruk för honom skulle vi förslut.
1: Ja, alltså han skorar sex är akkurat ett mål. Tjej är akkurat ett mål och sex är sista. Varsågod, ja. Ja, jag hade ösnen att hon, alltså jag har fått tighter sammen i hon till Ricka, så Ricka öjlar väl. Tar standa, så får standa faktiskt öjlar väl samman på ett nu i mitt fyrio.
3: Kan du göra sådana kapis och ta
1: hand? Ja, Luka och Spania, det är här, jag har alltid inte, vi släckte inte våra strykspel, men ja, alltså jag har alltid ofta tagit kämmen till så att du äldre när, ta era rummet släckt. Här tappar han, så Holcomb tappar han.
3: Tack för att skåra på alla niggar där första. Ja, och så var det bra att slugga på att missa en boss när jag får tajtare. Men med tajtare helt var det så list här och för loftas bossen. 13, 12 har lagt här i 21 minuter. Och vi håller fast i sina kem och sexpallen som är räddnas väl i det sista lödena.
1: Men vi snackar om skåtar. Vi har inte haft skåt från stryk. Bara två skåt från stryk nu där och inte från Winston. Så...
2: Skåra och bränt från Winston.
1: Jag har inte skåra. Ta dom och drömmar sig.
3: Problemet är att du rör sig ner i fyra backs. Kött ner åt hans rygg och nu flödar sig in i hans rygg. Natt och där släppat. Spurks då, Mika Vardom.
1: Yes.
3: Tack
2: för det.
3: Så då Boas, vi är till Jonas Fossa Break. Han skjuter ut från kvällander.
1: Ja.
3: Frukast, är han? Ja. Frukast börjar ändå där vi.
1: Men här, alltså Jonas, hade det faktiskt okej av Jonas i stövn att ta spelarna när vi får boja där. Han överger tinsen, men han ger det sin trubblad som det är. Och så kommer Mika och Sinter ut och lockar vinkeln och det är väl. Så putt, gott mammaspel. Och jag väljer och mammaspel ifrån att Ricka hänger näckbett samman och sörst till tjejmåttna eller klart.
3: Kan det är Mika och han nu?
1: Ja, han är väl haft över med fyra alltid.
3: Fyra? Boas, skoer og innspilling her, tight Boas on, og tight loft er veldig vel, og kjører det nice med Restrugge, og han tek fast her, altså dektor, det hovedet dektor her. Dektor hovedet, og vi har tenner ikke ned, og tar slippa snekka
2: litt. Men alt vi synes, kjøtt som vi ikke er kjoldratter, men altså, det er litt jalur at det er.
3: Boas, ja, vi er helt en vel her, Boas, eller sånn, ikke på godå, for frukast.
1: Men sen så stortla så jag inte på att skämta att jag inte ser ut som enka så reala kött fyrer sig alltid. Men fältar bara är så mycket gott och time machine så går att han bara lagt så lattlig av så glöjer för bospelare. Men här var så uppbackningar och det är gott för pällan till att vi står lätta på att stanna öjma då med bås så här då inte nekar chans i time-duellen i alla fall.
3: Folk kommer ganska lugga för en portal på mig för att hitta en dribbling han gör det i hållet nu.
1: Ja, vi sagt det ganska Jonas prövar att spela där vänchen. Alltså
2: Jonas är inte ordentlig.
1: Nej, ta backa och lägga upp på han från vänchen nu.
3: Boas smäcker till och stunchen där alldeles där är och så vi skönar av att hör. Första ett lov över att lagt det i tröjan har om något. Nu ja, vi ska då så stal och ta oss. Skifta på den där Lucien Rutter så att jag tror ju skiftar det. Kommer han ändå till vänsterbackar och vänsterbankar och spelkibar in. Hållande i Alba. Vänsterbackar in, så är det därför. Och då vänster in ner i den här striken och höga matchen. Och det är alldeles en brott där och han
0: Ja,
2: jag kan se
0: där
2: hur snäck fett
0: det
2: är. Alltså faktiskt för jag har så säkert hur snäck bollen hur skorar och kipar om avspel. Det är alltid, alltså ut och kipar i avspel halv faktiskt, det här har funnit tagat dem som helg.
1: Ja, sant.
2: Men det här revsar öliga nöjlöst, tar jag där släppar den och...
0: Ja, det är omika var de.
1: Nej, det är bara sånt.
0: Ja, men ja,
1: det är han är tatt i balten i allt för en och hej nog tidsan, hvis han var innanför.
0: Men för
1: det är akkurat som Tamar säger där och så gör det sin att det är upp till armen uppe och så kommer där till att synd alltså synd crush gott och Sean med det här Magnalen nu är så att kan skåra men det är ju tror jag att bara komma till chanser chanser chanser att ta och vi vann ju en Shibana spel.
0: Så då tar det 6 mot 6 på så Shibana då steps här av boy och skårar.
1: Ja.
0: Och så gör det sen Gabriel och Shell Otna som kommer in och jag lopp någon. Nästa vecka nästan vi Tedger Boson. Släppa där förbi.
1: Ja,
0: ja och så kastar det efter bollen. Det är, nu är det faktiskt, ja, Paulus Lassley som är lagd att lösa någon.
2: Och där sitter ju Kjell Paulending med nu och det skulle gagna ut då. Om vi kunde komma ner i antingen var en hållag så var det helt fantastiskt. Östam också om hos hållag nu är.
0: Gabriel. Ja, för att lugga frukast och så kommer lugga Kibokon och nudge ner i Albnon. Det är det bästa i två mål som skiljer Berlin. Det att han har 25 en halv minut.
1: Ja, och Måne var uppe i sex mål för touchmålsrean.
0: Ja. Det är Jonas Fossabrik för Boas och Kibagoto och Gabriel Kjell Oddnason av backchattene. Tider Boas och Linja Strikne.
2: Åh, oh, här kom det.
1: Ut och sänk.
0: Ja, och Boas.
2: Ja, han är ganska akkurat släppa.
1: Ja, han kanske drar då väl, men tar klara släck att hantera Boas och Kibagoto. Det
0: är mycket normalt jobb.
1: Ja, tar det här. Alltså, han har skått också skådda stanserna som Malmö finns pilka, men alltså han är väl... Han ska ha nutchmål och lagt upp till två i ett tror jag
2: vi har finnit nutchmål så jag menar så att han skår åtta och spalt Tide Boa som fria männa för ett litet till den nutchen så alltså det är sån jävla glädje men Samson så är det alltså vi det har vi känner Jonas vi där
0: och han lukar början ja han sagt när
2: ja alltså för okej början men det är en låt att säga han är inte morsan när det kommer så helt schrackna eller Gabriel som det ser nu så så tycker vi att det är väldigt sjävligt för att jag bor som vill spela på hända med den analysen.
1: Jag tycker det är bättre att Jonas Södnars att han inte ska däcka av batchen.
2: Yes.
0: Han är ju på den där 18

0: nu släpper de från Jack nu men.
1: Och Gabriel helt i här. Här släppte han inte. Och här på landningen som så kom förbi.
0: Hunden kom också. Han hade visst för hunden när vi uppe och det är väl.
1: Ja, alltså. Ja.
2: Tre alls väl när sätter.
0: Ja. Jonas var så break med Inksmörlin och ja, klok vær spiller så jeg dødde vel.
1: Ja, alt tog jo Doran øyla vel, og vi vet akkurat når han skal dette og ikke, og man kan svære indiskutere er alt for det litt, men jeg vet ikke, altså, jeg har aldri funnet, og som du sier, farger verre vel, altså vi vet halvt at de må fra, tar slipper ikke å spille inn strykna, tar slipper ikke opp til nems godt, tar slipper ikke ut av enkna, renkner ikke at de er samme transition gauer, så ja, øyla godt.
0: Jeg har aldri spiller for Jauna og Båse Kibøy,
2: og
0: bombaren Yvla Jaren, og Gabriel Kjell, han
1: er boja.
0: Gabriel Kjell Åtnason, det er jo nægre centimeter av seg.
1: Akkurat her skulden skal Bås ikke takke.
2: Jeg husker at han var rett frustrerende spill med en sånn verilegger som Jonas. Jeg tog klare på å få en takling. Og takling ikke kjemper veldig kjølt han. At du enten vil du førte et eller annet møter han i kroppen. Så, og ta det vel da. Da var det aldri sin rest.
0: Gabriel Åtnason, ja, han brende så feil om Peter Morsensen. Lugget opp under bollen og rødene kjøter. Han er ikke veldig sikker på det første skotten, tror jeg.
1: Nej, han kommer helt upp frata, han hoppar. Alltså, det är nog så nämnt som mamma läser kanske ut. Men jag har alltid ögsen i boken. Alltså, Gabriel prövar. Han ska pröva när han kommer igång. Men att han ska gå till... Jag syns inte... Jag syns inte oambitiöst, men... Alltså, Bert, jag har löst att bo så Arne bort. Alltså, han räcker upp några ivledgärn. Men jag körde när vi skårar på det faktiskt. Han räcker toppen av ivledgärnen. Och Pura provokerar längt utifrån. Så tror jag alltid två av skåten prövs att täcka. Spelbara chanser, sa du?
2: Man tänker något annat väl alltså eisen, man kan undra vad jag säger det tryckte jag det vant jag att han lägger sig förr som bollen kan nog ha haft mest fokus och taktiskt det defensivt det är 100% very boas. Jag kan undra med det kanske var Legends in the Ake Oscar tror att han nu ett stetchen tror jag att han är så haters man är.
1: Ja.
2: Och ta er där plats till ja och det var alltså Jonas var det så en men jag vet inte om det var Gabriel eller Marston hinner va. Men vi måste alltså lägga en gång till plats för att komma och ta mig komma på det men nu är ständigt på oss och ett lov. Just det han tänker att det går bra att för jag kan men bara som där för Legends med folk så han bås på med Marske så måste vi få fler mental.
1: Jo men är måste jag chans att skora som vi var inne sen för idag. Men helt ut har kommit på att jag kan helt ut.
2: Alltså
0: det
1: är ju Finland pro idag till er när Jerry Nassa jump ett långt det röst man har schemat 6 med andra
2: men det tycker jag att till om det gäller till funt vi också om det till er goffer man som Jonas Vasa brick om han kan släppa spela vi såg den plats.
0: Like Bridge har Poland för det på 80 minuter det är 14-13 till Poland. Poland lägger ju alla börjarna kryssa
1: och... Efter här, fjolfer.
0: Fantastiskt. Ja, fjolfer. Allt faller från Jonas Fasabrik. Fantastiskt. Till sig. Under förra gången är att nu som släpper fram att spela för Janlage. Marfero här, Jonas.
1: Yes!
0: Detta är väl. Oj! Det är väl. Jonas Fasabrik. Runt om så kör han och in.
1: Okej.
0: Ja, och så kommer han där. Kört fram ett rejs ner.
1: Så ska vi där som stä.
2: Ja, det
1: var helt fantastiskt.
2: Det var vilt mal. Ja, det var fyrir man så John Kron hattar på honom och Instagram där man kommer hem.
1: Det vill jag säga att han kör en gång, han pjörs kanske en gång är sånt på andra mannen som Rich. Han går upp på hans skåt, det måste ju vanligt, men... Ja, det är så rent av Jonas. Först stretchar han alldeles väl, för han bara snur fyr och ser det som man. Så nej, öliga. Kanske också att like break kom väl vid till honom och sin få lycka. Luft.
0: Så är det föringar och alla bättre. Gabriel i nummer 4 släpper hon in till Tide Boson, han loftar till änta hans men riktar på Aslo det här om över igen Bjergar.
1: Ja, här ska han lofta först för allt.
0: Så kommer där in till och då höger vank och häst fyr skårar han på Mika. Snur höger vank
2: nummer 22. Röna att äga fyr nu få sätta ett av dem att jag kanske inte drutt Alubo upp. Vi släpper nog inte av sista Alubo i hästen alla i snån men så är det att Pollenigar tar inte för att förgå till sista Alubo. Så ganska god spännande utländ 20 sekunder efter alla i snån och så vann han att få ett mål.
1: Ja, på satsa för den här grejen. Han ska locka med vinklen så det blir bättre. Det blir för nett bankmål att få.
0: Gabriel snurrar öljan och väl.
1: Fantastiskt.
0: Då så där om.
2: Och tar lägger som du har sagt nu, för det kommer nu. Ja. Först Jonas, jag tror att det är en fantastisk bra färg av Gabriel.
1: Men det ser ut som Gokkars Bunching, ska
0: jag? Ja, Gokkars Bunching.
1: Men jag tar skulle inte skränja, alltså hatt i morgon. Alltså, hvis jag är så är det två mot till Pelland. Men det ser ut som att han har lusit en hack upp av Boas. Och det är som Törmar skriver, det ger oss en plats tillbaka där.
0: Stefan Tide Poulsen, helt ställd att Rönnäs 20 meter mötes ner. Glowhide av Mavien, och hon ska alltså ta sig i hast.

0: Da fest fer score är för Tider. Fossen mot rätt år till 16-15 till Polen där vi mot Vojon.
1: Nu ska bara stanna där. Vi har klart att få inte i Shiba Very spelet eller på vi dubbla till spel någon. Bara får han gå en inte ett mål i hållas någon till framlukt och mål kvätta så ut de ändå. Mm.
2: Polen kan ta gå in till Josa Adler in i gång där. Så då vill så backa han bio av och släppa sig för Bojon Jonas fasta break på Mika Vardom att nu.
1: Så
2: ja, så ska skott komma Mika Vardom fär till sist och just det bästa just när Aron Paulsen kan nummer vara 6
3: nummer ja jag har skrivit att nummer 5 men det kan vara det här i gloppen men han Mika har funnit Tamar allt att skåta och brått av batchen och det tror det är det Ardam som är romansvärden som jag snackar om det han är tajmat av bets nu kommer han faktiskt att lyssna sig ut och tog jag med mig skjuter och det ger att en ektrop det är alltså att hvis man har en bra ständ i malen och du har frutt skåt och man skjuter så här som också på lacken och ger så är det en gnämmare att få sett bulten om man men Tamika kommer ut vid tajming på hand om Adam och Jesus för går han här så men så är det en ektrop där så nu har han haft tvär eller viktiga bjärgningar brått av batchen
2: för hålla gården där 16 15 lugga tag som om för hålla det är ett båt skivar och show in the year det är vi säger Jonas Fossa brukar nog grund defensiva show någon och lugga där flotta mål John
1: ja ja jag alltid alltså en hålla som onkräkna i bäget där man tar man vånna och tar som man öta häst vi har en abiot här för vi söker helt ner och åka bottenstöje här som anke faktiskt rycker Jakob och det faktiskt jag alltid tar var ganska lösen ett vägen i isen men tar jag kanske sin orat först att det mesta du känner faktiskt på att vi inte ger dem något i allt någon och tar få en shot allop där släpper shot tuff mål och till första underbild Jan som tar revsa jag hade faktiskt som helg och jag väljer hela stegen ölagåndes vi klarar och om till tar fyra alltså Jonas, Axel Hohen och så Tidur Gabriel av Chips tar här var rätt att gå dem tar släppa en ankra stöver som Mika teker tar släppa en ankra stöver som Mika kanske borde teacha alltså vanka mål här man heller inte kan lasta bergen i fyra
3: ja.
1: Nu tar vi då finns ju alla vi är snäckare att det inte fås lätt om målene och vidare träd för målene så helt det faktiskt inte rätt lätt kött och av men hade det samma som att de sa en dess mot Spanien att här dyra perioderna blev var öjliga dyra ja, att ta i och spyrjar att man kan säga att ta ett kost för så för allt kost hos sig vi tar så finns ju vänt i öjliga väl och byggt upp att det och nu tar jag lite in för att hålla ex så är det föringande för en äggbara känsla alltså, vi tar vi att för sex mål om ja, vi kommer ja. Ner och jag vet inte vi kommer ner och Jan like bättre
3: att lycka på första
1: ja lycka på första så Jonas första första ska jag sätta in ändå
3: ja.
1: Så vi får vi en ordentlig tryck på att det blir till och till mig Polen kanske för in och kanske är sin lejtande och här skulle finna också nytt till att testa runt nu senast 2015 mot när TV tjänst
3: nej alltså är samt är och nu får jag då snacka kom så best value for Marshall the Messi sådana vi Axel och Nabacho Gabriel och Nabacho och så tighter ju hon mittfält och vi kommer så jag nog snack och så är låt dem komma med så jag ganska Gabriel mittfyr samma vi tog som Iskala och Palsy och strykspelare någon eller mig var någon och så Anke Norden som täcker bakgrunden och låter det kan vara Brantor det kan vara Ren så jag tycker vi tar som jag får inte som jag kommer Jonas och Boas att täcka av enknon och i världen skulle ta bara styrka fyra av enknon så jag hinner inte få lattare avsnittningar så tycker jag vi det här var något som ska vara fyrtjätt för att vinna distan till hvis Mika blev via att jag som han gör så största löd i Malmö nu har han tidigt nog att begär skadande största korsterer till att man kan vinna en handbostist så jag hade vi ta bra väl till att vinna en handbostist
2: tack när du har till skoäst för en löpna hållags det var ner 16-15 till Pöland här i hållagsdun mot Föjön Malkötan till Föjön på oss hela sina kivagor nuttio mal hon halde sån och Jonas Fossabrik två mal parst så är Tide Poulsen helt ställ och Tide Boasson här var ett mal vi tar oss att som några få minuter
4: Oatjan enda spel i sin samstarvi Färja Banka Lyfta Däckcentret Vastjumän Vänsel Sunta Kommuna och Måvik.

0: Uatjan enda spelar i sin samstarvi Följa banka, lyfta, däckcentra Varsjumän, Vensel Sunda kommuna och Movi.
1: Ja, vi rattar här i FM1-portalstudion och i Milan Aknar för lugg efter statsdikthälten och Jassa Ehrn han man vill köra av er jag hör inte man gangat in en så fötter till och gån till lägger ner som du såg här är kom den av ett land och stövan 16-15 till Poland mot följen här. Nu då följer hållägger i Spaltor Törmö Djuros och Agnar Presta kväll kan man ta vid det 17-0
2: ja alltså först och främst så tycker vi att här vi får så att Jonas och Gabriel för att få rätt gott plats nu till att ta för att lägga ägg och skoja att stäcka båse som vi ser Spaltor var en helt fantastisk för att lägga han fick inte öle till det början faktiskt men man måste säga han lite så virkelig att nå att alltså för att skott först skott 15 mål och båda skott notch out där man alltså resten av linjen har skott 6 mål. Max det är ganska lugnt mycket kan man säga för skora målen men vanden kan blöa nu i är hinna lägga en klar till att tracka till alltså ja. Jonas trick vad neck för lite Jonas Vassabrick och allra helst Gabriel Åtansson nu ett stetchen man kan också ta sig för att få plats. Kanske ens i hoen eller tajtor Båsson anbak för unga strikna. Så nu är det viktigt att hinläkaren är klar att tracka i kvarter. Inte att Bås har reisen man kan reisen skott nej, för det är inte att han har skott det är inte att han inte har bränt spalt perfekt. Men han har tidigare att han har arbetat självan och nu är det områden att er läkare är klar att tracka i kvarter.
1: Vi sitter lust in i FM1 så kunde det löpa på portal.mf och här det streamer. Ström du bara inlägg så att jag tar mynt när som vi så jag får ju gå under bara nu. Det är att läggarna kommer in av ett lund bara nu så gör vi den. En mega valdom som för att jag sjunglar det och att det mest handlukt är sin luktande det som så mest i förra hållet och sin det mesta kappen är att han börjar gott nog John vi Morstan Einarsson inne i mina och skiftar så ut till Gabriel till Oddnarsson som vill säga sin det mest till tog uppstyrdes ja. Vi Gabriel Boas och Jonas och
3: ta vare då något som så spurning vi kommer såcha fler dueller tja ganska jag vill se Jonas kan få några dueller som var mitt för just nu tar vi nog sått lätt ta vi såg han här var inne här ta det kul väl det har skott nog syndrom ganska är bilder men ta så vi då nu mot vi hade första dus nu mot Finland det så knowledge så fick vi Jonas också bli sett oss in the morning vi sen till att vi ta kan några dueller mitt för ta tycker vi ska vi komma såcha sen så boas för spara sin typ på grund av boas så han ska tacka alla första duellerna.
2: Och så sjön alltså jag vet jag för det har vi det har väl all upp någon på det jag kan gå kortler och ni åter så där är skulle bli vi rev så kan shotta dem och så shotta alla dem och så är jag väldigt en helt äldre fram som under just the sheep I ja sheep I all spell and charge Poland gun till att det är ganska det som jag bjärg och kunna att ska inte bli större än han blev då var jag så där då är det vet jag att och sheep I väldigt faktiskt just en helt gåendest.
1: Og til nemlig at vi kommer til å se først, det Poland som før jeg

0: end of this term, ja. Elias Kamp gör så klar han. Jag vet inte om han blir inne i sig Kamp, han har alltid nämnt
1: det. Jag vill säga om Elias Kamp blir inne i sig.
0: Så Osman kommer in här för att börja en sida.
1: Man får ju tjua.
0: Och ja, John Peter Brent så gott något annat skott att det som håller kan väcka i förra hållet.
2: Två, ja.
0: Två var det två. Har ju akkurat skott statistiken här Chagon. Kan du ta ju Paulen igår släppa sig väl för boje Jens Fossberg häst för när och skorat av första målet sedan han lagt till Sejan 15. Och nu är Elias Kamp kommer in för första för Elias Kamp.
1: Ja, han bor i norra så vi kan gå spalt inn og stryk nær fra Boas.
0: Ja, Boas, ja, han går bjergjeng fra på mange gjennom.
1: Ja,
0: og... Kjør kjøyla bra igjen.
1: At jeg alltid hadde bjergjeng nummer 20, John, nå han bra.
0: Ja, jeg kan jo se det der øyla, nå vel, Jonas Avis, nå skjer en tja. Tja på den, det er Jakob Mutro som skårer sitt første mål da.
1: Ja, kjøyla bra igjen, altså, John, det er ok, kanskje tar skåret på en chans, men så brenner vi da fri en chans, og er ikke, at det ikke alle organiserer, så det er ikke det samme som vi var den løte for alle, ikke? Brenna och ta refsa. Jag hade sen vi kunde kräva att score på hade en så stor chans.
0: Hon förringar ju Albe, Bås, Kibaga, då blir även mitt fyra. Legend Will Gabriel. Hållda fast i bollen hon. Jonas Fossabrek till Boas. Allt har vi nu då vinstra vång till Axel Holm. Simonsen som... som skjuter och Elias Kamp är... Räcker ju legend, Elias Kamp är runden ut så... Kunde inte köra loftas bollen och bättre världspallare från Gabriel Värstå. Nu är det alltså inte det här. Ja, nu kan jag ta en scoring här från Polen i snabben. Så är det att han får få i rattor.
1: Ja, jag spelar väl i snabben. Alltså det är funnits för spel och på oss är en perfekt här Alvin Gud Laxell och akkurat det syns för Oscar spelar sig alltså när jag räcker illa Jörn så.
2: Och man kan säga att det är öliga kjäl men det är någonting som börjar minna om början för att vi kommer till stöden här men vi bränner där och så gång det kött fyrs.
0: Den är grej av den är grås rotering grej av den kör där ut från och släpper för boy Mika Vardom och förska mal någon Nujchan 15 då var nu så Karl Jonas Fossa break shot fram och här och kan jag fälla ut för nej ja jag ser där boys upp här och ja bara frukast till förgär frukast kan se där jag ska lägga torskast där över till linjen som över sig så kan jag nästan
2: Nej,
1: jag tycker inte att det
2: är bra. Ja, jag får inte
1: tackling. Men till Pellan som kom bättre ut och till er öliga källor till att vi väntar för rollen vi hade. Vi vinner så att man parstar för rollen vi är en för malen. Så nu är det alltid att det har rullat tungt att komma in efter dysten.
0: Det är chauffören Gary Albe, vi är Bås, LFC-na Kibagadov. Läggar vi gör till Gabriel Kjell Oddnason. Ja, så där höll han väl här. Gabriel väl på sig köken och gått älver av Båse.
1: Tyler tjassar lite och knallar bulten i långa hjörna.
2: Och Bås kjör det helt rätt nu. Det som man kanske väntar är därför att han äger fokus av Bås. Han finner plats här som det är. Alltså han fann Axel, han fann Taito och han fann Gabriel nu. Och öliga väl så den Gabriel gör allt rätt han kommer för brett av här men hade här där vi skulle bara mål på det. Vi kommer att stå där till bara mål som manglar.
0: Ja. Kan det och så är ju matchar vi där defensivt och vinner bollen åter så kan det ganga kött framåt åter. Jonas Fossabrek.
1: Aj.
0: Ja, och så LeBron Bynton är där klockvärd på det från Poland så Jay Jonas skulle bara en shot. Så Carl där snubbar där. Rim då strikt nära one chain och avslutar väl.
1: Här för Jonas syns det att han har aldrig lagt några för jag hade kanske här skulle du att vi där snackar om långt tid alltså hvis man ser det här att chansen är liksom inte färre när för att jag spelar så bara runt typ att han har chans att aldrig bli upp till vi där var haft tror jag aldrig nu här vi kom till en chans kvar för så pjöster sig att hvis det inte är er jag när så sätter bara upp att han har
0: föringar i Alben Boas och Kiba Gödå jag rör när jag släpper en bolt in och innan så riktigt namn. Jag har lukat bara nu av 600 till Polande för frukast. Jonas snurrar sig av och...
1: Hemma runt och sänga.
2: Öliga affärer.
0: Brottskast får vi till och Tide Polten helst till att skåra så ut så första brottskast i förra hållet.
1: Alltså Jakob Morito han tröster och helter om det. Alltså jag vet inte. Tomar?
2: Nej, jag vet inte. Allt jag har funnit. Jag vet inte, man gör snäck vad han... Han hungrar sin drygen.
1: Ja. Han tar gaur ut till 15 tjejer om Sosabrik.
0: Skifta. Han lägger om av er Timothy Taiwo-kymren i polska malet. Ja, och Taito och Polsen helst all avslutar väl. Ska så sätta brottskast i det. 20 Sejan.
1: annan broadcast.
0: Sätt.
1: Well, not han skorar flera broadcast än där.
2: Ja, det är faktiskt skäft.
1: Nej. Det är ju nu är.
2: Det då sätt
1: jag. Man kan jag kommer inte definiera.
2: Nej, nej, men låt.
1: Tomar är så sanskrivar. Han har ju dolda först kom all väl.
0: Ja, jo, jag
2: kom då femte.
1: Ja.
0: Femte allfall en traktor av Jonas och Fossa Brugge. Jag kom in där och en av vansen och locka för en av batchen.
1: Åh,
0: herre. Och så, ja. Jag var inte för den.
1: När jag traktor det så. Men hade jag omgått i världen var dömt alls höll för ett reklam för som är minst där. Men till tar skulle man nästan stanna sitt liv för man skulle få ett alls för. Men han kommer in i ett ötje som han teker han kommer till ötje och pelar han kommer in i dag. Så, och så, ja. Och det kostar av Jonas och så. Nu har jag målet för att komma ner minst dig. Tack han vill ha. Tuttningar mig att komma så kött ner minst dig.
0: Nu, Boas. Jag rönnar bjöd av för kvällen till.
1: Så som jag rönnar spelat form av två musik. Nu har jag vinnat och elden har halt och så släpper hon inte strikna. Men väl tacklig av er spelaren. Surt för att armen som last.
0: Ja, och så är jag så tar bara kjall vår. Sen släpper hon inte strikna. Tuttningar mig att jag har Boas. Jag har kibbar gud i det.
1: Och nummer 24 du i enda spel.
0: Och tar er kvitsch framåt. Det är... Paulen igår och skorar bant att jag ändå jagon. Kan boas för att show över det Geran och fär. Ja, det sträcker broadcast väl.
1: Ja, jag har faktiskt för att det sås som då fokuspunkt jag håller sen att jag kört där alltså att jag bussen upp och vi det faktiskt vi det vi jag fänga Paulen några för och nu har vi fänga då en tvär för. Är vi så har fin broadcast alla mal beskjutet. Så öle gott.
0: Så så på third ball sen att säga att Rönna ser ur Shamez nattor. Jag ser väl att det är ja, glow white Alexander Drewski i polska målet där Julian Valda. Så kunde vi inte men kom då ner till två mål att då
2: lägger han på matchen.
0: Ja, det blir home over legend.
1: Ah, nästan.
0: Ja, det precis nu var det på mål nu men
2: vart vart det är
0: Men man lägger ju. Jag går nu men ja, han skorar att tre har broadcastet som han skorra.
1: Öjlar alltså dina tre tajter. Och nu är det en sån metalluppgörelse tajtgörelsen till. Nu spelar Axel Johan Grahl någon med tajter sitt rote. Till liksom låter han så här. Men han kommer in och skjuter öjlar väl broadcast. Och det är viktigt att han höll fram vid dig.
0: Är det Pauland i Almorator? Kommer vi locka fyrger?
1: Ja, gott backa upp. Öjlar väl backa upp av hon här.
0: Ja, vi skulle lycka om gång till här så som.
1: Ja, men tar alla som finns. Tar alla som kommer till Tomakon och skorbankar för första bilder. Nu liksom, ska vi få ta kippa av världspallare sitt att.
0: På den igen, släppa denna strikna. Straff. Ja, det är som han är väl och vill han innan vi är snär.
1: Ja, det är alltid jag har sett han är, men okej.
0: Vi tackar alla gaver vi kan få. Frukast ändå det bästa vi till.
1: Här spelar tar väl 2-2 spel. Vi spelar ju bara och strikna. Det hade båda som chimmer. Den drar ut och så släpper han bara bulten i strikna. Han är vid och kommer rätt så under hon. Men också verkligen klarar hon att ge sig inte för vänster och skott. Så. Och nu rassandes. Samparstammaren jag tror inte hade inte brottskast.
0: Så skulle Pallant tagga det frukast i att nu. Ja, därför då batchen och mega var dem. Tack för det. Vi vet Tack mödras nära att nu.
2: Här är snarare vi bror för er.
1: Ja.
0: Ja, så såg jag. Hvis vi ser några klipp på Facebook här långstans så får det gått bröd från Mika att nu släpper du då högra vång till Elias Kamp. Och han kan skåra sig ut första mål i Hesa Kappic nu.
1: Ja, han är Elias bror norra i en touchar alltid. Men är uppvaxen. Annars han bror för en arn där. Men nu spelar han på till norra. Så han är inte en spelare vi tar senare till. Men helt visst för han är... Han var inte vi alldeles. Han var inte vi i fjöret här till landslivsspaldister. Men nu är han så vi. Och viktigt John att få mål här. Tvar, där vi backar äggvistigt upp på Jonas. Och så spelar han bollen väl ut. Och skår eller väl på närmare.
0: Så broadcast till Poland nu. Mika Vardom kan han väl lägga på mot Chamika och Poland kan skåra till ja, det är 2-3-2.
1: Ja, det är 2-3-2. Nu lägger jag boxen så 8-2 just där inför men det var ju 3 som Janne så det är gott hvis vi kunde att det skåra nu. Vi hade jag var inte 8 mot förrän jag hade inte vid att ha haft det alla behövde inte komma till en go en chans så
0: Ja, det är hålla fast i som uppskrift nu Gabriel Boas och Jonas. Ja, Boas lägger en attor till Gabriel Kjell. Han får släppa luggen om att...
2: Han får ju skott då. Han sänder mamma ska ha vid han. Han tyvärr sänder han för länge, men det finns då och Gabriel gör det rätt.
1: Ja, faktiskt ska jag överkompensera. Mamma ser utlagd faktiskt tryck för att han skyddar närmare hjörnet, men... Ja, att det är super som du säger. Väl sett upp och kommer fra och faktiskt innanför 20 metern. Så sån här skott kunde vi väl tacka.
0: Så är det Poland, att du gör alla bön. Släpper där spela väl runt där. Det är vinstra bak och den släpper där Jack Lund. Nej, okej, han vinner för. Så är vi innanför med hjälp.
1: Ja, annars hade Jonas backat väl upp här, men uppenbart ser han innanför sidan så är stömmaren.
2: Och till det här, alltså det är annan arbetare, att till det här där kommer Jack Lund, så...
1: Ja, ja.
2: Så du lycka kan sen några folk sända in.
0: Få tätt. Så bara skippa den här chatten på broadcast. Ja, och nu tror du det var på broadcast nu.
1: Ja, Gabriel Adnason som täcker av matchen, han brukar ösa några krafter i album och sånt, så han har kanske inte samma överskott som Ankara hin någon världsspelare någon plats. Men bara nu har det synd att trubbel igen här som Thomas säger.
0: 3-2 lagt det i nutchen hål om något. Skall ja, skulle till upp på skåra nu, Boas. Vi har Jonas, Fossa Brek, Fasle Bell. Fasle Bell, Jack nu, Jonas, Fossa Brek. Vi skårar mål nummer 3-2 nu där. Paulen är här er och... Jag vill gärna kvittja fram ett år och jag fick mig att få nu här.
1: Ja, tack så bra.
2: Och hade det här som alltså Jonas säger, alltså här rättliga gissel-lucknande rörslarna, alltså färran plås, mådde en mann i så släpper han jökten.
0: Det är så rent att Gabriel. Och det syns just när nu är det inte, vi tar oss syndrom i förra hållet att det var att jag bara så kippar gud och show. Nu tackar så jag knappt gärna Gabriel och Jonas tackar sig.
1: Ja, men det är det som tar mig att säga. Jag tar färre får mer plats och fokus är näck mer av oss. Och tar ger till att hinna spelaren får plats. Och tar här och sin tjossa lite. Det är så att jag hade Gabriel i loppen av nu och en tjocka för att tjossa lite. Och det är öjligt, öjligt viktigt.
2: Nej, det kräver en styrst att det lägger som kanske inte har fyllt så öjligt näck i fyra hållet. Att vara klar, alltså att tracka kartilt, att tracka kartilt, att ta det bruk för henne. Och här var Gabriel allvarligt lite.
0: Ja, så Eisen Lugard, jag tänkte fråga sig förrän jag körde efter defensivt och fick lucka för hans erbilsen i tja Polanda, för då så fråga sig ännu över. Och en av där blev av här och körde ut från Mika, för jag körde och fick han till det där.
1: Här är alltid vi skulle tacka sin mor hatt av Akashic toppskåren till dem.
0: Boas, Lebra, en av mitt fyrir. Två minuter till. Jag hade redan sett när utvisning Genvis är minst rätt lärna sex här.
1: Nej, han stämde inte för några nu, så hade man nog redan första. Han har skorat sex mål och så...
0: Han stämde gott nog
1: han skorat sex mål och däckar dem i världen, så det är en viktig spelare till Poland som tar nog missat två minuter. Att det är väldigt gott av Boas. Jag hade Boas till Jörgen när jag går ut i Sjöttenology och vi fann också Sjöttenology flera mål nu om han låter, men ja, vinner duellen av alla så spär jag kemat film.
0: Boas släpps efter Jack Nolan Fafrugas i SV.
1: Kolla den där dubbelscreeningen av Mivarens och Diamond och sats på att bara komma Jack ner.
0: Jag röjnar där att
2: en av er.
0: Ja, och så är Elias Kamp som skjuter alla vilja. Han färger pura för att skåda Johansson. Här kan man...
1: Jag ska bara lägga den på man, ja. Bara lägga den på man.
0: Väl spassade.
2: Jag faktiskt hade rätt i länteskåd. Alltså rätt... Jag hade rätt jävla manskåd.
1: Ja, spela kostymt att spela. Det var man säger. Jonas spelar sin boll snackar på det rätta touchpunkt. Det var som ganska det är så spänt bara få bollen och faktiskt hoppar för tulja. Sagt att jag så bättre tror
2: jag. Jonas, låt oss se nu. Om Jonas spelar bänt och så är det broadcast. Men Jonas, alltså han spelar man pure free inte
1: sist. Tack ja.
0: Hitchen är hooked. Jag kan inte efter vem är någon Jonas går till Jonas ändå har vi är ullen och något vi onkran onkran det bunchen här så jag lägger det till.
1: Han tar spelet på gränserna av alles fall så där nu. Tar det ser ut att Pella bara vill in och stretcha tojna och har frukast nu. Det är spurning om tojaren armen för upp.
0: Pella, det är ju Alba. Ut av högra batch, släpper han Jack nu? Nej. Så skjuter sin tjej en kjöda mån och besunnar av.
1: Axel däckar öjliga väl av vinstra batch. Tämma jag säga. Han däckar en Alexalja väl och mitt fyra. Tar i Vajtjörn och spelar sin passiv. Nu har vi ett litet håll mot att det är ägare helt i uttal. Det kommer räknar henne som nästan.
2: Men det är ju ett här i Polen. Vinst så ju att det är skrabbat en gång. Axel har löst otroliga väl i Vajtjörn.
0: Jonas, finna kjörda löst näsfär och... Ja, tider där vill jag skrinna det.
1: Så att det går spalt.
0: Få en öjlig väl. Det är bra sådana. Alltså, det är inte bättre för en sån.
1: Och det är som man gör rätt hälsa för halvdighet till att han bojar. Alltså, Pjörs är alltså så tydliga för det om Malmö gör en figur. Alltså, bojar. Så kör han bara på Max Andersson.
2: Och man kan säga samma om spelet som skapar chansen. Alltså, vi får oss i allmänna och att Riggars först för. Vi tar alla bästen kvar andra. Boas ut till Ragnar. Ragnar hällde han gångt. Och det har väl ringt att... Jag blir väl för att jag vet att det
1: första är i allmänna. Vi ser liksom en smutsig en mittlinje, men så er det nemme Alving bare similom. Men Boas, altså Boas skår opp, man sa han ikke på 13 måte, men han har spalt øyelig vel, altså han har finnet spørre skal spille det. Jeg gleder jeg helt ekstremt vel.
0: Så er det bare et med alle måneder, så skiller jeg spille inne, og han har armer fra kommer på at han der, for jeg river til.
1: Yes, godt screening.
0: Feilscreening,
1: ja.
2: Nå kommer kom variant.
1: Ja.
0: Ja, ja, så kjørt gang da bor vi i Rønbolt og Boas, smøtter seg døkken og får skått av, og frikast. Frikast til tilføyere. Jeg har lagt ui 3-4,5 om nått, støvann 4-2-3-2 til Pøland, og føringer er jo i Alibø. For at nå vi av Jønån Mansvås, og vi færer til 6-6 Alibø, at vi er hoen inni trygninger, eller det heter?
1: Teiter.
0: Det er teiter,
1: ja. Ja, så hon får fri eller paus med alla ber.
0: Ja. Föringar. Fram med Jalba Jonas Fossabrik, vi gör även mitt fyra. Och han finner röjd, han har väl plås här. Och Jonas Fossabrik spelar att det där vi gör så har utskottet och skorar mål nummer 4, jag säger det.
1: Och tar det på så när vi får... Ja.
0: Så jag slår det där, jag snöjde det väl.
2: Och det tar vi inte nog efter.
1: Till att ta skorra.
2: Till att ta målen
1: kommer. Ja, ja. Och tar han i halvstor han skorra för att ta högstor i sådana lärde för nu. Ikke mer minnes jeg før og til at jeg tar få sin plass til å gå ut i første bilde det altså man må sprinte seg til en aktiv med Linnon til at det ser ut at jeg tar største styrke i alden
0: Jonas Bjørn av han skal gå ut på Geran men frukas vi dømt av den
1: Taito ligger i sin lekkere og gode screeninger her så løs at det har vi nok så ringt tja polska myverna backa upp till Jonas Kimmer. Det är ena polska myverna backa upp till Jonas Kimmer. Han tager att han kan tager det. Vet du det som vi har ett lösa sen nu att Jonas tänker att han kan duella mitt för.
0: Ja, ska lycka innan torska lösa en drej. Och han får inga kunna spela för Jan Lars Nattor. Så tja där, för ska jag skåra ner här. Jag mötte väl upp här. Eisen i Serbien. Serbia. Gabriel Kjell Oddnason, Jonas Fossabrygg och Bås Kibaga då. Laj Albe, Bås Röden upp för skottet.
1: Ja, det är ganska rekord så är det snedigt.
0: Alltså är det också inte Bås?
1: Nej, men han skumpar han riktigt. Alltså, att det är man rullt ut sin gött för.
0: Det är ett varmt kärle mot Mikula Steknik.
1: Så jag får spela en gira, det är handtecknet som ger rekord.
0: Nej, jag hade aldrig varit med att prata samman också den gira. Ja. Jag kan se där, 2 minuter på synk, se där.
2: Ja, det är skump. Alltså, han skumpar han, men hade er fullkomliga oförsvarligt.
1: Ja, jag hade faktiskt att det kan gå för rekord.
2: Det är inte för rekord, hade farligt spel. Alltså, skumpar han en syna. Han vill inte annan få mannen i det.
1: Alltså, i handboll till er hatt, alltså, ordentligt no-no, att ta med er uppifrån att du skumpar. Du ska se för att han länder väl, hvis du en gång nästa vid han. Så att du kan inte förändra skumpa han, så att säga.
2: Jag tycker ganska månader, det här som du ofta vill giva är att du har skumpa. Alltså, lägger han rätt
1: att säga,
2: I trycker ganska till månen nu.
1: Han skumpar in när Rivia bara
2: skumpar nu, men hade den hade kört den.
0: Jag kan nu och Boas släpps av väl Jack Noll, men att han går bjärtsing här för polska maven och så vi har haft en strubbel vid när stövån. Så när man tror att han går bjärtsing här
1: nu. Ett lov.
0: Ett bjärtsing här från
1: honom. Och det är ju större än ekrat än det här som är snöjare. Alltså det är större chanser som vi inte skår på i flera för.
0: Att det är väl spelat utavspel av förringen här. Spelar det Shame on 5 spelare som helt jukken till alla kappingsna. Pölänningar nu och alla bör kunna lägga sig åt av i 2 mån. Släpper där en av mig ner. Efter av batchen och Axel Legrad. Läbbar där att tjej är ner. Han är nog gå och skåta av sig.
1: Som hade varit all livet nu va? Ja,
0: kunde slå
2: vi
1: ett
2: gott värdspel. Missa där bollen nu på land.
1: Men efter det igen, vi kommer till Champions Chance. Så nu ska vi bara... Inte skulle räna skundtakna älskat David här var en minut i vittal. Det spelade alla björd, det kom till en chans och jauna. Alltså, inte skundtakna gärna grejer, det är inte nejligt. Vi har haft en öliga av varje. Så
0: jag räknar ena som kommer in att det är i vittal. Nej, jag må vara rätt här. Det måste ha varit ganska sinterbättre än vi. Han må vara en god.
1: Jag hade fullständigt onödigt att göra
0: så det är. Tack Jonas att det skottar.
1: Ja, det är så chans att det är så nog stor chans att skämmas för att det är där där bärs.
3: Och Jonas är grej att han tar med den där shoulder. Ja. Jag vet inte vad jag tänker, han hällde sig ett hål och så säger han något ut för mig, men hade er... Nej, nej, hade er den skajva lösningen.
1: Ja, han är det rätta bås för Jöknen. Det är bara när det går... Alltså, jag kan säga att det inte är något, men sen går vi ärtsäck. Hade er här gör vi ett pölning för Nekobi Hensner.
0: Det är pölning att du är alla bär som kunde... Ja, så kommer vi lugga ända där... Antligen över 19-0 eller 0-0 så är det utav spelning till förrigen. Ja, pölning är...
1: Stadsspelat, tror jag.
0: Jag såg där sån där man Mika Vardom och så ska jag köra fram ett år till ja så får vi det så jag vet så kör det kameran när det sänder på att det
2: man det kör boas
0: ja det jag bara då kan high five på shit vad det där man alltså under där
1: men då sa jag Mika för basten han gick på när Per Boas och så ja
0: ta mal och
2: är rocknis vi är nära med av att någon som Ivas kvän till helst vill ha
1: nej
2: eller kvart vill ha basten ska lite ta i det tuffa man innan då
1: nej det gick jag tar att träna där rakt då
0: 25
1: Alltså passar in mitt mål. Alltså han är ju en gång när vi inte för mål. Vi såg som kasta bussen så in där och så där för är pura tryckt mål.
0: För mig nu Paul och Gerald Albert över där och tar er fullman där att släppa den där riktna och vända sig väl mot båda sig nu och
1: men det är ju egentligen att vi kommer på sjuras nu utan stund vi bara kastar den jalla så tar vi välja så väl och tar vi ett spel och kan alltså det har schemat fem.
2: Ha?
0: Ja, Boas första jag nu han finns öliga nyl då man lada kvar.
2: Alltså det är slien där.
1: Ja, det ska se ut som affär också jag hade och här inte vet ju så
0: då man lada kvar och John Gord ser allt annat nökt ut här nere av banken och bara nu.
1: Men det ser ut som att Boas blir Aurega och reload när han alltså tar.
0: Ja, slapp så väl jag men för det helt vis kan han inte bruka ska han inte bruka hjälp på han är Jordan.
1: Så. Ja, inte för en Sebastian, nej.
0: Vi är standande. Er frukast till Polen, då vi får köra en fortsätt och...
1: Ja, det hade straff i oss var mot er.
2: Och mycket mer.
1: Vi pratar på alla datter er.
2: Alltså det är...
0: Ja, domar ser ganska ut och lugga nu. Kan se det?
2: Jag har inte rekord till högerbacken.
1: Ja, det är allt för...
2: Det här som är så är att båda kommer förbi som man och kommer en högre... Eller han som spelar ju all upp någon vänsterbacker. Han som däckar högre männen till Polen och kommer in. Och teker eller slär i armen till båda och tar han ska tjata.
0: Ja. Vi ska inte göra munläsare, men...
1: Gunn Ellers är en forskare i handbassamman och mamma och båda kommer att det är inte nökt. Och det här skiljer väl. Jag vet inte
0: hur
1: han ska
0: ta ut,
1: alltså han
0: färger
1: spelande.
0: Nej, han ska ut sidomarna. Så jag ser morsan inte minna här, vinstra bästen Johnny.
1: Alltså Johnny är pura så han hänker vi under. Alltså jag hade ju rösen svar som är blivit svärkare. Alltså så har det Lugan observatörer eller vad det kallar som Lugan skulle göra sig på mästaren. Hur ska man smita en spelare som inte finns behandling?
2: Jag hade nu huggt den här för jag hade tagit det på rekords när det är på
1: tråden. Ja, det är kämpestraff.
2: Ja, men alltså hade jag rekords. Hade jag en skjutfärd tackling.
1: Alltså det finns redan torsvajsa stammar som är skjutsiga stövna. Det kan hända, men så skiljer sig alla kvar att domaren skulle föra in och tvätta båda sig ut i trojallop. Det är Giron.
0: Ja, Sebastian står klar att komma in.
1: Han kommer in, alltså regeln är att om man har färdbehandling så alltså, han ligger med en spel för vojar. Det är ju så spelstäckare.
0: Ja, och spela Jonas Fossabrygg och Öljan och väl och funnar. Det hade båda sådana jag strikna.
1: Flatta Jonas.
2: Jag vet inte om regeln är att om du stäcker spelen för en läkare.
1: Nej, men hur ska man ut i trojallop? Det är Giron kommer in om man skulle ut i
0: trojallop. Jakob Angersson Müller kommer in i första målet.
1: Ja.
0: Vi går och gör det. Vi har ett lomt rätt att spela.
1: Jag har också taktik med Jakob är säkert att alltså ni mycket affär några all och på Lucas så brut och Luca för jag hoppas att det snart för Lucas slappa av för ett slott och så kan han komma in till så slutna. Och nu får Boas så nu. Några kvällar några all så kommer Gabriel och Jonas och kolla duell där.
0: Ja, och Gabriel då undrar tänker sig duell här med Brendor.
2: Det blir jävla dusch på att få en sån domarfel mot sig. Ta Likro och koppar nu och
0: Ja. Här. Smutsch alltså Jökno nere i Polen igen nere. Och så är det att du knappt den är nudge 20 och vi smidar bollen väck och kvadrar frukast till Polen.
1: Ja, alltså Gabriel Reiner har träffat en alls fall, men jag har till Lee Blush on the mesta av stövna och här skorade jag för ni mål i åkara vinstra värld så är jag ganska Rorsan inte backar sig själv väl upp till Axel och Jakob kör den här och får fäta skåten någon test som det är.
0: Men, tegur Johnny att ta med och tjort lugga för att...
1: Rockning, men nu hade jag bås där brinna att det så skiftade den kjönt innan att köra som Gerald. Han är spalt. Han fullständigt så renandist. Men för att det var ett malamoni och vi öja straffe och tar ganska Gustav Hildesund rekord så till att det är tre malamoni och Pöland i Alba. till er öle kött.
0: Är nämligen under Polen och Gal behöver det spalt här. Vi håller 30 minuter. Stövan 0-26 till Polen. Som där blir jag kört ut från att släppa isen. För boj hade... Att här båda som hoppar på sig skottfinten där och Jakob Ankersson Möller har inte möjlighet att... Nej, möjlighet att han sig sjående med det, men han får inte hända där och handa bollen. Och så tekur John Gård Johansson att jag like bra och tänk, där kan man gå
2: vann. Nu har vi inte nekvar till att spettla. Nu må vi svara efter och jag kan nämna att vi får Mika naturligtvis efter like bra. Jag fick möjlighet att han hade känt att jag hade tatt på näga. Och det ska man röna, han ska äsna. Det kunde jag förut ut, han kunde äsna. Så han är dyktnad till att jag kom in och han kunde lasta. För att kan man nämna att jag kommer nu. Vi nu kör vi satsar sen där till att vi har ju kört en gång helt fram och
1: alltså vi näka. Kaska är halt vi skulle titta på like bra nästa alltså du skorar gott nog alla bitarna boss för men kaska skulle titta på like bra är till där ska som ligger inte ordentligt i balansen.
2: Vi måste lina stöna så jag kan ju vart där om till så kött som domaren signalerar gaspen. Det där skruvat mig ner. Om domaren signalerar att jag ska ha vattlen så ska jag lägga det ut. Kjallt om hjälpnäst
0: till. Ja.
2: Ja, så man kan säga
0: att...
1: Hade du gått för en öjlig större match att domaren skulle mäta om...
2: Ja, så ska domaren vara 100% sikker på att... Ja, ja. Alltså, att ge dem åt rynsen och källin och ta gagna kvar lite snöggande.
1: Nej, det är alltid att det är vanvittigt i att för när vi var straffar gått för öjlig harsht på det här. Så kan man så se och säga att skulle du kanske respondera bättre, men vi skårar oss på alla bitarna, men här är det faktiskt särskilt värgen i all det här när vi har mist pipp så socialt nu till... Kanske synd du bekymrande. Till jag hade annars vi har varit väl största parten för Allergy och nog snäcka och sådana Allergy i parten av det. Men ja.
0: Föringar är ju all bättre. Det finns ju bara oss kippa gått in av ett natt.
1: Ja, men det var ju utrustning.
0: Ta med sig vi bara av igen till att han kommer in och tänker från här som har släppt det. Och trätjer en utrustning till den där nummer 11 och tja. Pölan minus det. Som för utrustning har sett en utrustning. Det var han som fick utrustning. För det är någon.
1: Ja, så jag tar igen och tre matcher han tappade duellerna och Jason Egg så det kör mot fem och ja, så för Pellan sig röna och spela två i album.
0: För det till Axel Holm Simonsen av vänster vanke och han skorar väl här Axel. En ordentlig alldeles med att köra John Agard till Skapis nu som vi har sett. Och för att kasta där ut att Homma Malle på den igen är så att Lugga Föringar halda sig om Hötte, nej.
2: Och nu skulle vi bruka det. Den här låten vi utvisningen, hon är väl serande, ser jag sånt helt enkelt.
0: Fader Atterdleser, fyra backsparen är Polen. Bjölar av under mitt fyra och...
2: Goldberg.
0: Ja, vi håller väl fast, Taitor och hon håller väl fast här i vägen.
1: Ja.
2: Tycker jag så är man som uppkött till att Taitor skjuts till att Taitor...
1: Spelar för att
2: skoja. Nej, det är klart för att få till alla gäng.
0: Få en avslutning av
1: att han borde ha. Allt för nämnt.
0: Vill halta Jakob Möller in i Malmönen.
2: Ja, det är nog.
0: Boas. Nu är det mitt fyra vid Gabriel. Och Jan Fassabrek. Kvartet till det är tjej mot fem Malmö. Boas släpper hon öliga väl. En tajt Boasson och... Ja, han har nog bräskat
1: två trutsar. Ja, vi ter till oss som kommer att standa som mål med mysterier. Jag vill inte vinna det som trodde nu. Ter, jag vill inte ha bränt för några större chanser. Och det är pura åtta chanser. Det är inte några vi att... Det är inte några vi att man impressar oss gott. Så vi har bränt för några pura åtta chanser.
0: Så ska all... Ja, nu ter förra månader mål med åtta minuter efter. Det ska jag mäkta in nog för att...
1: Ja.
0: Innet har vi en mål per tvärmnått till att lägga
1: det. Nu ska allt kappa locken nästan.
0: Ja, tack. Så det är nästan hon väl över. Hon har lov att kriga fötterna och få fötterna innan. Då är det på den där fullmanna i rattor. Den där bjöd även nummer 4. Upp till skåt och ja, överläggaren och...
1: Gott av hon.
0: Ja, Gabriel Lugga Lofton här.
1: Men hade vi värja väldigt i allt. Alltså Jan, vi värja faktiskt få en teacher. Gott skott och få av som det enda faktiskt jag skårar vi. Så att det tvärkar jag var värja. Tesekos rullar positivt. Visst är Pelland som kommer att spela rullar passivt. Och så slötna. Vi värja på enda mattan. Så jag går så en chans att komma när. Men vi må skåre på alle åpne chansene.
4: Og Vaz nå under midtfire. Vi har ja, tablet seg vel her. Og så den i går, og ut av Toma Maler kunne ta kaste han 2-3, og Kjei 20, og så fem Maler måned.
2: Ta seg tungt opp, Magnus.
1: Ja, han hadde for å være nærmere, vi hadde han først. Ganske som andre tekniske følger ikke har bo, altså. Han er ikke kjørt nekker.
4: Tekker, Johnny har lagt bra. At se at nå.
2: Ja, vi har alltid prøvd at, altså, der, for å nå, det der, altså. Det är jag menar på ju långt till att det tar man till nu då man hämtar. Alltså för man måste skämma oss till att det ska lock skönt till. Vi var vet ju om vi kanske kunde få en par att prova och kanske spina vi men om man tar med oss till kanske fel och kanske man provokerar ändå väl ju rent att
4: varför man inte var ju alla bakre.
2: Ja, kan alla för att vi också som kan fall trustet här till man kan ändå få trustet lockar och kör chester. Vi vet ju också så tror Och Jordansen var den också upplagt vid att här man lämnar en jag bekom som tog ut här rollen och säger väl Hej, kunde jag ymna med att en som Jonas Fasabrik här blir ut med ska till det samma
1: Ja,
2: jag
4: hade tagit gjort det senast mot Östrudje för mig för det var Axel som
2: Ja, Axel Eisner Ja, Axel Eisner Så nu kanske man är förra två kunde kanske vara akkurs rent att provokera där sånt där Nu är det så bra gittningar men vi må röjna och folk händer rätt kött
4: Like Roy, sista Like Roy, det är John O'Gord Johansson är färdigt. Och för en gång släppa att, ja, det har varit några tunnkör minuter för det här ett straffar aldrig.
1: Ja, men nu har vi inte tränat att missa. Nu är det bara Karam också. Så det är sådana brantor som har spelat som en sån bygger och det var inte någon som har strykt nu.
4: Tjota väl utifrån båda Sybogad och ett näst inte välvärdande på omsar och som och... Så kunde ja Paul Nygren kunde bara tatt ja så jag Axel uppe för mig. Tack kunde shot tatt om Luca Destin och skåra ett album så jag sex mål då.
2: Och så just as in the brand the Jim Hector lecture.
4: Ja, tar det bara. Mika för Chimrin, vi är Bjärtsing. Det är viktigt att vi tar bruk för Mika Vardom nu. Vi får köra fram med Axel Holm, Simon Söder.
1: Hade du sådana firmål vi har, så ett där som kör, så är det bara en stitcha komma nya. Men det är sådana här, vi lojvar Anko Skåton. Och så satsar man på Malmö och Bjärkar. Jag säger Mika sitt för långt utanför. Det är inte så mycket något. I alla fall han sitter för länge måste ut och till att han är okej. Alltså, inte han är nästan ekar Bjärtsingar, men han är okej täka. Och man sa bara när vi är att Jakob Müller, han är inte av fyrtjätt, men han kom helst tatt på näka. Och tar så på Åland, det är en tvejn sin driv som skål, så tog han det inte. Så jag skiljer sig att kuja mycket av er åt sådana galv.
2: Jag ska få inte få en friskan, bland och kymina högre bärsen här. Han är rättliga kviker, han är en ordentlig fighter i världen. Så han rycker rättliga rättliga, det är nog vi färre högt på däcka. Värja min är rättliga näck med åkos som man kan kalla för att vi är aldrig. Vi Axel och Brandt framme. Och... Så här man Boas och Jonas och för som man inte kan ömda mig att här Eisen bara är rätt klara att komma fram att kanske sälja Boas in men att komma högt här och fänga omkring bultar. Så jag vill inte säga för att däcka akt på en av för men nu börjar man hänga ett hemläggare som är här att hade vi det här fina fyrtjötet till att kunna få det lätt fast.
1: Ja, och kanske Eisen är alltid särskilt som vi spelar matan med däck och bara att tvinga pålandingar sen vi tar högre så här tar kanske helst för att leva i minst så ja, så det kanske är som mindre sen vi har Brantor här som stödjer sin droppa akkurat högre batch nej, jo akkurat högre batch ja
4: 2-3-2-8-20 pålandar akkurat färdig vi har tagit sutt timeout för att lyssna ut när föringar håller fast ut samma här Elias Kampen faktiskt sen sätts inte långt ut då
2: Så kan man huxa sig att Tyder Boasson är öle klar att komma alltså att det kan efter backa upp och så att Boas ska vara att han alltså om vi blir sälta mitt fyra Anton Axel ettla Brantor så shot out Iver så kommer Tyder in här och stolar på det hoen och så är Boas klar i blitzen till matchen om där slätta en boll där.
1: Ja, vi kommer satsa i världsbergen, vi kommer att suttja ganska på den färgen och fri skott. Det har jag sagt om sen.
4: Vi är 6 mot 3 att spela, 4 mål, Kilo Bejline.
2: Spelar du 5 striker?
4: Hur är det kvar där? Ja, det är 20 mot 6 spelar för en del. Ja, och tar släppa för Boj, Mika Vardo mer. Så är det 5 mål om hon i att överskången kört framåt och Boas till Gabriel, Björn och släpper följa med allt kök med Gabriel.
1: Ja,
4: för... Så är nästan bara ju en mål.
1: Nej, inte det han säger han är utrak. Han är innanför att han släpper bollen så tar kom det. Men jag är samt att jag har alltid tagit sin plate. Alltså, utrustning kan inte ta kunde sitta sin läsare alltid som har för... Ja, på lakkarna för exempel under kanta spelaren tjocken och förnäga för den och spela färdigt spel.
0: Tide Bolt har ett spel. Alltså då tog vi alla på kemikastning. Det är fjorda.
1: Fjorda,
0: ja. Fjorda,
1: ja. Ja, jag trycker på baskast.
0: Och skorrar till 3-3-2. Nuttjo. Och nu pratar ni igår. Släpper Jack någon mikrat, bjärkar och... Så få pålningar bort någon att jag bara så gärna hon har skott. Det är ganska där.
3: Alltså man är gärna kommer kött upp i armen om det är så det fatt vi att det här kommer alltså grundvand ut nästan kvar för.
1: Nej men jag ska
3: sitta sig för.
0: Alltså jag snurrar på oss. Jag ska inte försöka på oss.
3: Ja men grundvand, man ska bara en god alltså.
0: Kommer pålningar eller bara här. Hacka bara släppa in i mittlen och ja, släppa bollen alltså.
1: Gott färgspel.
0: Ja, föring att lidas väl här, Brandor, DPS är snill,
1: va? Ja, snill, det är Gabriel som är in och backar över, det var lopp här. Gott, Brandor!
0: Brandor har svinkat sig av Brandor.
3: Det är närmare komma, alltså, det är... Det är det som är lagligt, bara Johan valde spela bort som vi gör, nu må armen komma.
0: Pallen ligger framvis, ja, Alabe, släppar du ut höga batchen, ser ut som armen är kommande upp till dömmar någon.
1: Då är vi alla vinnens frukost, när man måste nästan driva dem, trots att det är irriterande, då är det då,
0: Ja, så ska han lugga torska av ett litet bollnäs nu.
3: Men domaren, jag säger Marcus Lunds domaren skulle läta det gädda. Alltså, det är ju ingen löj, alltså... Du särskilt kan det vilja.
1: Absolut.
0: Hånden är uppe på domaren, det var kärlek snacka Alvinger rätt. Och jag har hånden kommit upp igen, jag skulle upp på köta nu.
1: Max Trey Alvinger och Knivik, kanske bara in.
0: Jag skjuter, ja, och får bo i Mika Vardom och ta er...
1: Det ska
0: jag nästan häva allt. 4-3-2, 20 ska han gå öljan, kjott 4-4, Gabriel släpper all Jacknum skorrar här. Skulle ha kjott mål nu, och vi måste locka kjott ner för dem nu.
1: Men jag tror att vi spelar väl, alltså. Båda spel så rent alltid, men... Det är bara, vi har bara haft för några större, vi har bränta och... Handen, att du tror ska hitta båda sig ut och kosta så helt och sälja dörst.
0: Nu ska vi vinna en bortkjott att nu.
3: Ett gott värdespel för Axel, han är inte så länge för att klara att pricka en bästa från honom. Och det är det här vi ska ha, Röjna som undan frukast, vi vill fänga för bästa.
0: Pålla, Alibö.
1: Tack.
0: Röjna där, att det är smutsig en boll inne där och vi fänger han, vi kör kjottast det. Det är Brandor.
1: Yes. Öle var fantastisk.
0: Brandor Debes Danielsson, han löper upp och är öle viktig mål för oss när får fortsätta vara insatt nu för hava.
1: Brandor kom in med god energi, tar man Joe.
3: Ja, men det är öle gott ändå för Joe. Och nu ska hålla av fram, blir jag tror på Damon.
0: Bara det är för om något rätt det att spela här så att ni håller jag. Skuras.
1: Yes.
3: Yes, han heter det.
1: Hej. Ja, spawn we are, let them brother Joe.
0: Så det kör shot på Wasfinder.
3: Yes! Kom så, nu är vi där! Hettet ja, hettet akkurat ja. Vi provokerar där, tar jag fejl nu, tar jag frustrerar, tar jag något lag på den nu. Kan man också se.
0: Det är värre där nummer...
1: Ja, det är hon.
0: Är det hon att det?
1: Ja.
3: Och nu så... Tar jag er frustrerar er, tar jag finish lösningar på den nu, är det akkurat det? Till nu, vi skulle kolla ordet på den nu, vi tar det på den nu.
0: Så gym nummer 13, 4-3, 2-3 till bollen.
1: Ja, först ska skorna er väl vid 18-4 just nu och bakgrunden just nu, ja. Som så. Ja,
0: och kan se där nu.
1: Ja, nu ser jag där nu, förrän kan slappa av ganska bunch nu, vet du. Jag tycker vi kör John för att sända jollakors till Hantan Observatorium.
3: Fast helt tusch på ett ät. Alltså vi är akkurat när jag ska bopp till det här momentum. Först kommer hon här just.
0: Gottskort till John och Gård. Det var en sen när sin försörjare om någon gång.
1: Ja, men jag hade fått...
0: På den här kanske någon gång, dator. Vi är väl för Sverige för att prokera där. Höcker backen eller bara en med fyra och... Ja, och Axel Holm Simonsen som...
1: Ja, och hon.
0: Ja, hon är snäll.
1: Hon däckar väl där.
0: Det är en skåflow av vägstunden för Axel. Och så kjöda där. Och så skåra där är snäll. Och vi ska börja kjöda framåt där. Och Boas. Och Kiba går då släpper laser. Och...
1: Utvisning tack. Nej, okej. Okay.
3: Otroligt flott detaljer för att...
1: Ja, det är läxmål.
0: Tofta mål i John.
1: Ja, det är jävla gott mål.
0: 2-3 år och
3: 3 mål. Vi kunde bruka en jävlek. Vi kunde väl bruka en jävlek.
1: Mål, ja.
3: Om rött i urslutna för att vi hinner i balkonen.
1: Där kommer mål, ja.
0: Oj, hej. Vi går och så ska
1: Spawyer tar dom addition.
0: Kom och stäck, kom.
1: Ja, han missar som händer i Pollen, han missar bollen till dig som lustar.
0: Nej. Det kör av tjur och skjuter och ja, ändå så gör jag skyv av tjur när han bränner.
1: Ja, det får nej, det var också skyv av tjur jag skjuta. Jag hade sen en score så att vi bara till en knapp jag skjuta. Den skyv av tjur till två minuter efter och vid det momentum spelar bara Alba.
0: Så
1: ja, nej, nu tar jag det like right.
0: Ja, det är Håvan om något rätt år. Det är 5-3-3-3. Då ska du öga en ägg till. Nej,
1: det är inte utrustning. Men det är ju att spela ner med och pressa och tacka och avgör som är skriva. Men jag har alltid följt det här avgörat så offensiv är det här osäljande väl.
2: 100% och S-båd så här tar man kämmer in nu.
1: Jo, man är en sån.
2: Nu är det en sån när vi är vid skolskåndagen. Så till, nu hör man knappt faktiskt. Ska känna man gå och ta, men nu hör man faktiskt knappt. Jag tror inte ganska sett och alla på upp. Tacka med sin drink där på knappt och slå skift in.
1: Ja, pura
2: så. Så att det är att skriva avgör akkurat här. Men det här läser vi mot fyrt.
1: Ja, han har spalt en helt fantastisk alldeles på Kjøbøgård. Han
0: har 12 mål.
1: Ja, og har vi sett spill jo opp. Altså, Atlan Søtenålig, han gjør denne feilen i andre. Han spalt til Jonas av Blitzekom. Det kan hende anker. Jeg har alltid ikke annars andre haft en tekstisk feil. Gustav Søtenålig, og jeg har alt som holdt av forringer. Han var avrige øyne vel. Nekker personen av disse nå, men tilbake. Ulfsvinchen är så mycket större att appella det framåt för oss. Det låter när vi har ringar tjocken i förringar eller så.
2: Här är det alltså, vet du, här nu blåda knallar, så öliga dörrar här 100 chans när vi bränner i början. Alltså det första touch 15 mot nu.
1: Och det är så näck första erbil som har velat in. Så vi ska nästan, akkurat den vi ska ha nej.
0: Så är lägerna kommer igång där då vi är där sista på annan
1: måten. Att det är helt otroligt att svara på.
0: Så skulle det lyckas stäga klockan i
2: snäden. Ja, det är mer som man kan säga trött så att det är inte löja. Han spasslar otroligt att det är slöja. Det är största ödje han ska välja själv.
0: Kollen ligger framme i Jalobö.
1: Han måste nästan man spela. Jag ska fänga på oss.
0: Ja, jag tar från ett år, men man får inte kanske få honom. Så ska jag stäga.
1: Helt otroligt att fänga.
0: Boas, Jonas Fossabryk.
1: Straffe, Ultusink.
2: Yes!
0: Fokus for Jonas Fossabryk. Og så er det 25-40. Det her var en minutt til å spille. Påland i Alubø. Vi skal stadig gå opp og fange den bolten. Så kjøler jeg hendelser. Nå får myntene rett over. Vi presser der en kjeligest over her. Ja, det her er... Jeg tar slutt, ja.
1: Kom fra. Stepp. Godt.
0: Og så tar sjøen oss. Kom fra. Det er ikke noe
2: Ja, Mika Vardom. Så kom nu.
0: Jag lägger kan brukas. Jag lägger kan vara nog. Det är viktigt att bjärgen här för Mika Vardom. Och det är ångar timeout.
1: Nej, nu måste jag att alla bjärgen upp. Jag vet inte, kanske vi får en spel som redan är på schema 6.
2: Vi är 5 mål under schema 6. Det är ett otroligt flott förut Erika Sands låt. Ja.
0: Gabriel Kjell, Oddnason, Bås Kibag och Jonas Fossabrik släpper sig hela spelet upp.
2: Det
0: är inte schema 6. Nej, det är en bra ångar på 800 gram. Bås släpper Jack någon och... Och inte för dem.
2: Och så kanske vi kommer tänka på bollen.
0: Ja, och frukast till bollen. Och då har vi det sista som Kjempfyrsitt, ja.
2: 6 sekund.
1: Ja, och så tar Orda domma sig nu. Det är det sista frukast, det ligger under torska. Så det kan vi att det har lyckat domma sig gärna för att men ja. Jag vet inte om Boa ska tagga det skålet, men hade jag för en... Alltså, det är så god strul som han har gjort som en kast. Alltså, det tar in ju nästa vian jag tror att han har skjut.
2: Samtidigt hinner ändå om att det helst inte frukas till Polen. Nej, nej. Kunde han nog ens leverer så...
1: Rätt. Ja! Brandor! Ja!
0: Nej, nej, nej! Det var god!
2: Jonas Fossabryk fänga!
0: Pura svacklig ändå här. Det är gott ländas. Jonas Fossabryk, han är så klok och värst och alla dyssnar till han på.
2: Det finns inte videon längre.
1: Men det där, alltså, han tar kunnat domma sig än för jag hade Jonas sent till som snöjtjus. Så han sent väck från spelaren och hobby få där för att det är så höst Alexander var fängt.
0: Ja, jag har lyssnat mig sådär snö. Brandt bor ju lugga till det här. Han
1: är pura kallt i Brandt och säger att alltså Brandt Ryan som det kom höst Alexander var linjerande.
2: En årsök till att hända en offensiv av vägaren Jack och Rickard. Brandt och Kimmingar har gått och till som är somrande jag vill få det tjockt mål ner till Brandt och skrattar två av dem och otroliga en läkare som kanske inte finns sådana gamla nötter men hända han löt han. Hon är så nekvärt. Han färgade stiget och i sista löt. Och Jonas Atzer hade... Alltså, då tog man fänga sig... Men han löt han här att han fänga han bara. Det är helt fantastiskt.
0: Jag var kvar för att sekunder.
1: Och så är han kallt ut. Han fänga bara. Ja. Jag hade 6 sekunder dessutom för att sätta igång. Så... Nej, och fantastiskt att vi får oss till Jasper. Jag hade du säger kanske det var sex mål om månader.
2: Fem mål om månader, det var tjej mot rätt. Och ett mål om månader, det var sex sekunder var efter Polen där i Bösten.
1: Och Bölla där i Bösten, och vi tar till Akramista.
0: Ja, Akramista.
1: Och här kan göra att det här Polen inte är mer. Men det kan också göra att det här vi där. Alltså här gör vi det här utan chans. Men det här ska nog en syr till mot Danmark.
2: Nej, det är inte säkert.
1: Men möjligt, ja.
2: Vi kunde, alltså det här som är... Ja, Tyskland och Serbia har ett steg per steg till Bösten.
1: Ja.
2: Om, och bara nu är det Slovenia igång, vi har vunnit mot Tyskland.
1: Ja.
2: Okej, det här ser inte...
1: Och här tror vi snackar om bäst trea.
2: Ja, vi snackar om bäst trea nu. Tyvärr ser det ut att bli en liten sil i Slovenia, det är bäst med en stor sil här. Alltså, det här ber till ju en steg. Det gör det.
1: Men vinner vi till Danmark som morgon så är det ojär nästan lika mycket. Som trea är ett eller två år. Vi vet ju att Spanien inte är så där.
2: Det här visst, alla föreningar kanske inte kvinnas ner. Men vi ska vana Danmark vinner mot Spanien. Vi ska faktiskt hålla Danmark där. Vinner Danmark mot Spanien så häver... Alltså, det som morgon kan jag också säga, men det här spelar fyra eller sätten i morgon.
1: Sätten. Spelar hög tjej.
2: Hej, jag måste lägga för dig att Danmark inte får spela för imorgon. Om Danmark vinner det av Spanien och Spanien vinner av Polen där, så är det också sannolikt att första platsen vinner. Nej, om Danmark vinner det. Danmark vinner det, så det som imorgon inte säger så där.
1: Nej, inte. Nej,
2: det har jag vunnit. Ja, om Danmark, jag så vana Danmark vinner det, och så skulle vana att Slovenia och Frankland klarar att vinna vid snäckmalen i bandet mot Tyskland och Serbien som möjligt.
1: Ja, och så är det att vi snackar om era balkar till och då är det att det är trutcher miljonfärs balkar och två lik kommer att göra kvar en förhållande plus två av de bästa tröjer, alltså en tröjer som inte sker. Och allt har vi där finns just in och så har vi faktiskt en rejäl chans för att bli en av bästa tröjerna. Så alla som säger alla mal kan bli väldigt tydliga mycket som vi tänker att man ändå alltså man ständer och lurkar det är en chans till att man är deras faktiskt att det är tydligt typ i halde att hända det som kunde vi haft ha vunnit visst man är i överskart men i halde ett kämpa röst till så unga män där som alltså vi hugg på den där huset och maten där lika som grupa stövna andra på att det är så länge att han vill vinna bastan väl Mikael Kjumin och Bjarkar och det är jävla kallt att ha vi det avstått att man ränta här är vi ganska brända för ytla i 2-3 minuter med lyssna om så är vi då kallt att vi ska köra dem och ränta men det är ganska aktivt att det är inte så pressa det är ganska ta till nämmar jag det avstått men det är flott där brantor som kan jag utgöra det eller kan tycka jag anlägga som skårar öjligt tryck mot räntan till Jonas vinner
0: på den här formen att Mika Vardum har några större bjärnkringar mot räntan när jag syns till film
1: och jag säger jag hade inte varit skriftad han förut men jag hade kanske att han ser ut i en 2-3 all för Nick till att han häver häntan erlöga som han visar just det mot räntan när pilkas jag skått när kjorten det är pura för dig så hvis han är vinn så är han ganska och hvis båda sig vinn jag ser 3 all så hade vi Gustav haft Vernari att han vi skårar 8 halv någon men så hade Gustav haft en bättre chans att vinna det. Det var just det där som där Jerry Gillespie spelade men just vi ligger generellt man ser att Lee ligger som börjar kinkla och till er inte så löjligt att så mycket gård och de där han spelar är ute i anlöte och kanske sin rörast förstås att han ska ut.
0: Nu kunde vi ju inte ens lugga nämna att det var Jens Fossabrik som så fangade den sista bollen i Kidra. Det är öda glad och sista band på en natt för Agnar Presta in i teknikrum så kunde som möjligt. Det är morgon mot Danmark. Lugga tacka tjott fäls i honom.
2: Ja, alltså den minsta serien som Danmark haft i oss av kappen som är 12 mål serier av Polen. Alltså det har vunnit 35-22 i Slovakia, 24-25 i Norra och 35-23 i Polen. Så det är ett hamrande störst landslig som vi möter.
1: Ja.
2: Jag känner ju inte till i, men man kan säga att vi har hittat urslut någon och börjat att Danmark har alltid störst ungdomslandslig.
1: Ja.
2: Så det blir en trolig dyster. Men vi kan som kanske inte säkert till det om det här inte spelar om det här välja alla såna arter det här kommer gå för en tunga nu stämmer mot Spanien
1: ja.
2: Och för här var en kvartsfinal hittar fram mot att nå det om det vinner så kan det vara att vi spelar mot Berlin tack jag ska också vara till 100 så jag ska gå och lägga här men det kan vara att det här är så mycket stormoner att och att säga att det här kanske inte är för att spela mot det alltså tar sig det kanske syns men så chans det vånan det kan man våna.
1: Du kan lucka ja ja du kan lucka law för att locka spelare mot vara spel mot Danmark så.
2: Det är jocka.
1: Ja det ser men du kan lucka law för att locka mot vara.
2: Det är vån inte att den har du sån chans.
1: Nämligen att du tror jag från det kan ge nog 6% ja. Och ja så ska man säga okej har vi ett antal spelare för kommer det ha att han hook på där kommer vi eller nej har vi ett antal press så kommer in. Ta men för en spelare det som mot Danmark och man har långt finns det i min för någon. Till stadig så att vi vet att det här är att Fjörnsson plats på spel hvis vi vinner men vi kommer in Lutz under latter i axeln halt ju nu än hvis vi inte hade Erik och väl hända eller inte ens första hända det stund.
2: Och alltså mer vid den är det bara en av hänt i första handboll så vi då vann jag Danmark det var 0-2 Jörgen Grönt han eller Trax det som Elias ända blev skatter och miste hinna bara dystna i basketspel och vi kommer inte att göra men
1: och 2 EM ja.
2: Ja och hetta är hetta en dyster som förslagaren tar vill vi göra och tar vill jag isna vi så lite budget
4: Little budget. Åh, ja, nu så sa Danmark, ja.
2: Ja, det vill jag visa little budget att...
4: Nu har jag sett att du kallar dig Danmarks little budget, men okej.
2: Det gör du. Det har skilt du purrat.
4: Nej, det var fullständigt.
2: Det har skilt du purrat.
1: Men Danmark, ja, alltså, till den dessen är till en halkon... Tjej i morgon som vi visar vi kan landa alltså Danmark spelar mot Spanien kväll tantisten kan man se krutcha EU av TV och jag kan krutcha och lulla Donald ett angstlig alltså men vi kan hoppa med landa där spära Emil Bach nummer 3 i som är GOG kämpe GOG talenter som är nog nu vi kommer krutcha spära som är väl mitt av bästa linjer han är så mycket gore att jag hade GOG vann en tag där Champions League eller kom gå till finalen i Champions League för ungdomslig så tar jag här en riktig Donald i spelarna att han ska lasta in någon men jag hade alltså vi kunde vi först det snöjat för när förra gången och så hade jag en hook på och alltså dikter alltså vi spelar öle goan all som på halvtid och ta värjan och det ska tracka till en ekostorm så Jerry och nice inte och färra kan innan så vi dysten vi öle större än orra så ja kämpa rås till det så jag hade inte bara vänta en sån dyster att det ser så mycket svart ut men vi snackar sig om Pöland så alltså hade jag inte vant att man blev för passiv som Pöland blev alltså man blev så passiv och inte spelade för att skåra och sådana gallop så kan det här hända just
4: det som ändå så 35-35 mellan Föjer och Poland, Agnar Presta och Tom och Joros. Stort tack för att du har brukat en låt och här vi har kunnat ha maltsut. Han är Tjafarion, vår boas, Elefsen och Kibagadu. Han är en del som är dagsläggare. Han ska ha 12 mal, simpelthen. Jonas Fossabrik för 5, Tyler Paulsen helt ställ 4, Gabriel Kjell Åtnason, Tyler Boasson och Hohen Halgersson fick 3. Det var Axel Holm Simonsen och Brander Debe Stajansson som fick 2 och Elias Kamp fick 8 mål. Vi vera bynnast efter självande i morgon vi dessnån mot Danmark. Har vi det så gott några egna prestar som kommer att stanta i onsdag.
1: Ja, och Julian Hansen kommer att stanta dess men alltså, han har provat att vinna Danmark för så som en gör så. Så tack om vi nog passar lite så. Vi ska göra det samma i morgon.
4: Så tack för det och så hörs vi i morgon.
5: Oatjan enda spel i sin samstarvi. Följa banka, lyfta, däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta kommuner och Måvik.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Visste du at som kunde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar eller showturer. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til kunde klokken. Kunde klokken, Tofta Jack 2, Gulle Veit.
2: Strandamaling vil altså kjøre, og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle treverier. Kom til treverier fra
3: Strandamaling.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Vensel Nordic Cup vid Sösta Hombolsvarsland i Färja och Näkrantor. En allt jag hombolskapping här hemskötner och förskar heter hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp e-gongmestje av events.fo. Distapatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøp av distapakken. Stol av Vensel Nordic Cup 2621. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret. Områdensens samstår vi, Tørsjana kommune, og maler mesteren der enn det.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: för det här och inte bara i Gundadalle men faktiskt att Torsvötle till att dessen är väl lagt att fantastiska Torsvötle där och stäng för Årvötle och i Gundadalle och det är också när är inte fantastiskt där fantastiska och i Gundadalle just nu här är det också trotlagar vi vet någon här också som sitter läst och de vet ganska för tryckna lagar någon så var det bäst att bara spela distan här och Torsvötle är spännande det är banan det vi har framåt tveit sort li man måste säga hape spalte dist höst kvällte här mot Motherwell och NSOI tar för vi tar en tur till Slovenia spalte 120 minuter så jag kan kanske stäst ut för att det är något sort bein Tja, Rona Kjengon, mitt hekaldika Line og Jøknen til Bjerste Vitalismarsk, som Malverje Fyre Hape. Og så nummer 3, Per Magnus Stering. Nummer 4, Hein Hansen. Nummer 5, Noah Menei. Nummer 6, Mathias Voss. Nummer 9, Heine Fossasa Sørensen. Nummer 11, Ase Dam. Nummer 15, Herre Hjalt Mår. Nummer 21, Eivind Restorff Mauresen. Nummer 22, Arne Mår Jansson. Og nummer 25, Teso Storm Pettersen. Lige tja NSU, det Tom Amos, den store hetjan i Slovenia. Fyra Brosbjørsk bjerga i han. Han så Malveri Atreda. Og så det samme skutte, som vi fra början fyrir NSU. Spalte jeg en fraligandist i Slovenia. Nummer 3, William Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikir. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 11, Marius Krygerlind. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Jolin Benjaminsen. Nummer 22, Emil Veie Johansen. Nummer 33, Mihal Prispilski. Og nummer 45, en annen debattanter som vi för första fjärnar är i landskapen för NSOI till så Maynard Ilson Olsen. Och så tjocka lika linje tacka lukka ta senaste pep toucha och NSOI spelar sin vanliga Vespo Farvon till vi Godon Trajon Svarston Håsson och så Godon Varsaka Svarston Kjörse och Godon Håsson och Hape sin vanliga Reia Bona vi Svarston Kjörsson och Rejon Håsson och vi har så Eli Simonsen vi mer som vi mer kärre och Eli alltså en spännande stund där ska nu spännande hur han färdar ut för kanske
1: ja det är det vi så känner så illa som vi kan man säga så hållbar lite den nästa partil efter en strånad dess det viken gör det skruva så över för fälla men tack som chans att jag tog att det här var kan man säga här när kapping fram i 800 bäst dölten i Harry Kai för från Omejar vi malerstöke Men det vunnit en ulla kontrollerande professional 2-0-4 på 6-3 så att NSOI har inte tydligt färgat att säga en surreal lunch. Det har skuldat på hästnatter och syrt jag fyrig att få stig här där kossar och ett så att de kommer få vara första på oss hjärter. Till naturen är det att spela i Europa och klara det väl. Pärda, som säger, tryckte dyster om vikna och Spåren är värre, hur snäck vi spelaren klarar halta till det. Det har spelat 120 minuter i min östavare nästan 30 grader nere i Slovenia. Länketurer och trävandister. Men tar först och öppet ut kan man säga vi får man lägga det och vet inte hur ska få det första på sjatt.
0: Och jag kan se vi det så långt igång du vill faktiskt långt finns det första skott i mål till Ivan Restor Morrison som prövar sig 50 meter från stöven men back the foundation nå Tom Amos. Och ja, det är nog intressant att söka kvart för det hända att vi har lagt oss cirka halv fjärs och fjärs mot dig hos så trött det är då. Vi får ju att förna söka, men jag vet att jag kan se så mycket att ändå så här skulle av teater långt i morgon. Det kommer att lägga in till Schweiz. Det blir så en spännande avgörning. Tja, Taimon. Det är så storm. Han spelar till Arne Mår Jansson. Arne, Trekk fram etter Kjemine Brostein og Prøs sender balten inn fire, men Emil Vaj Johansen fra Lykka Foltena balten vil sparska ut og spille og fyrir spille til innkast til Hape innkast til Hape i halvunne tja NSOI det er langt siden ut og lekte 1 minutt og Hape har langt haft 2 fyn og all opp Asetam lunge balten eller han kastar balten fram til Aramur Jonsson balten fyr forlengt fra Ara och till Jan Benjaminsen som bara label till det spel och till Masbarsk till NSOI. Men det som vi Torsfeldt, det at det ikke sånne kvartland som det står i løtene med i kvart. En kanskje 300 folk, 400 folk møtt om distin, og det virker nok så fria litt. Det sitter som en vinner distin, Tullig Kamp, eller Arne Kampen i Birgen.
1: Ja, det som den største stadionen, tenker jeg, kanskje 50 folk hadde fullsett, og det det jeg sier, jeg tror 100 kanskje her til, kanskje som vi oppe og Och chefen är kommer med mig vid Sandra prata och tog är det sen speciellt tog ut höjder så väl att spela i Europa. Det är också inlockat runt när det stadion är att då höjder Ölevak att skia vet någon och det är något speciellt ja, det att vanligtvis är det på sig väl mer flott där vi det jättebra.
0: Och det kanske där så vet några faktiskt men jag får inte att det ser ner att hålla det och det kan bli att tillägga också ha. Nå, jag ska ner här på inte så kommer det kanske man ut och låta men vi får ett förna så check hos Tavir. Tom Amos är bollen. Spel till William Dahlsen att till Tom Amos. Tom igjen, den kan sende deg opp til Marius Sjøgerlind, som fikk ut første europeiske mål i Slovenien. Og sette samstående seg som et med. Han første en armere leikeren som skårer i en europeisk andeste. Og det var Søyan Lysandre og Trøye Trush. Da hendte det så eisene. Och Eisen enda för i Lujansro och Tretve. Det var alltså en organisk läggare. Han blev så Eisen hemsmästare. För Uruguay. Heine Fossad alltså. Spelar bult mitt av minan till Namenei. Till Hein Hansen. Spelar mycket i den. Heien spelar stort. Atter till Bjärsta. Vitalis Mörsk. Ja, jag kan se tempo igen. Akkurat nu. Det är spärkligt. Och Bjärsti, han sänder bara bulten. Och en av syrarna, Thumas, sänder inte bara. Akkurat nu tar sånt av stittler. Och bara boja. Och så är det Heine som, ja, fonda sänder bulten. Det var omreppig att Emil var Johansson fick fäta bulten. Och sen gör det till. Så jag fick inte flyga bara. Men framvis hapig av bulten. Bulten är ute syne till oss. Tegra fullsträck fram efter spel till Heine Fossadessa Sörnsen. Till Asadam. Asin holdende tja NSOI sendte et funnet innlegg i fire og faktisk et utmørske innlegg og det var Eivind Røstam Årsen som faktisk teimet løpet øyla vel men fer ikke ordentlig høtt i av han kanskje sendte presser av William Davidsen men jeg må si at det spalte før om notter og se at et alvin til HP har faktisk blitt rundt ferdig enn to gjerne
1: Ja, HP kommer bedre ut enn listener men han kjører i før om at ferdene og tror ikke jeg at det er rymelig ferdig i festen åttan det er ordentlig enn det er ordentlig ferdig men det virker som at jeg tar her Då tar vi sin upp lovet där och Torskull i östen kan man säga. Kickstarter kappen och Lucinder har inte klarat sig så väl landskapet som gör. Och europeiska äventyr har blivit rättla stort. Så att nu ska ta det hos oss om att ändå så högt som möjligt så tar vi att det har gått ut en stor del kommande gör. Och ett år gör det förra något halvmåter, nästan fem motvärn nu och det har faktiskt varit omarna.
0: Så Jan Benjaminsen spelar bulten mitt av mina till Emil Bay Johansson. Kör bulten över till William Davidsson. William Moore till Spelar bulten över till Meinhardt. Åh, spelar fint till Petter. Och så sänder bulten fyra. Finner samma skutte nästan. Men ja, samma skutte. Bulten blir av prickar från honom. Och tar ut och spelar till Hattans pass till NSOI. Första fina alla på tja NSOI vill säga. Och i den.
1: Ja, hög om kvalitet. Jag är sin Meinhardt. Räcker fram med Vinstoi och Petter för fotlaffer. En sån underlapp som man kallar det alltid. Och spelar bulten in om. Och hej Petter, vi lyser never här på en sån funnig samma skutte. Han är faktiskt mitt i mittlen. Här så att fara fruer än så gör det. Men tog bättre i hoppet så var varje en på plats. Men här står han. Här kunde akka samma rött nu.
0: Hattnarspark till NSOI. Jan Jolen Benjaminsen. Sex upplägg hever han i två år. Och han som ska över mest flest upplägg för NSOI. Så fram vill sig skåra. Men här kommer sig Lecce. Center bulten in fyra. William Davidsen fem kort. Spelar kvar bulten ett. Ja, det var som det stod att det fram in i brosten. Ja, Hape. Så kommer skott utifrån. Och bulten fyra däckst fram vid. Och här är det NSOI-läggarna som är i öjne. Och kan se att det här vill jag gärna ha hotnadspark. Ett lag kvät. Ja, det syns att det är brostpark. Men alltså, hotnadspark rakt. Hape-läggar vid någon. Vi brostar i er marschen. Och så är inte helt kvar som skjejt. Är det så stor?
1: Nej, jag var inte där vill göra med långkron skjejt. Men det vill jag brostpark. Det här appellerar fyra. Jag var inte man kör med armen. Hoppjöra, men Rune var Ulla Kjöter, så här var han inte och pekade ut låtna.
0: En nytt hattans part till NSOI. Och Hesven är ett så ut i högre sida. Och det kommer väl en fyra och Bjärsti vid troppläggar, men han klarar lycka att sparska valt bort. Det kommer skott utifrån, längt utifrån från Meinhardt Olsen, men Här ständer en hoppelager för det bulten för helt att till Tom Amos. Som spelar bulten av vunchen. Här ständer Oppikir som kör runda sända bulten in fyra. Men det är Hape varian som är avvisar och bulten är för utspel till inkastet till NSU längt upp i halvande tja Hape. NSU är nere alltså kommande igång nu.
1: Ja, det är då och tror jag så inte naskar nu sista löten här i all upp nu är vi kan inte mer sitta mer kvalitet tror jag än Jahap så det är väldigt farligt nu sista löten här tar jag finns ju gång att spela kan sälja vinst så.
0: Och är det så Jan Benjamsen nej till Armor Jansson som lägger till mittlen för fatta bollen ut ja så inne man spelar stort till Asadam. Asse mittamina till Nomine. Lasse Slagern. Vi är till live nästa morgon att det hin Hansen. Nomine. Noah, ja, han rønner spillet til Storm Pettersen som ikke klarer at temme igjen av belten ordentlig, og så det Peter Knudsen som fører egen sted av Kjemmer midt av midbelten, og finnes så Jan Benjaminsen starter helt i minnes igjen for akkurat fjeldre av belten hon. Og det nødt til alle opp tjaf. NSU, her kommer jeg å få inn i belten fire, og samme skutte vi fotler fire frem etter, og så det Ari Morjonsson som fører om godt, og ja, tar vi inn i fem med sånn, og altså, samme skutte, han er så krot hamrande sæsker, og da viser han at Hesvun her, altså, han sender, jeg halte, Hesvun har vært så mye verre enn Per Magnus som fullstendig skrykker ut til Vix, men det var fryspark, og så ekkert litt, kanskje.
1: Ja, yeah, han kommer fotlærer her, og Per Magnus skal ha bølt vekk, og han renner bort til noe igjen, så det var her og ikke i hvert fall fryspark. Annars hadde det også sant, du hykker en søylig nå, at du hever en minor el, så da minst rabatt ikke det for en søylig, så da har jeg simpelt en kan man säga Röjna att Ivo Låta minst så innan vi alla upps förbollet det är då Peter på framman för det minor attaförning så det är näka som har på man säger ansa väl efter det här är vi nog färdligare som det står en på det slöj
0: ja, i upptakten snackar man kanske om att NSU var sen det är tonner men de har hyggare till linjen som blir inne det är att det här så så tonner ut vill jag säga och här är en tjej man som har bort någon med ett annat klämmet som är där och Tobias Hestad, så är det folkkastet som kunde komma in och Alex Freyr är resten klarare, visst det skulle vara.
1: Ja, och det kan också vara till att undergrund till Magnus var vinstrappback så ganska Sjånek belastar fram efter som han aktiverade. Han är inte alltid 100% höger som är skiljade av Lennon än, så det är ganska för SFO. När kan man åter och igen, åtta där han är, kan man säga, ränner fram och vi fotlar för alla sammantagna.
0: Ja, Magnus är i alla fall nu vinstrappback in till Bojar i det. Det är alltså Nomine, mitt av mina. Spelat till Per Magnus, finner oss Adam. Asse tega check från vi Marius Kugelind. Asse, lite bulten in i brosten tja NSU. William Davison launcher bulten att sätter till Tom Amos. Och Tom Amos spelar bulten till Maynard Olsen. Han följer räkande frammötter. Frammes Maynard. Och vänsterbacker och vi äter det här. Nu har vi sett han ganska för det mesta landstidnäsning. Och här är hans faxspalter att lägga in en imuskomplats. Han är ganska akkurat den typen. Lugga som René Chaki kan man säga.
1: Det är akkurat det. Det är en som kan spela en äcka position. Och det går vi kan man säga en så illa öst att du behöver vilja göra med vänstra miverja. Så att han får nog rustet och uppbackning hvis det skulle vara att ha på för att lägga i Hörkesöj.
0: Det är Magnus som avsäkar Maynard som sänder balten in fyra. Men Her i Altmor som tem balten. De prøver å smekke balten opp til Storm Pettersen. Det er nesten ikke at finne han. Det er Beinen Olse som fra fjerde balten han. Maren som leier NSU-a 8-1-0 i Slovenien. Og så William Davidsen finner Maynard ut i Søyne. Han vinner spør balten sentralt til Peter Knudsen. Det er nesten ikke at finne han. Balten vunner til Hapes mer av balten han. Det är Armor Jonsson i det synet. Spelar bulten att det är Asadam. Mittar minna till Nomine. Noah. Stort till Heina. Ut och synet till Asa. Asa pressar av Marius Kugelind. Men spelar så bulten att det till Per Magnus. Till Hein Hansen. Hape är framme av bulten. Och i lötene spelar inte vi sälja. Övn tempo. Här är Jasmore. Till Hein Hansen. Han finns av Per Magnus. Framvis Hape. Att säga ökner halve. Nu kommer Anders Innes i halvena. Och det är Heine Fostansa som ja, Michel är sövna. Michel är han och Asa Michel är någon annan. Och han prövar att spela bulten fram en heldig kanske att Asa är färre. Men det var han så icke. Och bulten finns så ut och spel. Och till inkast till NSU att säga ökner halve. Jan Benjaminsen. Ut i höger sida kastar bulten centralt finner det snä Maynard Olsen att han får inte inkast och spelar bulten vidare till Peder Knudsen. Peder Knudsen spelar bulten sidor roll till Beiner vidare till Emil som Leikban I Slovenia så han är rätt för den här som Oskar Renna det spårningen han för kanske Renna tar Eka med sig där Daniel Oppikir det är William Davidsson och Lini här var rymme landjebulten att de här vann och att de är kanske lutsen till världen för början Emil var Jonsson till Meinar Olsen jag kan syna han är pressöver Rönnes på ballt till samme skytte ett han ska finna han det är här Hjaltmål som vill ha ballt någon spel till Magnus eller mina till Norman Noah Link sending fram till Aramor Jonsson som för rennekapp I Jan Benjaminsen och här kommer det Tom Amma som mittlen och sparskar ballt fram efter upp till samme skytte samme måltäcker ballt med alla snä och han spelar en stått I avdring till Marius Gugelin som fyrte strax fram efter Röjne spelar bättre centralt om Reppiga finna Mia av Brespilski I snö men Hein Hansen Kjemeliga mittlen spelar bättre fram efter till Voss och så till Hera Atta till Voss som fyrer mot honom han är tjolt I rätt förrän han fyrer mot William Davidsson och spelar bättre fyrt till och om Reppiga finna Heina Fossad alltså och det är Daniel Oppiker som mäknar att sparska bättre ut och syna till Meinar bättre inte förrän ut den William Davidsson fram efter till Peter Knudsen Peter pressavers av här I Altmor. Att det till Meinard till Emilva Johansson. En och så skiftar så igen. Men så kommer det ja HP är ganska bäst men vi ser till ganska ändå som har varit bättre jag kan nu. Här så låter den. Spaltet sätter mot Östern fram med 0-0. Här är som Mars Kugelin som prövar att kappa gatta till samma skytte. Ett näst inte för någon och så då men är så fett att han för det kan fram efter. Röin är för det Aram Johansson att fullständigt missa kan annan. En så för fett att natter. Mars Kugelund först finna till samma skytte. Han försöker att vänta sig här. Han är offer till att finna plats. Han inte häver sig en ägt plats. Ut till Peter Knudsen. Han bjar av mot Herre Hjaltmår. Han upprepar sig framför Herre Hjaltmår. Men Herre ger akkurat nog till att skicka valten från NSU-talsmannen.

0: fram vi långa hjörnen och när bara inte och faxa Thomas Anga Möller rätt gott skott från Ross Buskovinkel. Men det bättre för Utley och så fram bara fram vi men att fast funn spel chop som är börjar alltid faktiskt nog så väl.
1: Och samma skott mitt av mina. Som här ända två till Richardson till shot man ser där fram att han likar han. Det är klart, först kommer tankar om nägran.
0: Det är Reggie Jakobsen, nu tror jag hemsen och klart. Han har varit nummer två, jag var framme.
1: Det minns det så mycket.
0: Jag minns bara det.
1: Det är William Davidsen, Finne Peter Knudsen. Som spelar batten till samma skutte. Nej, det känns inte lika väl. Det var Hein Hansen som ser ut för att största delen inte ordentligt släpper fram vid. Men det är alltså Hein Hansen som har skurat batten ut och spelar till Hotna Spark till NSOI. Och det är Benjamin sen. Atter, och det är vänster så igen. Och här stannar massa av platsen fyra. Här är hela tjej ända så gärder, men nu i Brostainon. Och man ska glömt vid Brostainmarsson. Att det smärna är sådant Meina Rolsen. Här kommer in det igen. Rota Borsa och Habbevär nu i fyrst i Adlöven. Meina Rolsen tar emot det. Spelar bollen här till dem av oss. Malver in tjan, NSOI. Prøver å spille bøltene ut etter synet til Daniel Oppikir, men her er Hjalt Mår fra fjerde bøltene først i Adleve, og så røyner at Struja ser frem i Marius Krugelind. Det er den sikkert, trekker blod forlengt. Tjan Herra, og bøltene fyr ut og spill, og til innkast til NSOI, bænt at tja Eknar Holve, ut i av vinstre søye. Meina Rolsen kaster bøltene til Beiner, så først finner å spille bøltene til Oppikir. Daniel Oppikir, stått til Beiner. Beiner, at det Oppikir. Lugin er fra deg. Her er Svenka Skarren. Her er Øyla Stilt. Og i mitt, ja, vi sier kanskje 500 skarren, men så på det.
0: Ja, nå var også nokså nekse, jeg snakket av Janne. Ja, det vil si, 500 vakt, det er det godt.
1: Nekse stande oppe, og det gikk vel. Det er ganske sin riktig å vurdere. Her er da Norman Eing. Og det stendet, det er spjettdeisene, det er, her stendet noe ganske etter for bare valdeisene, og mødeisene ondt her som vidt stendet. Det er så riktig åktens og kjøtler foran. Beinen altså, midt av mine. Spiller balten til Daniel Oppikir. Etter til Beiner. Beiner til Oppikir, ja det er Storm som røyner av pressa. NSOI Verjan trillar bara runt i mittlandsöjn. William Moore finner Oppikir. Och så prövar han att spela batten centralt till ett av sista finna Beiner också. Som skriker sig läsaren från Aramo Jonsson. Spelar batten åter till Jan. Så till Mia Brzezbilski. Mihov finner Meinard. Meinard också under synen. Här är Jim Etsson. Mina spelar centralt till Emil Vaje Johansson. Atler ena sygarna är in i halvan till Chappe. Emil finner Oppikir. Oppikir till Jan Benjaminsen. Jan, vi är ute syna. Marius Kugelind. Han spelar bulten till Beiner, till Jan Benjaminsen. Ute i högre syga. Jan till samma skytte som finns till en rönnes på bulten till Marius Kugelind. Men det är den så inte. Här är det med Per Magnus Lugga 4. Spelar bulten till Heina Sørensen, vitamine. Atter til Per Magnus. Per Magnus, Nishi Banjohape. Vi til Asadam. Atter til Malvian, Bjersta, Vitalis Mørsk. Vi finner så Hein Hansen. Til Herre Hjaltmår, Stadrud Harkusy. Herre Stott, vitamine til Eivin. Eivin resten av årsen til Per Magnus. Ja, man kan se tempo. Jag har bespelat sig högt tempo i det.
0: Nej, vi ser att det, alltså i helt faktiskt början var för inte dem, men det rötte alla särskilt ut och men öl ofta som man säger att det är kostar det färre så play att dela lösen så inte man kommer och det är så att jag kan nu. Berlinia faktiskt liksom checks your loot center och kanske förlåt någon annan loot center nu för jag vet om det kan fänga där i balans och för på med alla.
1: Till lycka till att jag ser spårningen om Kalini är det nökt vi till att det är raktisk vi att kvarkan har linjer sejla nökt en jaunlaika så ändå så är vi ju Sean Brookman sikre till att ta alla sig att vinna mästare till år och hapa alla sig Europa nästa reisning.
0: Det är det som är det att det är jag vet inte kan lika en bättre

0: Lever vi en knowledge and so we chairman first up loss of us for them and Edric vi har väl det som like forspring cause we're journeyed. Du tar komma elta då helt ut i topp mannen det skulle sig först. Men som säger Habet har skuld simpelt när var stiga så tar det sån ett attrut nu i mot toppen att det bara tror sig kunde brukas läka och hesa. Hesa fasta kapitel med Sarskold att komma upp här som är så sottligare.
1: Och det här var ju Kai nästan när jag hade så
0: det är det som är det. Jag står här var något rent program. Och hemma vart det färdar nog alltid trims i en skjolta möta ganska förutom det förra så att jag kan nu.
1: Baltin är sydda synet, tja Maynard Olsen, spelar stort till William Davidsen, fyrvänder hoppläggaren som inte långt över hoppet och skriver i stegen för sortmallar vid barnasfyllare NSOI. William Davidsen, ta är så NSOI som är av Baltin och det gånger lite spekler fyrsen. William Davidsen, PS-finna sendrarna fina länka sändning till Maynard Olsen som tar en balten väl. Och kommer norska språkstämmar och sänder så balten är fyra, balten ner i brasta ändå till Bainer som tar en balten. Spelar Kappak att till Emil Va Johansson. Men färre inte ordentliga skåtar, sända från att ha på lagar fyra. Jan Benjamin som sänder så balten fyra, stäng fyra till att runda finna samma skutte. Där vill Rota Borsa ha på världen som kommer skåt utifrån från Maynard Olsen. Och balten fyra Dijkström vi, inte särskilt har skåt mot närmaste stång. Och Bjärsson Vitals Mörsk släpar av balten fyra utifrån. Och det är så malspark till Hape. Ja, alltså det vill säga uppspelar var utmärskad för henne så i. Känner så i.
0: Ja, det manglade sort utgöt och nu att det var ordentligt farligt. Det har kombinerat sig väl och jag ser det minst så i och inlägg att komma. Men medbränns Hape faktiskt är funt en lojare och så är det blivit till att det är ja, kan man säga. Jag har förkullat skott men han prövar sig utifrån men det blir inte farligt. Och till det som Hape överklar helt en lojare att Hape, naja, att halta henne så i till till de luttliga chanserna och shotar vi färdig ut från Sojnon så att Hape faktiskt kan se från någon det är för sin perspektiv att jag får inte lojer.
1: Emil Va Johansson vitaminer att till Jan Benjaminsen och så William Davidsen William Moore till Apikir Daniel Apikir till William Davidsen och till Maynard Olsen stannar ut i av en säsong. Spelar bara framåt till Peder Knudsen. Tänker ett check att rätter. Spelar bara till Emil Va Johansson. Stattar i mittamine. Han är stormetser. Emil vänder sig. Spelar stort till William. Atle Innesugjärner är nu inne i halvande tja Hape. Maynard till Peder Knudsen. Atle till Maynard. Maynard hänger upp. Ja, spelar så stort till William. William Ward hänger upp, sänder sig en bulten fyra. Här sänder Mihau, men här sänder SM Bjärsvetals Mörsk som akkurat färfärdar bulten någon. Och han ger kött av, finner Ivan resten av årsen, men här är det så Emil som visar flott spel för färdar bulten om beina vägen. Han hever ut för norsken till händande stund.
0: Ja, han har färdlat Donald lite. Han rotar allt upp så kommer vi bulten här på ett och kan man säga, luktar det här så blir det lite färdigt kämpat för oss och för balten och gör det faktiskt väldigt gott.
1: Det är spårning om man framme ser det sånt här ert här om det här korset. Det ska kanske tjonsa med, men det kommer så vojar i havast allt. Men det är sånt här så kanske det kommer bli happy i det.
0: Ja, men så brukar det rätt så är det gott för henne så i. Men jag är inte mer för övertänd av det, så är det kött att få korset. Men att det är gott en grepp från honom, han görs det väldigt väl göra sånt här så i. Det trycker mig i vattnet.
1: Inkasten så är längt upp i halvan till Hapen. Och det är Jan Benjaminsen som ska täcka det här. Jag kan se. Jan Dixer, goa tog. Här kommer den, kastar balten längt i fyra. Kommer Rina Fimmelsen och den har på läggare som är första balten och första år i ära till Alberta så är det Armor Jonsson som faktiskt stod av balten till sin kjols och så är balten ut i Söjne och det är Storm Pettersen som har fäller balten bättre än förut. Storm att till Asadan. Asse tecknar en meter fram efter så prövar han en länka sändning fram efter och tar ett av stegs ner att finna Voss. Voss hygger upp, spelar balten till Söjne till Åter om Reppen finner här i Jalsborg. Här är för akkurat 25-tronen att det kunde vara en fina chans till Hape och där ett onkel kom i sig Jesus Elbrengen som är öde förnuftiga till Hape. Jag såg där faktiskt att det är manklar lika den sista.
0: Ja, att det bara var faktiskt ett gott spel att lucka för varje stå till Jalla Kvartier nu.
1: Ja, det kommer en chans till Marius Kugelin att ta sig en chans ganska till Marius Kugelin som pressar skott där räcker så lucka. Ja, det hade det var Per Magnus som lyckas komma till den bollen för utspel till Hotna Sparsk ett lag kvart. Ja, Hotna Sparsk till NSOI.
0: Ja, jag hållt han också efter hand där på ett men tar på lera och Luke har sig som Johan så det var ganska jojt då. Men ta ska se vad på Johan tar spalta från very so fram och spela det så där. Kan man säga länka det där Elbringan där men inte bara upp till en duell men faktiskt finna männen där i mittrum någon och lepa alltså som säger mycket bottle om och ta jätte blue farligt och att trappa vart simpelt att det är Elden Chivari Snow Nave Tja Mattias Walls annars var det en fin chans till Tja Hera.
1: Så Marius Krugelin, ja, han rakte så det gøy en hapeleggere, så taler han ikke om det gøy bra spørsmål, ikke så inn det ikke, og Bjerste, han heldte belt noen trygt. Det er ikke det gøy kjøtt av hans før. Han kastet belten ut til Herre Hjaltmoor. Og Herre spiller belten til søgnet til Voss, han fyrer til straks vi fotler i fyrer, og sender så belten finner han Voss, men her er så oppgikker som akkurat kommer av en storm fra Feltsånden. Det kommer ett inlägg av fyra, Attastan, Karsten Drönchen. Bältsen med fär, ja det är Asa Dam som förrekande efter bältena. Men det är Jan Benjaminsen som tacklar bältet ut i spel. Inkastet till Hape, längt upp i halvene. Inkast till Hape. Och det är Heri Hjaltmoor, han kastar ut för längt.
0: Men så att attra på när de spelar också direkt men förnuftiga det är inte bara det kick and rush något jag säger för jag som Ali men det är Ulla Malratta och spelarna är vita också väl kan Elvringa komma så det är ta faktiskt också färdig för förna de många lucka det sista ja i banfälten och egentligen det var det allt större chans där.
1: Är rock nu får mal det just nu där och till helt att se hur för stäbe sig nu det det chansen kommer på väg.
0: Kommer på väg ja.
1: Her i Altmoor sender balten fyrre, samme skuttet Hakster, og så det Peter som launcher balten, vi gjør det til Jan Benjaminsen, som prøver å smekke balten fremover, men Marius Kuglind først fedder balten, og stedet fyrre da Asa Dam, som triller balten etter til Bjerstad Vitalis Mørsk. Vi har slagt 60 minutter, her er Torsvetle, mittelen HP og NSU, støvende fremveis 0-0, og det blir alt i alt, en helt fin dusting til å gjøre, ikke alltid så högt tempo. Men vi har haft några fina chanser. Och det är så Asa Dam som spelar bollen till Per Magnus. Finner in Hansen. Och hejen till Hera. Hera finner Ivan Wall. Ivan tar bollen till Sön och Emil Rättsson så sänds han bollen fyra. Inte ta bästa inläggen från Ivan the rest of Morrison han balter fair väl om affär ändå så mål han rakt inte han har balter själv väl och balter fair ut och spel till Mars pass till NSOI.
0: Ja, jag kanske inte se han det för ända håller ju lojer att det är Lino kom och funna stöver här där funna mittelrum nu och faktiskt går på sjön och kör inlägg och så är det att han sista Elmer som körde sitt.
1: Längs sending från Jan till Marius Kugelind fint spel från Asa Dam som förfärdar balten men utan att ska förräkande framöver så får balten undan någon och balten får ut och spela till så inkastar den så in i hållet med Hape inkastar till Jan Benjamsen till Emil Atatlian så till Beiner som vill skifta så igen till William Davidsen William var till Peter Knudsen halvt ut och så inne här damar han bästa vera Peter Knudsen. Ja, men så har balten att ta till Oppikir. Att lägga så gärna in i halvan i Chahape. Jan Benjaminsen. Till Marius Krugelund. Asen prickar balten väck från Danonon. Balten fyrs ut och spel. Det är inkast till NSU. Det är Jan som kastar balten att ta till Beiner. Vi gör till Oppikir. Till William Davidsen. Som spelar balten där vinst och syna till Meinhardt. Till William Davidsen. William Moore. Spelar batten framåt till Finne Peter Knudsen. Akkurat. Och Peter Uysa Pressavers. Spelar batten natta till William. Innan minna till Emil. Och till Maynard Olsen. Ja, Vespenar. Trillar batten runt. Emil var Johansen. Daniel Oppikir. Högersyna till Jan Benjaminsen. Jan launcher balten till Marius Krugelund. Han kan sända balten fyra till Jan Eisner. Få inte inlägg, en frålikt inlägg. Han finner Mia Prispilski och att det är det som Mia är så donade till att finna plats inne i Brastainon. Och han färger innan så ja, men han räkar inte ordan av balten. Balten fär fram vid, men en finare chans är fint all av känner så i.
0: Ja, nu är det ut och touch för skor är Mia på chansen här på en. Då säger han, då är det fälla väl att komma. Jag syns inte sant under fältet och tajmar ändringarna väl. Och här var det perfekt inlägg från Marius, han hade högre såg och han ska bara sätta in och sjunga och säga och lägga ner hjörnen men ankers vaknar så räcker kanske ordligen och så kör man hit på en och trullar ut till Maspark. Men hat av det som då ett lås nu för att lägga att få kvalitet på det sista inlägg och här finner vi det och det skulle vi göra nu.
1: Och man sa också att Erika säger att det alltså Nutchel Hutcher för en så skorar han passar en chans.
0: Ja, det räcker det. Alltså är det näkar som då väl att ha chans så är det Miha och i tryck för han Erika så ordnar det att han skorar ett lås på en så jag här på en inlägg är perfekt. Kommer rennande och han räcker sin plansch på ölten och då kommer han att sluta på en och trillar och det av. Och med att det händer så har han inte ärer för hejen lyckan och jag tycker han lever.
1: Ja, det är särskilt gjort. Han fick Vitsche från Bunchen och han simpelthen tackar för sig. Och AJ Johansson kommer in i hans sted. Och det är alltså en sån som har varit mest av allt någon. Inte vi är nog läkt i en halvan timme. Runt akkurat 30 minuter, 8% till NSU, 2% till Hape.
0: Det här för att passa någon så väl. Hape spel ofta också direkt att få på ett eller annat. Det kändes rejäla lunch. Men Tora Verer är också skarsbra lika väl att komma och gavast över. Ta det här med halvbulten. Så man har ofta sett det för att det ligger som är mindre possession att jag vinner. Så det här är utkänns. Kanske jag har allt du snackar säga.
1: Ja, Marcia Celtics med 11% ända för när. Mot Barcelona, 1-2-1.
0: Jo, allt det. Jag minns det var 11, men det var rejäla lut.
1: Det var det, 11 för. Det är så Maynard Olsen. Spelar åter till William Davidsson. Finner Tom Amos. Tom till Jan Benjaminsson. Jans, ja, sender bulten framåt till Marius Kukulind. Färr Marius Fetsson och inte för han akkurat inte. Och det är... ja, det var helt av Per Magnus som kvarade bulten ut i spel. Och det är Hotna Sparsk, nytt Hotna Sparsk till NSOI. Och Atter Hesperna är ute av... Hacker så igen.
0: Jakob och Magnus väl bara tvärs och Jolti Asa. Asa har haft sina troppläggande sen slöt när vi Marius att Jan kommer fram i Hacker-backer och spelar fältbacks bara point fram och ränner banan till Marius. Men det är inte kvickare när Asa ser ut till och häver nu några fina stöver. Här är Montjo Malband Jan.
1: William Davidsson ut i Hacker så igen. Ska täga hot och sparska. Vi ser under vinstra benen. Och... Her kommer da. Det kommer ut av tatt, og etter da Bjerste som fær boksarbeidene borset av Vandalai. Emilva Johansson teker mot ut av syne. Kommer rekende kjønne Brostein til Hape. Spiller balten etter til Maynard Olsen. Maynard gjøver så balten vi til Beiner, etter til Maynard. Og til NSU det omreppet der misser balten, men her var fremvis. Her kommer et innlegg i fire, og tar vi rota borset av Hape veien i fyrst i Adlove. NSU gjerne rønner for fære balten etter Maynard Vein. Det kommer skått ut for Emilva Johansson. Men balten för Dixon vi och jag vill säga att det var ett fint press från NSU som mäckna att varva ett tröste och kom på skott och ta var om reppe att det var 28.
0: Ja, stända öl högt än så ju att det är hatt en spark på andra band. Där pressade där foran i fältet och vinner nästa balten så jag längt upp av Vattlund och Emilia. Han visste gå att tekniska fördagar på när han klarar att snöja två spelare under fältet och rönta lätt igen längre hjörnen. Men det ser ut som att lycka som Bjärsti hej... Hej Storhösten här, men nu är den så igen löt som är för större chanser.
1: Och Conor Hape så svär efter. Balten är så inne till Heina, han får en kall. Och Beinern också är irriterad för att säga att det är milt i alla fall. Han mäter inte att ta var frysbars till Heina och att han och Heina ganska slappe. Och så bojlas det, men Rune Garbo är ett från Åsander. Frysbars till... Hape. Och det är så bett att jag äknar halven. Och tar för Adler in fyra, Adler Habjärner. Men Tjetan Tjänesoy är rymlig högt uppe. Cirka 5 meter från Brostein Marsnån. Det kommer inläggen, inte så gott inlägg till William Berdalesen som stod upp att den borstar. Och det är här i allt mål som röner kommer att nu när vandastöv i Adler. Och det är sånt där ping-pong. Nomine till Per Magnus som Ronald spelar bulten och synar till Aramor Jonsson. Men Jan Benjaminsson måltäcker bulten och Wizard går en bult för lägga. Spelar bulten centralt till Emilva Johansson som så missar bulten till Nomine som vinner bulten väl mitt av minnen. Han spelar ut till Voss som Jenna Fyna till Nelve William Davidsson och han ser frysparsk till HP och en av Fyna i stövet. Konte kanske vara gott kort, men det kan så lycka diskuteras. Men fan, bra lyckt träck fram Mattias Voss, må man säga.
0: Ja, yeah, faktiskt tvärgar och kör på en. Det var Torpare Mybötland som är öliga av Baltrop på där som började duell där på en. Mattias missade bulten till Det låg med nej och han finner så Mattias Vas han kör över lunch med ett sör och kan säga och jag har någon snajebulten mitt på innan någon affär. Fair Freeze Park i NTE kan ska näka längt ut i Olga han till mitt fyra men jag har tagit mig 30 meter tack för den norska telefonen.
1: Ja, till te lycka till att er ja, tack för 30 meter vill jag till förse igen och jag ser ut som att jag är jag är nästa morgon sen.
0: Ja, så man ska kunna prova det här syns inte allt. Det är tre smäckar på man här för han är mitt fyra så att han tänker ensam att dra backa också längst till Atlas att prova.
1: Ja, det ser så ut i telefonen och är sånt att ja, trutje mann som er noen, ja, Peter kommer selv, fyra manns. Og muren kjenner seg. Jeg kommer der, men det er ikke så bætt av samme skuttet som er statter i muren noen. Framveis, Hape som er i allop. Asadam ut i syne. Prøver at sende valgene fire. Her er framveis, når jeg har Hape her inne i Brastein noen. Og Batsen kommer, og om reppen kom til Aram Jansson som stod i gå og støve, men... Det var så beiner som akkurat mekner at skikabalten borste av Vandaleibalten ut i søgene, og balten fører ut og spiller, det var så innkast til Hape. Vase kastet balten etter til Heine. Heine teker et sekk mitamina, etter til Asa, etter til Heine. Inne bra stein, her sender Storm, etter at ikke finne Voss. Så det er Petter Knudsen, Meiner Olsen spiller med til søgene. En vinstasjø som faktisk fungerer utvarska vel, kjenner så i, inntil vi gjør det. Det er lykke, jeg vil ganske mange kalt oss siste. Marius Krygelind, Tega Trek, Røyne spør velten inn av mina. Men det er så Heine fortsatt, altså Søren kjenner seg for fredag velten noen. Og stendte ut 3 meter fra støve, Røyne at dribler seg fra vi, Emil Vaj Johansen, til ikke bare bare gjør det. Emil vinner velten fra oss, spør velten ut til Peter Knudsen, som her var sin plass i Hespen her, men han er så her i alt mål etter seg. Att skilja balten går till Emilva Johansson, men här är så inskifte AJ Johansson som förfärdar balten och prövar sparska balten till syna. Emil kommer till mitten, balten får ut och spela och tar sig inkast till Hape. Längt att se av äkna i halve. 36 och en halv minut läkter här av Torsvetlen. I mittlen Hape och NSU. Stövan är framvis 0-0. Vi har haft några fina stöver till Hape. Och några fina chanser till NSU. Hape hade jag sen utmärkt att gå en chans. Det var så även resten av år sedan som Spurs kom pröva sig. Det var omreppig att han sätter handbalten i handarhåten. Minneten. Handbalten får så dick som vi. Här är det så skedet mot Lakter. Här tar sig väldigt framvis 0-0. Och här är Hjaltmar. Pröva kasta balten alltid till Aka Johansson som kanske inte finns det bästa... Innoppe kan man säga. Han klarar inte att hemma bulten. Så var det om Reppe. Han kommer i troplagar. Det var det samma skutte. Men så är det bulten nu att checka Holmen. Och Daniel Oppikir. Tekar ett check fram vid Storm. Så prövar han diagonala sändning. Fradlig diagonal sändning. Han finner Peter Knudsen som bjar av mot det här i Hjaltmår. Och här prickar bulten från NNFR. Inkastet hittar kött. Peter Knudsen till Meiner Olsen. Meinhardt sender balten inn fire, og her sender Marius Kuglund i Fimmelsson, her sender reisende Bjerste Vitalis Mørsk, som er fyrst rånån, og helder balten om. Bjerste Vitalis Mørsk, helder balten om. Tredjer han så balten til Aka Johannesen, namina til Eivind Røsta Morsen, som ikke klarer å finne her er alt mor ut av syne, balten fyrer ut av spil, innkast NSU, innkast i TJ. William Davidsen, namina til Beiner, alt til Viljorm. William spelar balten till syne till Petter Knudsen som läcker balten fralökt till Emil Vaj Johansson. Emil alltså till Meinhardt Olsen. Meinhardt är minnet till Beiner. Alltid den syne i halvan till Hape. Beiner fralökt till Knudsen. Den kallar till syne till Marius Kjøkkelind. Kjøkker balten börjar till Jan Beinemessen. Jan tar ett sex. Sänder så balten fyra. En av fina stövare. Här har de bästa som inte är stora stövare. Balten hoppar in i Hape Brastainon. Och så har Meinhardt... Som har fjärde balten ut i syne. Där klarar akkurat av balten borster. Meinar Björn av. Sänder så balten fyra till Miha Brzbinski som smäckar balten läckt vid syne av. Han ska lycka insättla kanonerna. Paul Endergren. Och här är det så Meinar som hever illt. Och att det inte är gott tecken. Ta in det inte kommer så är det en sörda till en bekla. Allra helst.
0: Ja, ett långt måste ska jag. Han ser ut som en som... Han som är vid skriva, han ser till nyer och kan säga slära sig ner i vattlen och ser sig inte uppgivande ut. Era lojkar som höver, nek skatter som är stjärna och... Ja, hatt det var en som Ta för skit att man inte gör en duell. Ta visar sig ofta när vi är och som ja som du säger ganska av bekling eller muskelslag och ankelslag och att det ser inte gott ut för han tyvärr.
1: Och att det är absolut inte med över som en så jag har brukt för att missa akkurat nu. Och som fast jag vet att det är Brantor, han är inte vi heter Kappingarare. Han är ute vid skia och ska jäkna en operation. Och jag fick en snygga tecken från Bunchton att Maynard får inte att spela vidare. Så alla helst för det Alex Freire Eliasson som kommer in i hans resten. Maynard får inte att spela vidare och hade det här sista som ena sörjande bruk för det. Det hade varit ett sort boss som det finns nu i sommarstationen kan man se att han kommer efter till till barndomsfällare och så börjar man snacka om förarmästare heter allt möjligt. Han får ut i skia långa nu och det är absolut inte gott att känna en så är det färgen med oss man ska ut.
0: Ja, det är öjda tjejer för han och för henne så är och ja, han kommer kunna vandra till där bara men han tycker ganska akkurst kanske ett omkring gammal skäg som blåsar upp att det som har varit på en av vägen har fått i med stäcka för det är inte värre. Det här måste bara finna det och kosta överslätt att det här är men ja, jag också så är det han är så inte för nu.
1: Ja, men vi finner allt för en tjejen från från första rapporten att Marmon så kommer jag på honom att han skulle ju hota men om bara spelar så vill jag det för honom och det kanske tror jag att ja det kanske han det vet typ att 5 minuter extra spela och det är mövlet kanske man får lucka hitcha such a gosta gonker i hålla i stan och fjärde domaren ja här sent det är sant här och ja då undras jag kan hända där och fjärde domaren sent vi talven ner och ja ja ta det mest kvärtigt.
0: Har du kört det samt där men och så just när den super och han hickar efter hitcher efter första på någon så kan ske nu ut att vi helt ska köpta sig ut och i hållet där alla kör så klara men nu kör man in efter och
1: alltså första på så nu mina rosen åt nu var mycket kan annan alltid.
0: Ja ja men han kör så klara nu och så rakt och så han kör nu lugga.
1: Han kör nu lugga vad så det till. Mina att han ja han gång på lugga vetland inte att funnit till Alex Freire är klar. Det är alltså nu i alla fall. Klar att komma in. Hape är av Baston. Archie Johansson. Ut till Asadam. Asse. Spelar Baston till Aka Johansson. Vi är till Hera Hjaltmore. Spelar Baston framåt till Vossic. Den bästa Alvarengen från Hera. Han fyrer sin der forlengte til søgne her hos ikke med knæ fra Fertabalten om, bare for utespill til innkastet til NSØ. Og her kommer seg utskiftningen. Alex Freyr Eliasson kommer inn, og han fyrer ut og høyre seg å spille, og til ofte til, som man sier, ikke snakker som NSØ, han er ikke alltid så glad for at det Eliasson, at det Alex som spiller ut i høyre seg, så skal Janne ut og vinst å synne spille.
0: Ja, men til nok til at Janne er gøyre barn på en høyre spalt, jeg kan vinst å bare ikke for gjøre og følge, så det er nok naturlig her på en til at jeg skifter kjører frem, og kanskje kjøler fra på til at du får en søy fra høyene, eller landslagsvinstersøje till forskjellen att det här var en landslagsvinstersøje så att bara här var nok skoet fast kan täcka över lötene.
1: Ja, det ser så ut och det lukar att ha för att göra vid dysten. Det här var spaltbulten, ja, till lukar att det här var spaltbulten. Det här var spaltbulten och snäcka av barn söje, men det här kan skriva mest färdigare ut. Jag har också sett som Marius Klugelund till över stater och allt jag anbänder med sin 18-4-sen. Och här kommer in the chief right here at Yaltmore. I wish to have in the sea very nice the outlet there. Binder in the Fafetta Balton from here. Og det er den sæste. Det er mye arbeid spiske for Fafetta Balton mitt av mine. Spiller Balton mitt over til Marius Kugelind. Som først finner Joe Balton over til Alex Freyr. Atta til Marius Kugelind. Marius hikker opp. Leider til Alex Freyr. Som er ferdig at evil up. Men det er nesten ikke at finne han. Og så er det ganske hapes kunne ferdig mot all opp. Nomine. Fafetta Balton. Lekt at sekner holde. Og det er så Asadam som skifter seg igjen. Finner Aka Johansson. Tror jeg fjørte en hold mot lakter. Her er Torsvedle. I midten Hapi og NSØ. Støvann er framveis 0-0. Og det er spørning om til å forhente Meira.
0: Ja, jeg synes det er takk om akkurat nå. Hapi har alltid øyne her, han har funnet det av at att det måste nog fyra här i högre sugen så i att Marius Heina kan få in räddningar för Korsdom men nu visar sig kvar på att rappa men så kommer nog men Iver ett lapp per makt nu så vi ska ta det och se vantan och Ryan och täcka fyra då.
1: Det ser seg ut. Nå med nei. Prøver å spille balten frem etter til Storm, som jeg har fått med senter i balten. Det kommer en nødkjending fra nå med nei. Alex Freyr fra fjerde balten til Søyne. Og så da Storm som presser Østlenderen. Og Jersen Frysbars kommer til Alex Freyr. Frysbars lenger Søy. Lengt at jeg ekner holden. Og det er så Daniel oppi her, som teker det. Nei, det er Tom Amas. Ser det jo til.
0: Ja, och Alex Frey ska nog också börja spela sig till halvlag, så han kanske har höjt när han kommer in helt till...
1: Nej, det tar som
0: mer. Perfekt form mot ditt uppe.
1: Ja. Tom Amos ska tagga frysparken. Han sänder en av länka sändning fram efter. Ivan der Hagstam stod upp alltså omsett till Marius Krugelind som röjner att sända balten till samma skytte. Som inte är så isönder här i sättning håller vi av förra halvlaget. Alex Freyr til samme skutte. Samme rundt å vente seg ut. Ja, så inne. Stepsen fra vidt av første hapelageren. Men jeg er tvilt gjennom å være så prikker fra noen og får ut å spille. En kast til NSU. Ja, så inne. Ja, jeg halte han seg 30 minutter for lagt til å se at. Ja, 30 minutter lagt til å se at. Her i fyrre holdet ikke, midtelen Hapi og NSU. Støvann framveis 0-0. Tom Amos spiller balten til Søyne. Ja, det er alt for lengt her som Røyne spiller balten til Beinen Olse, som starter helt ut av Søyne. Men balten får framveis Beinen Olse og ut og spiller til Inkast og Hapi. Inkast til TJ. AG Hansen er av balten. Matje, Muskais Mirinston, spelet har stått til Per Magnus. Per Magnus hygger opp, men han spelet så sentralt til Namene, til Heine Sørensen. Heine, vi gjør det til Voss. Voss, da må vi ta et trekk, og ta et trekk frem etter mot mine spillere. 1-2, vi Heine til omreppet av Voss, for jeg fatter balten etterfølgende, og da Røyne tråker seg frem etter NSU-verdene, men det er NSU som... som mäknar att rota balten bort där. Balten för helt alltid till Agri Hansen. Spar balten till Bjärstad Talsmörsk. Bjärstad första färnar. Fram efter mot dem inne. Till sådana Beiner som färm kallt. Ett sådant runt jag stod av balten av Färsna Frysbarsk. Frysbarsk till NSOI. Jag har sagt här i fyrre halvlek. Emil Atlar att göra kött av. Men det här släpper han inte. William säger att jag aldrig vill pröva att sända balten i fyra. Och här ständer, ja, här är Jan Benjaminsen som vi är med oss som teker den. Här ständer flera NSU-gärder och habeläggare vid Brostenmarsnån. Där blir det Jan Benjaminsen, jag är med i muren. Centerbälten sänder lågt, men finns så Beinen Olse som, ja, rycker en vänta mot den. Teker check ut efter, finns så Jan Benjaminsen. Jag börjar sända William Dahlsen som först finner pröva sända balten in i Brostein Tja. Hape, balten blir spalter, tar vi sända stjuta fram och attra fram. Och det är Hape som är knatt rota balten bort där. Alex Freyr sända balten i fyra. Och Jimma stjuta mot Malmån, en utmärskad stjutare. Kanske manklar jag kanske ett lite center av power. Och var det mer på spilskedet var det Peter Knudsen.
0: Jag halter Peter Knudsen, en annan affär som tajmar öliga vi har sett Hape. Men han är nästan ute av... ut jag har stått sex minuter fält någon så att det ska skala hela här skulle längt för att det ska vara färdigt och att anka troppla gör mamma.
1: Men nu men nej spel till Voss. Voss finner Heina. Att till Voss. Först till finna till Heina. Heina hickar upp lite efter Mölagon. Han är inte nekrat amma. Han spelar bara att till Aga Johansson. Och här buxar så Rune Garbo för det senaste för er. Och i fyra halva tjänst övann 0-0 mellan HP och NSOI och... Jag vill säga att Tujer får in dessa och att Tujer ganska sin detalj i dessa.
0: Ja, jag tror att det är att Tujer har funnits näck och all upp. Näck och sändningar från mittelrummet utan att det blev färdigt. En Tujer har haft en större chans när det satt ner till förlåt. Mia fick en rullad större chans. Och då är det så att det alltid var Milva Johan som kom till fältrörelsen som en rullad större chans. Annars hittar vi er ganska värdiga stegen också väl och vart fyret har inledning att komma. Men det är bilden att tro fram, alltså tror inte Steven så i hur bulten var, men Hapien är faktiskt brukar mer okej vid det och Röjnan också kött att få bulten fram där det här var, alltså lejpa mig i bulten om, jag är när i Alvringa, nå men det är ju flöjt för den här bulten, Venter spelade gå i allmänka fram i mitten till Heina som finner plats. Men så mangla ganska lycka att det händer inte mer här på ett. När kan förta Mattias Vasovic på attack så blir det farligt. Men det tar ju ordet att testa ta mamma sen och han hade Heina night över Jan Ivan först.
1: Ja, det är Jan Ivan
0: Spurskon, ja. Så tar ju ordet att testa Malman här i en så ganska more chanser. Men det verkar nu vara ändan att Berlin är liksom okej. Låt komma en halvlek vid 0-0 och börja nutchen så ja, det tog ju gospel men alltså väl det verkar som Kvarsson in ordliga satsar vi får att köra chans där. Kanske helt där bra mer värde för att ta bort det.
1: Och det spårning om det ena sidan är nok och vi får söka händer och i sett något tjockos linje för att helva sig ganska till en sidan och här är sett till tog in att man ute kvarter.
2: Omrönsen samstar vi. Törsarna kommun då. Och Malmö är mästaren där ändå.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
4: FM1.
5: Her i Hallandsnån så får vi det at Lloyd Atter og det som hendte før og i det. Og Arjan EM enda spiller noen tja mannen. Førjar var et skift til 18-4 ved 5-ballon, men mekna var å komme tro etter og få i anleik 35-35. Og det gjør det en minnelig ente her okkara unge menn, Jauna og i aller seneste sekundene. Jeg hadde vi skulle endre høyre Peter Nåls, Tormo Tjuros og Agnar Presta sida fra seneste løtene og tega senter sammen om.
6: Vi presset deg en kjedelig støver her.
7: Ja, det här är det. Kom fram.
8: Stepp. Gott.
7: Och så tar jag honom och kom fram. Det är
6: Mika Vardom.
8: Så kom nu. Mika Vardom. Jaunlager kan vara nok.
7: Det är viktigt att Björn är från Mika Vardom. Och det är många timeout efter.
8: Nej, nu måste jag ta alla Björn upp. Jag vet inte, kanske vi får en spel som redan är på schema 6.
9: Vi är 18-5 mål under schema 6. Det är ett otroligt flott first average as a sense lot.
7: Gabriel Kjell, Oddnason, Bås Kibag och Jonas Fossabrik släpper sig hela spelet upp.
9: Tack,
7: inte schema 6. Ja, det är bra. Ånga på 800 gravång så är det så. Bås släpper Jack någon och... Och vad då?
9: Så
7: Jonas
9: Fossabrik fänger
8: han! Ja,
9: det är pura.
7: Vill jag göra det? Alla man säger pura svacklig ändå här. Det är en god länder. Jonas Fossabrik, han är så klok och värst och alla lyssnar till han på.
9: Jag har inte sett det. Hon är så nägvärd. Han färger att stiga i sista löte och Jonas att säga att alltså då tog man fänga sig att han sagt. Men han löt han här att han fänga han bara hade är helt fantastiskt.
7: Ja, vad fort.
8: Och så han kallt ett han fänga bara nice nu. Ja. Jag hade 6 sekunder dessutom för sjätte gång så. Nej, och fantastiskt att vi får se så hade vi ju. Jag hade du säger kanske det var 6 mål om månaden.
9: 5 mål. Ta shame mot West. Och ett mål av månen, ta 6 sekunder för Etter och Poland är i Boston.
8: Och Bella är i Boston. Och vi tar till Akramista.
7: Ja, Akramista.
8: Och hejta kan göra att det här Poland inte är mycket att göra. Men det kan också göra att det här vidare. Alltså här gör vi det här utan chans. Men det här ska nog en serie till mot Danmark.
9: Nej, det är inte säkert.
8: Men möjligt, ja.
9: Vi kunde, alltså det här som är, det är Tyskland och Serbia. Det var ett steg i Perslet till Boston.
8: Ja.
9: Om, och bara nu är det Slovenia igång. Vi har vunnit mot Tyskland.
8: Ja.
9: Okej, ta så
8: ich. Ja, och heter du vi snackar om bäst trea.
9: Ja, du snackar bäst trea nu. Du väljer så då blå en little seal så den ja, det är bäst med en stor skir, ja. Alltså ta ber till Johan Stig. Ta gärna. Ja,
5: det var en spännande och minnelig distarende. Og i andre kveld klokken Holger Kjei så spiller følger i midtelomferden mot Danmark og til kunne følge strømmingene av portal.fo og få det de sjokt så kunne de lurte etter strømmingene eller frasøktene her av FM1 til altså og i andre kveld klokken Holger Kjei og tar bilder av portalen og akkurat her Arjen og Arjen 15 Vi ferder til Ankara Løsing nå og Stål, og så var det etter vi dyster fra søkene HPNSOI, her 00 i stedet.
2: Områden sin samstår vi, Tørsjane kommune, og maler er mesteren der enn det.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
0: Høyr FM8 av 6.5.20 av Varma Kjeldevøy.
4: SMS. Utsålam i Bria. Vi suttjast i SMS.

0: en samstarvi til Sjana kommune, og malermesteren RND.
1: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi. Det 0-0 nere av Torsvallet mellom HP og NSU, og Trygve Kvarje samlokjentene for en normal og settene halvleggen.
2: Ja, samlokjent for en mal og settene halvleggen. Det faktisk en, ja, det en god spørning, for at Lene var kanskje sinter værende for halvleggen, og nå er det lykke til hvordan man forgerer settene halvleggen, hvordan orsker ned til bare Lene spalte. En stavn av dette høste en ganske særlig NSOI, og jeg kan ikke det du, Simonsen?
3: Ja, det er akkurat det som er. Nå har jeg spalt noen her av dette, og ferdags lengt, og spalt Ivetøy, og alt det som er. Og spela som er suttje vi mest fullmann av lije, det er altså så med spela som spalt jeg nere. Og det er ganske veldig sint i verre forløs. Jeg var ikke funnet kjønn å snakke om det, noen chanser så der, men det virker som ikke, det mangler i lukket som det ordentlige, suttje satset og sånn her, og Bailin är ganska lysande värden för att inte leva fram med så att jag var möjliga för oss här. Men Sean Hobbit och Kamal Jammer, men akkurat nu, du är inte säkert vad det kommer till.
2: Ja, det är Ötterförn Sporningren. Bailin fram till kursen av utköpning och i förra halvdagen i Ötterförn och att Johansen han kom in för en skattan Hein Hansen och Alex Freire Eliasson han kom så in för en skattan Meinard Elson Olsen. Det är Tom Amos som är av Baltnån. Han prövar att spela Baltnån ut och syna Armour Jonsson teker i maten. Spelade Baltnån vitamina till Namene i Lasadam. Så finns det vänner vi ger till Heina. Till Noah. Noah får in sändning till Storm som sänder Baltnån till Voss. Men Voss är Rengstadter. Men det ser ut som det faktiskt var Storm, det så inne som var Rengstadter.
3: Ja, Rengstadter var Arren, det var Storm med det vinstens hus och fick han ha funnit alla i mittlen från, jag vet inte om det var Hennos eller hur det var. Eller Heine, jag vet inte. Men han var Rengstadter så det här var, värjan stäckade ju upp, tog blev Mattias Voss och Leiser.
2: Så da Jan som spelade valten till Peter Knudsen, ut jag så inne han björa mot det här i Altmoor. Teka checken efter, sendte så balten til Beiner og til Jan Benjaminsen. Jan klarer han å få balten i fire, stranda flere havelager i fire, spiller stortet til Peter Knudsen og gjør til samme skutte. Sammy til Jan Benjaminsen. Jan til Beiner. Teka check fram i Heina. Så tror Jan som sender balten fram til Marius Krugerlind som røyner at letter balten til rette til Peter Knudsen som han kan få rekende frem etter, men tar Michel og noen annen, og så tar han kjanser ned og funnet frem med sine søys mer av balten han. Marius Krugerlind slipper seg forbi her i Altmoor, sender jeg flatt inn i G4, og det Per Magnus Stering som roter balten bort der. Bakta Brinkene har samme skutte, spiller balten til Jan Benjaminsen. Jan til samme skutte, Atle til Jan. Atle inn og søren inn i HP halvene. Samme skutte. Sammy take a check from the nominee after to Daniel Oppikir. Oppikir first defender är det sönder till Alex Freyr. Han spelar en fina sändning till Emil Johansson i Boston Joe Hape. Han strys i jakten under den sända bollen in fyra. Och här ständer Heine Fossa där så som ja, han räcker faktiskt bort hött jag Heine och så för bollen i utspel till ett nytt hattanspark till NSOI.
3: Ja, yeah, och Marius Krilling han är rasant in i fälten och han vill ha att Emil spelade först för en fyra, han sände faktiskt pura laser, men jag hade inte ordentligt att Emil har fängat det och tog tagarna sträckat rätt och tabla ganska lösande för sånt och blev tacklad ut till Hattnaspark.
2: Hattnaspark till NSOI. Det är William Dahlsen, landslidsläggaren, som ska tagga till han. Ute jag hackar så igen. Kjemda, det är Seide Fointe och det är så, och samma skott det var Bjerga Stryken, det är skott och så Seide Batten och ner till någon och självande är det Mihal Prispilski Lucas som han gör det 8 maj ta Lineberg möten skorar en berg i målen och han gör det 18 nu och han sätter han in i sjua cirka 8 meter från stövde helt ut och sjuna och läcker NSOI och 8 1-0 och i Trunkasvällnån.
3: Han är en offentlig övning till att Berra kan sniffa vilka chansen kommer. Det hade hotat sig faktiskt en fyra för att vilja med och Kanske ta lei på uppe i Malverje och Värsläkare och Bötten är faktiskt fer för Kjollomal. Det är då som är innanför det. Han sparskar fra och här stämte Mihau som han alltid inte rätt att stöna. Och fer prikan och i ett faktiskt läckran han häcknesliga vid vinstra på en ur länka hjörne till 8-0 denne så i.
2: Kjenta Malle, tja Mihau Brispilski. Spalte ta ena kappingar i hapen. Tror jag 2021. Men nu det här är faktiskt alltså dessen hej bruk för det.
3: Ja, faktiskt jag har sett Jan och vi kör lika mal för komma till och nu gick ut förra natten och fick en mal och det är vi som har skor eller glädje för det öppna dessen då sen där. Men det så i har haft större chanser till Konnuch väl i vom och Hesverna så kan man säga han bränt ju större chanser för Ulla kan man säga efter hans standard och det är väl det är chans jag så Hesver så sätter han häcknesliga i nätet till Blight noll och att dra point han dor öliga väl att fänka sig bulten här att värdera att bulten ända är något som han dora fettla väl och först att det är för så kända maljar.
2: Ja, kanske ha på kunna så svär att det är Storm som spelar bulten ut av en chen ett nästa kört att finna Asa där för att först inte bulten till sin Emil var Johansson för regande fram efter fem kort där för frispark. Armar Jansson rasande med det kanske hade Emil fick ett eller både frispark det har varit inte kört och kanske ut så kört bulten för läkt fram vi Marius Kugelin detta så inne och för att spela tar vi inkast och happe. Och till lyckas jag att Gustav Hape kunde svara efter, men det här var sånt, det här kunde sånt göra några brötningar, och Hape Bankers är faktiskt funnit, och här är det sånt fuck, det här kunde se det in.
3: Ja, och det har skift faktiskt ut i hållarsen, det fick jag kjöla vid, jag var inte att säga det, Janne, men Jakob Tansson är kommit in i Alba 4, ser ut som Storm i färden ut. Det är det nog, han är kommit in i Alba för Storm, jag kan upp, ja.
2: Till Herre som sänder balten in fyra och till Emil var Josef först inte balten till sånt, har omrepp i att jag har inne, han fick en skata, men Emil sänder fyra, och så är det namen ej. Som spelbatten till Aka Johansson, Atle Habeläggarna in i NSU i halvene. Klara Habe Sverige att det kött. Här är Hjaltmår. Så det är Eivin som får lugga helna, men ett nästan inte finna Aramor Jansson. NSU gör ni under sörste. Så det är Voss, sender balten helt i vinn av syna, och till Alex Frey som tar balten, får lugga sparska balten borster av Vandalaj. Ja, men Storm Pettersson är alltså färdig ut, och till Jakob Thomsen som kommer in i hans resten. Han är färdig med över, han skulle ha fyra mal hette Kappingar, han har bara spalt 213 minuter.
3: Ja, yeah, han är faktiskt här och gott mal till, så att han försöker chanser för att sätta något, ja, och jag dotte inte så om den här ska eller så, men det kan vara att också vi vid dem. Men det ser ut som den tävlar fram till hållet, så har vi inte ordet fänga av det. Men så är det också skiftet av Lloyd-Synter, kan man säga, runt ur linjen. Det tror jag att samma skutt i färden, han spalt efter, som jag tog den veta, främst med förhållet. Men han pratar om Ivatel nu, och så är det som att Mie har varit han främst med övren. Så tar det av Chavisen, gör några taktiska arbetningar.
2: Han spalt det för sig med Ivatel i Slovenien, och Sixen kört öde väl, till Dyston.
3: Ja,
2: och han ska testa prova att det nu.
3: Ja, jag har alltid varit med i en börs att ta in Chavisen, vär som Ivatel i Östene. Ganska sitt långt fram, ganska offer som Ivatel. Men han ser ut när han spelar vid Nikon Dikton, han kan spela bäg framme och kan man säga Florida Blossom i Vötland och en åtta neva gå och funkar och tja en så i.
2: Och där Jan Benjamin sen spelar balten mitt med att la Beiner finnes och Peter Knudsen i det vansken, han björ det av oss. Han sänder så balten en ivlapp till Jan Benjamin sen sänder balten en fyra men Björst Metallsmörsk hällde balten om och det kött av, spelar till Lövås som tembalten men Peter får lycka ett sådant och lycka pryka balten från och balten blir ut och spelar till inkastet till Hape. Här är Hjaltmår, kastar balten åter till Aka Johansson. Matje, skifter Suje. Halt, Ibrahim. Hina Suina, så vi har balten spalter till P. Magnus. Till Bjärsta Betalsmörsk, att se hur vi maler någon. Inna mina till Nomenei, han tänker mer fram efter. En Suimi i Vettland 38, Noah spelar balten ut av vansken till Asadam. Sender så en innlegg i fyra, og vi er til Herre Hjaltmår. Og her ute i Hakkersøy spiller Stortet Heina. Heine Sørensen sender balten i fyra, og han rekker faktisk, rekker han i det kjæren. Det ser ut som han rekker i det kjæren.
3: Det er alltid han gjør, ja. Han gjør Maspark, høysen.
2: Han gjør Maspark. Han rekker i det kjæren, at jeg vet ikke om at det var vilja, men jeg hadde vært gjort for en rattelig frekt, vil jeg si. Og et frukskott fra Heina Sørensen, som var omreppig å snutte Tom Amas i NSU i Malnån, som ikke ordentlig stod helt på plass. Og Tom Amas vant et innlegg, og ja, da kom han så et innlegg, og pumpa. Det var tatt vi ikke hadde. Atter Heine Fossad sa, ut til flere Hjaltmår, inn i børsten kjennes vi. Spiller bulten et gjørs, ikke mer skott ut fra Voss, men her er det så William Davidsen som stender fire. Archie Hansen samlar upp. Spelar till Herre Hjaltmår. stått till namen nej och nu blir jag hoppa av allvar att leva och rena svära efter så det var kanske akkurat att de alla som vi manglar få stövarna så 1-0 till henne så är kanske måltalet på Jens Javespnon det är Beinen alltså, men han klarar inte ordentligt att finna Emil Vajonsen som är färre rekande framöver. Och så är det Heine Fossad alltså, men en glöjande tackling från Jan Benjaminsen. Så är det för att Heine inte kommer långt rent här. Bulten för att spela, inkast till Hapel, längt upp i halvande Tja NSU. Och det blir här Jasmor, som ska täcka det i högre sida. Och det är väl Sucha, det är Beinen alltså tackar för sig. Och han är väl... Så runder för det och nu kommer kanske att tyra ska här tar inte ordentligt orska renna mera nu kommer alltså Marcus Klein Danielsen in i sina fyra bena så det är kanske det är

0: För jag tror att hon är med morgon för att jag spelar kunde spela så jag orskar inte hur kunna. Det är ganska sämre ånsam för det, men det här Sean Jäder till under förra 1-0. Så hoppas jag att Torskål gör att Torskål faktiskt skruvar sig också hur kunna för att få det tempo i det som möjligt. Så kunna skapas över. Alltså mer, ja.
1: Nu då Heine, så ändrar han en fina sändning till Vossen, den går och stöver, han tänker att träcka sig på Vossen framvis, han släpper akkurat för huvudet, nästa mannen talar tjänar Brossbarsk, men i halvtid inte talar vi med Brossbarsk och så är det kanske en syskund för att måta upp Marskos Brås, han är bara till framåt, vi finner inte mer på Spitski. Framvis Hape som är av Böltnån, i halvtid inte talar vi med Brossbarsk.
0: Nej, han är tydlig och nöjligt för Brossbarsk, men som är satt så var det en god tackling för Värjelöggaren, han sa ju skoda, han träckte in om Viljarm och den nästa kom och som är då du såg att jag fick bulten så kanske rock switch jag säger
1: men i halter bara han visste så som Mr. Blanksson tog att ta att checka sig att
0: ja ja men i halter var bara simpelt en god tackling av Erlögaren då så jag look om att det nu har vi
1: att få en check och så att han säger att
0: ja han hade gjort annat
1: det är helt gjort han
0: ja att det var inte att det var en god tackling för i halter uppe kör så kom på tvärs
1: ja här är Jasmor spelar bollen till Jakob Thomsen så finns så Ivan som sänder bollen här till fyra men det är så Daniel Oppikär som är i serie fyrst i Adlöve William Murr stod på bollen men det har Habe på fjärde bollen här är Jasmor Björn Alv han släpper resten från vi Marius Skuggelin Röjna sänder bollen fyra men sänder William Davidsen fyra bollen för ut och spel och det blir så hotna spärs till Habe alltså vi sätter helt fram så är det bara spurning och tog Jörn Habe
0: ja alltså det är nekta bäst av det så Habe spelat Atlantisten frontet för att två minuter för att rum och ötterna det faktiskt spalt gavan för upp ett gör framöver tar tjejer för boi världsbärn och spelar faktiskt fina fotbollackande och de manglar lika få chanser men det är att Andreas Jomma blev vivis ner på en halva tempo så högst och högkonna möter den 13 Lee
1: Hotna Sparsk till Hape. Här är Hjaltmore. Sänder balten in fyra. Mia Bespilski för att lägga sparska balten bort. Det kommer skott utifrån från Ivan Restamorsen. Och balten fyr nekrar meter fram vi. Och ut och spel till Malsparsk till NSU som nu ändeliga finko. Att center av luft. Tom Amos ska täcka Malsparsk. Vi har lagt er i 8,5 minuter. Stövar ner 1-0 till NSU. Mia Bespilski över skorra. Einaste mål i Dysnon. Tom Amos smäcker bollen fram efter in i halvan att jag hape och till namen är så stod det bollen som sig och så är Peter Knudsen ute av Vangenon steps här fram vi här i Hjaltmor Peter Knudsen björ det av och steps här vi och guys nu åter fram vi här i Hjaltmor det får inte spela från Peter men här så blir det så god riktigt för nu vinner för fäta bollen efter och jag snäser fram vi Peter Knudsen och men missar så bollen efter så är det ganska chanser jag Mia Prespinski vi har skått utifrån men han är inte rängst efter och hade varit faktiskt en 100% chanser det ser ut som han faktiskt helt av rängst efter
0: ja ja så ut i en köd så hickar han med linjevärgen att det ska sig köra han är pura laser och han är längst fram rängst efter han är väl kan man säga rött med linjen där på en här och jag heter Herre och Peter Nosson så dystas öjligt och det enda vi är Bayer missar bollen äga för när och detta bollen är till i halvdag Mario och så spelar han Pura Leysan och att träffa nu det är för dystan han får en större chans och bränner han har ökat sin ägande kjolt om han är som skårar
1: alltså han är tog till att täcka träck framöter
0: ja yeah, han tjejt Ulla Tullia han kommer nog under fältet och smäcka till han gott tyckte han att träcka träd och kan säga sätta in någon skynda i stället fyra.
1: Så Heine som fyrer med kall av samme skuttet spiller hvor vi er det Vossfra fjerter bøtten ut av Bonsnån han fyrer regnende bak frem etter mot Malen og Kjennesøy stepser fra ut av ene spiller som Koppek atsetter men Emilva Johansson tenker mot det spiller stort til samme skuttet Sami fram efter till Peter Knudsen här i Hjaltmor stent fyra spelar bult attet men så är det sänder Marius Skuglind som lyckas köra mittlen och så kanske det är en sån som kommer färg Allaber det är Marskos Klein ut och syna till Alex Freyr. Att det lopp ikär. Lopp ikär den mina Sami skutte. Att det lopp ikär. Sami skutte. Spel till Alex Freyr. Alex Freyr hickar upp. Skiftar söja till William Davidsen. Statt ut av minsta söja. Vånger bulten vore till Jan Benjaminsen. Jan till Marius Kugelind. Han blir året av mål här i Hjaltmor. Här är Ura Gerard i debatchen. Marius med så spelar bollen till William Davidsen och så gör ni att den i halvan i charm. Jahabe. William Davidsen. Samma skytte. Sami, en fina sändning till Jan Benjamin Sandén, då sitter Söjne. Här är Jim Spärklätt som sänder bollen fyra, men räcker så bänta knäja här. Och så är det Heine som, ja, rönnar vänta sig för att men nu stäcker det av Marius Krugerlind. Som Jeffrey Sparsk. Frisparsk la hapen lengt, at søkene holde den. til Tietje, Atje, til

0: Per Magnus innan vi innan till Ivan. Ein og trus mot lekter. Her er Atorsvedle. Og støvan 1-0 til NSU. Mia Bespiski. Her kan være 3-0-7 der kan komme sti til Vespinar. Og tap til HB det. Her kan være det gjør seg at vi er vint til Fjallbasse, gjørst oppa til Tinkre. Og da skulle jeg ha Fjallbasse før jeg kommer ut i Europa. Det som er sted på finalen heter Kappingarare. Det så Vujinger og Kaui. Det så Aji Johansen. Spiller balten ut til Hera Hjaltmoor. Atler Habeleggerne inn i halvende Kjønnesøy. Aji Johansen. Atas dem over. Senter Voss og Støy. Døpna, men her det så Jan Benjaminsen som bare skjermer fire og leder balten ferdig ut i spill. Og til Mads Barsk til NSU. Tom Amos. Skal takke det. Spiller stort til William Davidsen. William har taget trekk. Hikker opp. Spiller balten opp til Peter Knudsen, men Aci er først dronen, og så er det Midva Johansen som er ferdig balten midt av mine. Gjør balten bort til Peter Knudsen. Han spiller først finner ut og synner til Alex Freyr. Alex, tjen balten. Taget trekk. Spiller balten ut av vanken. Her sender Marskos. Marskos, han har gått innlegg. Han sender balten fire. Han sender om rep jeg finner mye på Spuski, men ja, Aci får altså lykke Mihal at få han stilt der også. Og balten fire ut og spiller, og tar for så innkast og habbe. Innkastet er tidkje lengt at trekkene halven. Og stått til Norman Ney. Han skifter søye. Finner Asadam til Ivan Røstam Årsen. Ivan, lengst sending frem etter. Oppikert egen måte. Oppikert innom mina til Emil Vaj Johansen. Emil, litt av balten frem etter. Mir engine. Og så er det ja, Emil Vaj Johansen som ikke perfekter balten. Norman Ney, ferdens 9-4. Norman Ney, ut av vansjen til Voss. Voss, bjør av. Mot Jan Benjaminsen. Han er lynande kjolde. Her kommer innledje, men et nest ikke å finne Aramor Jonsson. Han fyrer fram Vipa i vidlegger. Måtlegger helt i finne synet til Asadam. Ase, måtlegger balten. Han skal reise forbi Marcus Klein. Og Ase, strøyest. Han slipper sånn og grunner fram Vipa i Marcus. Og så bygger til Heina Fossasas som fyrer om kott. Men spiller hva vi gjør det. Aramor Jonsson, atter til Aka. Ja, de fleste har benne oppe. Det synes jeg at synes du nå. Per Magnus vil så spille balten atter til Gjersta Vitals Mørsk. Får du trus mot lakter och besett er helt fram så ja ja alltså till lunch eller just så väl jag var som tar gera till att det är väl trus för hoppe.
1: Ja, jag tror att det och det som är hoppe ska gera nu det nästa halvan timme men så står man helt vända mellan till blå vi har bäst nu spel och spela kött och få att ut att renna till det är näkt trött man så blir man så tjän nu och tog dra åt de här vad det är igång så nästa hur gör det. Og nå får jeg håpe i at jeg bør ta en chans til
0: det. Vi mot alle Per, Marius Kukkelind, spinner Peter Knudsen, ser det vel. Peter Knudsen hikker opp og skulder nok en spalt på alt det vi gjør til Marcus Kain, som bare pura for å gjøre, men han vil ha kjøta, og det vil blokkere. Peter Knudsen igjen er gode og støve, skulder nok en spalt på Marcus Kain, noen spørs med eller før han.
1: Ja, da skulder han ganske, og nå ser han øyne trøytter ut, han ble spalt trøyt for å gjøre på en, og han vet ikke om vi er mannen.
0: Armar Jonsson, jag skott ju utifrån, men Oppikir sänder fyra. Ari för akkurat fälsarbalten, att det klarar akkurat jobbalten vi gör till Asa Dam. Och så då Ari Mor Jonsson som firm kott. Spelar Karde Vojare. Asa, spelar Suttel Namen ej. Här händer ting, här är det sett knowledge. Och han kommer skott utifrån från Namen ej. Jag sänder till Borsronken, så är det Namen ej som prövar sig för att sätta med sån. Och balten för Dixon vid handarhåll. Och jag halte inte, jag vet inte om Tom Amos är eller stor som stövn här.
1: Jag halte inte ordentligt när han sa, alltså jag halte inte ordentligt när han var klar på det skott jag på inte. Han skjuter bara från 25-80 meter och man, det ser ut som att han sa på att Ola sa inte var inne här på inte Ibsen, men det hittar han. Men nu gör jag, det är det som hoppas ska göra det. Det är som säger det bara inte Janne. Det blir vi att spela och det är i Sultan nu och Peter Nordsson. Han spelade Mr. Bösten Janne och så blev han spelade rätt över på igen. Och han lägger bara upp vilsa mannen. Och han ska helst bruka kräften allt rätt. Han ska vara där framme och kan säga Jason Borsjord. Det är bara att kämra fram till. Så att, NSO, ja, akkurat nu är det Kortesund. Alltså, större chans att inte komma in till hoppet. Så att, på den banan är det fint. Och det ska röna halta. Men akkurat nu är det nog stund.
0: Armar Jonsson ut i avansen, han prøver å sende balten inn fire til innskiftet Moses, som just kommet inn for Ivan Røstam Årsen. Han spiller stått til Norman Ney, klarer akkurat å finne denne søyla. En annen mer som akkurat kommet inn for Hera Hjaltmoor. Ut til Asadam, til denne søyla. Dan, vi til Aka Johansen, Aka. Eker upp. Atter hapeläggaren är inte alla flesta damer uppe i den sista tredje som akkurat nu. Röjna att pressa av. Stövan alltså framme 1-0 till NSU Udalakter och i 36 minuter. Moses ut till Heina. Röjna kommer få ett inlägg. Spel stått till Voss i stedet 4. Mattias Voss till Heina Sörensen. Atter till Aka Johansen. Och Atje hicker upp så prövar han med inlägget. Centerbalten i 4. Kämmer stått där och centerbalten 1-0! Hoppe Jauna til 1-1! Arne Morjonsson! Så enkelt kan det gjøres. Det til fullt innlegg fra Aka Johannesen. Og her stender Arne Morjonsson og stjotevalten i andre stong. 1-1! Her er Torsvallet!
1: Fotballskammer og ansvalt over kvart. Det er fotballten i fest og få det større mennene inn. Og til akkurat det som Hoppe gjør her. Du spiller nærkere fatter frem. Och så kommer Adje Johansson fram vid som också har en högre medvärde som kommer fram i alla budget så är lyxigt djupt och han får gå att oj och ser det att jag får en man ska på plats och smäcker han den fyra och här sen Armin Jonsson och skallar han häcknesdyn heter och ja, då får ett attra en spännande dist ju att akkurat nu är hoppet väl över lomarna.
0: Och det är spårningen akkurat vad fer händer nu om det fer om det fer om för allt det gamla nu som det vet 0-0 eller om hoppet för att kanske röna på mig nu.
1: Jag vet nog om man på ett nok det på ett runt sjok ner på ett har vattra av bäj vännerna vattra har på att på en av en kom nu skulle köra att jag att en så kan gott liv av önste ger på ett och hapes ja så det var en katastrof för oss här på men vi ska skulle få att fjärde plats och så är det nött ska oss se samman så är dock när vi att på in från bunchen är att blue vibes har just nu så touch mot när vi tar spalt väl och sätter en så under trust och tar er kan man säga väl om man har nu en så är det finns ju slukar av vind och väldigt stort och till väl skillet till sista det känns kritiker. Och det ska Hopper utnyttja.
0: Emil var Johansson här finner mig på spyrsk. Fisk från Lepetek Knudsen så sänder han sänder fram det till Arius Krugerlind. Men ja, jag vet inte om det är misskilt vad annan du sänder. Det är Marius Bergs Orska Marius eller akkurat vad händer.
1: Ja, jag har alltid att Peter spelar ganska lös inte för bort framöver. Men han har lös inte bara vinkelar och bara så här faktiskt runny en friläpare. Och allt det här som tar inte ordentligt avstämma i. Men att det var efter en funnig chanser. Och så vi alls som har bäst på så just nåt när. Så här var en så i flyr för att ha gått under kontroll upp så att ett trick vi att his this near sledge lever en så går för några chanser att det.
0: Det vill gärna se det Joe Rose till Emil Johansson. Jag hade faktiskt han har funnit massa platser mitt av mine och över sist vi haft det med tre sista bulten och funnit platser där ofta mitt av mine.
1: Ja ja. Han är den tog in och spelar för där och att nu först för saken för när kan hänt i sista veckan men han var så tjuv i så han har haft en vecka lucka som att agera så på att han har fått lite orskrid det som är otroligt tryckande för där. Och hette det som då var kvar på nu och till fotboll efter fram till Peter Arena och kanske han är snäck efter Arena vi men tog ju ständigt fram nu och kanske change next defensivt han ska bruka orsna till kan man säga kontroll på tredje area.
0: Nu är bara nu det syns ju Arne Morjonsson och Emil var Johansson rätt så någon har spelat bollen att till Asa till Norman till Aka Johansson. Matje hygger upp. Prövar att sända Voss Astea. Mittlen tvär en sydläggare. Men det är Jan som kör på ett nödespel. Det är inkast till Hape. Det är längt upp i halvan i tjaan. Det är längt att i halvan i tjaan i sui. Så ser ut som att det är... Ja, kvar för att täcka det inkastet.
1: Allt av någon med nej. Det
0: ser så ut att det är någon med nej som täcker det. Kämta, kastar bulten in fyra. Jan är Hagstranon. Och där är Stota Center att rammen i Brostein tja. NSU, Jan Benjamin Stota bulten alltså om sig. Samma skutt i rönnen för efter bulten. Och det är ett öjligt äckosligt skump i ritchen. Och Rune går på meter inte att hälla nu med frysparsel och hape. Men om du spörs mig, här borde det absolut för frysparsel och hape. Det ser ut som att samma skutt gav Per Magnus ett ordentligt skump i ritchen.
1: Han ständer point framför linjerna så är du inte kylliga grann så vet jag vad jag säger på. Han renner så point under ritchen han. Ja, halv frustrerande för hape. Så gott att kylla frysparka med.
0: Ja, det här var det. Jag är frustrerande och så spyrjande. Det här var EU-bussomt att få frysparka. Men det här... Det här ville Rune Garpes under Örebuskjältförn. Det här så att Danne Sveider pröver sig skott utifrån. Men han bänta Tomama som hällde bort någon. Det ser det här skott, här skulle Danne Söder kanske finna jag inte mer på sjur. Längs sändning fram efter. Peter Knudsen färg fäter bulten. Och till Bjärstövetalsmörsk sparskar bulten i NSU i halvorna. Oppi Kier Hakster til Marskos. Han fer ikke ordentlig fætre av spalt noen, og så da... Ja, kanskje en chanser jeg bare til Måsa sin i Brøstein til NSOI. Fer han lukker, han fer ikke ordentlig venstre, men klar, spiller balten noen gang da til Måsjøtan, Aramor Jonsson. Aramor Jonsson, ja, til så er det råd å spille til Marsko som får fæta balten og Røyna sender balten frem etter til Peter Knudsen. Men i stedet 4 er da Adjik Hansen som får fæta balten og spiller stort etter til Bjerst av Tals Marsk. Innan vi inn til Danne Søylo. Dan vi til Noah Menei. Ut i Søyne. Noah Menei for rekende frem etter inn i den Søyhalvene. Spiller sentralt. Den går større til Jakob som prøver å se utenfra, men balten for Oma 4. Jakob Thomsen prøver seg, cirka 20 meter fra støvet. Ja, det var utmærket nok, han skal prøve herfra.
1: Ja, det skal han. Han alle bare fra balten og venter seg, og ja, spørs mer, hvorfor har jeg sagt valget på den? For jeg vet at hun sender mitt fire. Men jeg må vente med en sånn, altså venner, han må gjøre noen brøytinger nå, og det er, altså, alle på den til skålen man er i en sånn målakke nå, og det er tydelig at det er som å spille av vettene, som ikke er det. Ta nei på årskene til å presse hoppelighet til å komme frem av vettene. Men en som gjør det utrolig av, vi nevnte jeg bare, Emil Vaj Johansson, men så fotlig orske. Han er kommet flere for nær midtelen, men tar mot kanskje ikke arbeidet greit rett, fyrir at, for det må fyrres ned i pressen, og svarer på kjemmen vi nå.
0: Og ja, jeg vil si at her er nærkere fremme her, tror jeg ikke, det er Bunchston, Tobias Hestad, han er så akkurat blir sjuker, men, og så resten er klær mot Andersson Olsen, han er så eist til Bunchston, og Johan Sandacek er her, og Betvel Hansen. Så här är det faktiskt som en sökande kvar in och till. Jag sitter med skvärdet där. Det är självklart att Josh tar in. Det är en spalt här i 3-4 minuter. Och det är sass nu rättliga tydligt att det är det jag syns rätt.
1: Ja, och det är under stora trusten nu i 15 minuter. Och HP skrar till 8-8. Och akkurat nu är det... Är det rättlig som labor av. Och det är HP som ger allt för att få det sättna mål. Och det verkar som att en sån har bruk för att kanske ha lutsyndra av eka i orska. Eller syndra omrokeringen om känna. Det är akkurat nu för HP... Ja, då ska vi snacka stora chanser, men rymliga lätt att komma och gå stöv.
0: Och balten är så tja P. Magnus. Spel stått till Danne Søylo. Atler Havelägar ner in i halvunnen tjejande Søy. Danne Søylo för rekande fram efter. Spel så... Åh, det är bra spärsk! Det är inte bra spärsk, säger Rune Garbo. Här borde vi bra spärsk till Hape. Rune Garbo säger inte. Och så är det en ännu sydläggare som framkallt mitt av mina. Det är fru spärsk till Peter Knudsen. Fru spärsk till Peter Knudsen. Hoppa lägga rycker fram i snurre i halte Jakob Thomsen. Och ha, hade movie Lucas så tjoma där. Hatta luktes en bra sparsche. Fisk vi var särskilt ödla för hon. Men vi måste lycka så gentet ökna.
1: Ja, nu är det sina råd som vattlar på. Nu fick jag en sågärs för att fackat fyra. Men vi såg att om att det här. Jag kämmer jag kommer att lytta löte. Kan det vara med hatta sig utlöv och öta klara straff i ojar. Ja, och det här är då i snö. Alltså han vill räkta av nier.
0: Ja, det är samma skytte som är allt och signers och Jakob Thomsen ständigt spyrjande och spyr kvui fick i inte brottsbarsk.
1: Ja, hatt det här var ofärdligt att han är tjatar det.
0: Ja, det må jag säga. Att det här, ja, att det alltid var... Ja, här borde vi brottsbarsk än så i det. Det är stått att länka. Det är inte länka, ja. Det är inte länka att se en det.
1: Nej, så kan jag se en så. Hade det var... Jag vet inte vad samma gjort det. Han stack bara på en ny utan nere kanten under fältena. Det är faktiskt pura avfärdligt. Så jag nu är ögna för att rädda lycka.
0: Peter Knudsen och det är samma skutte som prövar sig med en skott i utifrån. Här stannar Rico Habelagaren 4. Marius Krygerlind. Författar valt ut av Vansson. Center ett inlägg i 4. Och här är det så Måse som lycka rota balten bort här. Kanske mothåll upp här. Danne Søylo missar balten. Ja, om rappar vinner han alltid så är det Alex Freyr. Missar balten och så är det Måse som blir framåstad i fotlar i 4. Måse sänder så Jakob Thomsen astea. Han har massa på sig där Vansson. Jakob Thomsen skulle finnas i brottspärsk i Johanen. För han har skåret nu i 4. Prövs med en skåte. Men Emil Vaj Johansson som sänder 4 först i Atlove. Måse som fattar balten. Spelar balten ut och syna till Asadam. Kan ha fått inlägg. Asse släpper ödelat för att bo i Marskos. Kör back in och sänder balten i 4. Men ännu så är han klar att rota balten bort där. Och här då så regnstöva. Ett litet balten för dom backlinjerna med Lea. Till ett från ännu så som ajar balten.
1: Ja, han har pojat för lunch. Det är balten för akkurat det av Arne Legikon.
0: Malsparsk till NSOI. Ser det ut till. Och tack gott för NSOI. Nu har du valt en välmärd och i förra hållet. Men alltså sett hållet är alltså 8% till HP. Så Lina har haft kursen håll like eller ja till ja ganska nu ser en av våra ganska synte farliga men vi ser vi sett något jag till så hoppas man blir väl farliga.
1: Ja ja ja till är ett liv som lever akkurat nu och till är ju inte alls men är att vi har en hitch in the bunch så jag chill själva kvitter ska komma och bryta igen till att det är alltså försöker det här på så vinner hoppas det till är ju nog så säker på. Kanske moda vet som får sina första kraften in för att få sina martemer alltid snart till att akkurat nu är det ett liv som lever och Och då får nästan ekvar chansen nu, eller nästan ekvar gåst över, och ja, ett av min tycker var att ropa över Brosberg.
0: Daniel Lopik här, spelar balten under vanschen till Alex Frage, han spelar kappback till Emil Johansson, han färskar tamtala balten, och så Daniel Söjde som röjnar fast där, men Emil förfärdar balten efter, Emil släpsar från vitvarläggare, spelar balten under vanschen till Alex Frage, Alex attar till Sami Skutte. Sami, sender balten fire. Her kommer Remi Abelspenske, han prøver for å gjøre! Under filmen sånn, men her så Frysbarsk, eller kvært. Ja, Frysbarsk sier Runde går på HP, eller kjør kjøttet av. Vass vi fotler for frem etter. Vi masser av fyr, og han og Heina Visser. Han slipper frem videre først av Fyrm Katla for Frysbarsk. Frysbarsk til HP, 35 meter fra støve. Frysbarsk til HP, og Vass helt kanskje et lite sinde for landet av balten, møvelige.
1: Ja, jag vill lucka. Han är fotlar för och hejfa sett Sammy ja, och Sammy som har rott nere lucka. Han lägger bara för fot och vänta för goda kort. Men att jag tror det viktigt golfkort från Safran Superlund till här var Nickemans från vi.
0: Frysbarsk till Hape. Där blir Danne Söjlo som tar det. Och Peter Knudsen ska lycka känna grå vi dagsens domare. Runa går på. Det blir, ja, det blir Innskiftet en Danne Søyde som teker den. Masse av leikeren vi brøste i matchen. Og dette kan være en god støve til HP. Danne Søyde. Rune går på. Ja, jeg vet ikke helt hva det henter. Han skal lykke å si et eller annet vi... Ja, så samme skutte. Nu får han det gode korset, men altså, fikk han det ikke gjennom, altså...
1: Ja, jeg vet ikke om det var han og Peter for å prate om oss, at han glemte det også, men jo, han fikk så gode korset, og det var på seg på oss.
0: Vi kommer da til Anders Høyla, sender balten i fire, og tar vi rota bort seg av NSU-verdene. Og altså, da han på fjerde balten til Vannstånd. Sendte så et innlegg i fire. Samme skutte er hakster, men fikk ikke rundt andre balten bort seg, så da må ses, men Peter Knudsen får lykke å prikke balten vekk, og det blir helt farlig. Anders Høyla samler opp. Dan sender balten i fire, og at det det samme skuttet som bare sparsker balten borster. Nå alt hape. Det hape de som jakster sigersmale. Nå med nei. Til altså Dan. Dan Søylo. Dan sparsker balten frem etter til. Han finner om reppet jeg finner. Han finner seg Jakob Thomsen som nesten finner Måse sine gode støve. At det det en søveier som rotter borster. Denne Søyleren bare sender balten i fire, jeg vil si at han samskutter sender fire. Det blir så Per Magnus, vitaminer til Denne Søyler, han har opp balten ikke nå. Heine spiller ett vei, så prøver vi å skåte, og skårer! 2-1 til HP! Fantastisk mål fra Heine, passet av Sørensen! Som spiller ett vei via Jakob Thomsen! Og 25 meter, han smekker en balte vid nærmeste stank. Et herskått. Tom Amos klarer ikke å gå ned til hans balten. Og folk fortsatt 2-1 til HP mot Innesøy.
1: Ja, jeg hatt om alle måtte komme. Det har vært alle på måneden, alle på måneden, alle opp. Og det kommer ikke press av å spille. Han spiller faktisk etter ved Måse som lekker balten perfekt av 8 til høyene. Og han smekker den nærmere hjørne. Og et øyelig flott mål fra HP-brillene. Og fullt fortjent det 8-2-1 nå. Det simpelthen vi i 8-lige bøtlen siden så vi kom 8-0. Og da det her var just det rett, og da har vi ikke bøtlen spil, og da det var hver effektiv vi og det bøtlen, så får bøtlen gang på en av veien. Vi får mennene renne og få tempo i distan, og jeg har nå finnes strøy for Ørsted for strøy, og før 2-1.
0: Sia Malic, Heina Sørensen, hette Kappingarare. Stålfrøy fra Heimaskarnon, og kanskje eisne Från Norrgrunn, Norge Klaksvøk. Frysbarsk til NSOI. Inja Holvene tja Hape. William Davidsen, kvært skulle NSOI gjøre nå. Vi tar var nødt til å spille. Willem sender bulten den fyra inner brast and Jahabet. Har vi det rota borster först till alla webbats ut och syna Voss klarar akkurat att späcka bulten framåt till Heina Fossad alltså Sørensen. Men en så men det var snart där. Ni håller på den chans. Hoppe. Samme skutte på sig skott i underfram men när Jacka så lucka Richna Aramor Jonsson och så är det Bjarte Dahls mörst med helt bulten och just skötte all upp till Nomene. Och här då så Alex Freyr som firm kallt frispark till NSOI. Frispark till NSOI. Vi går få några dramatiska minuter helt i ändan och nu vi.
1: Ja, vi har haft 20 dramatiska minuter långt nu. Så det var också få in en sån här läger. Och jag kanske får en gott värld Alex Freyr. Han ser till att Nomene förresten och ränner på tvärs och vinner frispark. Man kan se att det finns i brillen här. Det har flera offensiv vapen av vansinna. Så tack om det är ett förrån. Två ett inne och nu tar jag rätt därifrån.
0: Ja, vi ska klämma det är det för att spela så alltid det är nog man ska pröva han in.
1: Ja, och tillsammans med Tobias Hestad, han kan nästan det här var nästan ett vapen offensivt. Och tätt har ganska boja vi inte lovat att det haft en stige, men nu är det så att det är ett så att det är rock när vi vill få. Ja, nu får vi två utskiftningar om det är lätt.
0: Så jag bet väl är klara att komma in och Clement. Tack att det var intressant. Och då så Marius Krugelin som får hotnadsparsk. Hotnadsparsk till NSOI. Ute av Vinstersøye. Jan Benjaminsen är där. Emil är där. Visst nu Jan ska tagga stått. Här kommer en dubbelt utskiftning. Betwell Hansen och Clement Andersson Olsen. Kom in. Marius Krugelind. Tackar för sig.
1: Och samma igen.
0: Och det ser ut som att samma skutt är Jim Aronsson förut. Hotnadsparsk till NSOI. Och nu motar det bara.
1: Ja, och förnuftigt att vänja här på att få utskiftningen av Arden och Hotnadsparsk till Tychus. Då får klämmen under fältet och vet om han kan skapa sin öreck. Och NSOI är igår på debut här, så det här hoppas ganska väl lätt nu.
0: Och det är så debutspecialisten Jan Benjaminsen som ska täcka heta Hotnadsparsken. Och vad säger Rune Garpo? En ny femmesson. Snackar lycka vid Bjärsta Vitals Mörsk och Marcus Klein. Som ja, gasar en däckar Bjärsta. Jan Benjaminsen. Kör sig till det här. Kämda, han sänder bulten en fyra. Och tar vi så frysparsk till Hape. Och hatten är något som vi tar ser Rune Garbo görs för. Det är vi som ser omkring att duell in i här. Och han säger, vi ser så inte till minsta. Ta i flöjtet. Så flöjtet för frysparsk. Och han gör den hispen här. I måte Marcus Klein.
1: Ja, han är avrannaren. Och han är nöjd av norska bulten. Jan Benjaminsen. Så han får ett frysparsk in i vägen. Norska 1 kan jag säga. Och det är otroligt frustrerande. För en så gärna tror jag att han har sagt att vi är med Kerstin Ega. Så flöjtet. Så det skulle han inte göra. Så tar er farlig på debeltar så att göra skoj på frysbar handarmatan i det skulle inte göra kan det. Nu skulle jag extra mål.
0: Nej, det här är simpelt än inte tog till. Vi tar 6 mål efter spelet plus det som vi har lagt alls i allt. Det var nog stäckligt i förelaget. Inte snäcka dem ner i sätten hållet. Det är ganska inte mer än 30 mål lagt alls i allt. Det är mycket medting. Så Moses måste ta bulten mitt av mine. Jag syns det rått åt den. Så det är Peter Knudsen som prövar sparska bulten upp till Mia Brzezinski. Per Magnus stutar bulten fram efter. Och så är det Peter Knudsen. Nu är det Vansson. Peter Knudsen förfärdar bulten och spelar bulten efter till Jan. Där kommer Lycka målskjuten till 2-1. Han är Sørensen i mitten. Och bulten får ut och spela till så inkastet till Hape. Men det är också Diop som kommer in. Men för kvann. Det är Diop som kommer in för Asadam. Alltså, tackar för sig. Och Diop är ganska, ja, det är ganska smart att få han in akkurat nu till han är god till stövna här på en tag under trusti. Han är en stor kärska med.
1: Ja, och det är det bästa. Han kan vara störska i varje stövna. Man kan vanta nu att alltså, trots män som gör det så får det ganska lustigt orska nu. Då ska jag axla bulten. Och ofta när det är så att man känner från om tvöjöt hjem så trätcher man sig att man ganska lustigt. Det är ju allt om vänjarna inte vill att det. Och så tycker man vanta kommer ganska några inlägg nu kött och tar det får inte vara Diopen.
0: Det är uppväxt och lyckas denna första början. Bulten ut av Vansson till Marcus Klein som firm kott. Och bulten är så mitt av mine till Diop som perfettar bulten. Stepp sig fram vid Emil. Spelar bulten två till Heina. Fossad alltså framöter till Voss. Han är väl massa av plåts ut av Vansson. Han björ i avväxten mot Jan. Kör in i Brostein. Han prövs med skott utifrån. Tom Amos Holbjerkar och på retoren så klarar Angel Hoppe att få bulten Orta Bellan Kås mot Malnon och så där Peter Knutsen som har fått bollen till Wonsons som har bollat till William Davidsen. Han skiftar söje till Daniel Oppikir. Oppikir finner Alex Frey ut av Wonson. Att till Oppikir. En av mina till Milva Johansson. Här var en söje. En lite center av kräften efter. William Davidsen. Peter Knutsen till Mihal Bespilski. Han skiftar söje. En söje är i Alaba. Marcus Klein Danielsen. Alex Freyr bryr om bulten. Marcus är center för lancha bulten. Allt till Alex Freyr. Alex center bulten in fyra. Rota borster från Per Magnussen. Och så är det Midva Johansson mitt av mine. Perfetta bulten. Väl läsna. Och klar, ja, han detta så. Ett vill jag men klar akkurat att svara bulten. Allt till Peter Knudsen. Det är William Davidsen. Till Daniel Oppikir. Och så är Röjna Tristå. Men det strøyast. Peter Knudsen. Ja, Røyna senda Janna Stia til etan stikje. Vel vunnet av Vaga Johannesen. Og så er det Voss. Sjøver en av den gang sender jeg opp til Moses. William er fra Fetterbøltenen. Spill til Jan Benjaminsen. Atte til Oppikir. Tjeje forst mot Lekter. Støvann 2-1 til Hape. Emil Vaj Johansen. Til Alex Freyrs. Vi är till Marcus. Marcus Klein. Han bjöd av. Han släpper fram vi. Sen får vi den lasta. Så bra att sända bulten 4. Men Bjerste Vitalis mörs på fjärta bulten. Och han sa ut till att Armor Jansson fick lycka fått nå i snö. Så innan jag inte blev farlig att värma. Då har jag funnit det avrik från Marcus. Heine Sörensen runnar skiftar suje. Han hever inte en gorske efter. Han har spattat en öle gående studie av mitt av mine. Emil Vaj Johansson. På fjärta bulten. In i halvunnen känner sig. Spelar bulten vore till William Davidsson. William Vore. Ut av vinst och sig. Mitt av minnen till Emil. Och så är det... Peter Knudsen är gåst över. Prövar att sända bulten 4. Här kommer en glöjande tackling från Aga Johansson som surger för det. Blir inte färdig än kan det bli. Det är en annan fin chans till NSOI. Här är det ganska bort. Det finns inte mer på styr. Men det blir så hotna sparska sten 4. Hotna sparska NSOI. 8 fors med 8 läkter. Stövar han framöver 2-1. Till Hape.
1: Ja, han skiftar skjuttes. För nu får Peter ut att köta. Jag hade Janne kanske shortly. Jag raktar så väl det. Han säger Peter för att prova nu. Du nu är den räcka större man framme.
0: Peter känner balten den 4. Diop stod av balten borster. Jan Benjamsen tar emot i Brastan Marston. Geo balten vore till Daniel Oppikir. Oppikir leiter efter Möllagon. Finner Emil Vaj Johansson ute i Wonston. Han är pressad av Jakob Thomsen. Emil spelar stort till Peter Knudsen. Peter Björn av. Klarar inte att finna Emil att han får en evil lapp. Och så vill han mot alla Per. Nå men nej för framöter. Peter rönnar vinner balten från honom. Men Marcus vinner balten hos en fyra. Spelar balten stort till Peter. Mitt av inne. Peter. Till William Dallison. Det vinner så att William Moore. Prövar att sända balten fyra. Oppikir center här. Prövar att balten mot Malen. Balten för Oman fyra. Utespel. Hatten avsöka Malspars till Hapen. Nutsch och Fors mot Lekter. Framvis 2-1 till HP mot NSOI. Och jag är någon dramatisk om sätta hålla inte. NSOI tar röjna trösta. Men tar sast att Vespen är i tröttar. Pjärsta Vitalsmörsk. Smäcka bulten i halvan att NSOI. Emil Vaj Johansson. Jag vill sända stjuta att du fram. Oppikir för en kall som hittar mina för frysbarsk. Emil Vaj Johansson till kött av. Finner Alex Freyr. Stått till William Davidsson. Fyrvande habbeläggaren. Alex Freyr. Oh, han detter om bulten och han klarar inte att samla sig upp. Och så är det han vill pressa av Danne Sojlo. Bulten för utespel till inkast och Hape. Ett otroligt viktigt inkast. Sant och i destan här Hape kunde dreja tågen ut och Danne Sojlo säger bara vi. Ja, kör bulten börjar till Aramor Jansson som är längt väck och säger kan syska betäcka det. Så kan du lycka bruka här samma minuter. 5 minuter lagt han sig att.
1: Ja, och Lukas och Tidersson sin spyrjan där nere kvitt och sån äkv. Kanske det är värsta stäckes han lag. Det är ett rumal, det har varit gott någon brokyftingar. Men 5 minuter gör han också äkv. Men Tidersson är ganska en så istället blå på tanna. Så får han ha ganska chans att rätt.
0: Ja, var flera stäcker i förra lagt än det. Det har varit så mot lagt han sig att. Så till lycka till att jag går så räknar ner akkurat vis nu. Till inkast och Hape, Armor Jansson. Spelar balten framöter till Jakob Thomsen. Som kallar balten utspel till inkast till den så är läckt att jag äknar halven. Alex Frey leiter efter möjligheten. Spelar till William Davison som är öjla pressar men finner så Tom Amos och börjar till Jan Benjaminsen. Jan fördräkande fram efter. Heine Sørensen kommer efter honom. Jan Benjaminsen framvis. Fördräkande fram efter. Röjner att släppa sig förbi Heine. Framvis Jan. Att ta till William. William sänder balten i fyra. Här sänder upp i Kers men där vi rota bort av HP-vägen i en eller fyra. Och så är det Moses som finner till Jopp. Han får fram efter i fotlaffer. Här tar man sig en hånd. Jopp är fram efter. Han kan spela balten till Jakob Thomsen. Framvis till Jopp. Han prövar skottet. Och tar vi Holmberg av från Tom Amos. Och balten fri ut och spela till Hottas Marsk. En risa chanser till HP. Och i halde faktiskt att Jopp han gör det där rätta. Man väntar att Jakob Thomsen får fäta balten. Men Jopp. Han fortsätter vid räka och så får han en risa chans till att lägga hape till ökja till tror jag att det är ökja distan.
1: Ja, han borde kanske ökja just nu på en han vinner bulten med vad någon för rännan fram ut att det är två mot tre och en trutsch mot två mot lätt och i halvt som sen ger sig rätt att han borde kanske Albert Jakob Arre men det gör han inte och så för en väldigt spännande stund så får han vaxa frutskott från 16 meter ner och borde lagt HP 8 tror jag ett. Men en viktig, viktig person som mamma som ger till att en så i färd trotsen mot nu att jag vet inte hur fått en av sig.
0: Och det är så malspark till nej, det är hotna spark till HP. Och ja, tar tumse täcka där. Tar täcka sig bara gå att vi har björner. Ongen kommer ordentligt fram. Det är Danne Søyle som ska tacka till. Inte en till en som har bläggaren in i brosta en hon. Tja en Søy. Det har varit inte stått. Och så är det Danne Søyle som är förräkande fram efter The Bunchson. Men ja, han försöker att sända balten på tvärs till Moses. Men Tom Amos förfärdar balten hon. Han ger kött av. Spelar balten upp till Alex Freyr. Alex. Det är en diagonalare sändning. Hattar värre sin drona i åt. Han spelar faktiskt bättre födelserna av Jakob Thomsen som börjar sparska balten fram efter. Tom Amos. Spelar balten upp till Oppikir. Balten fyr fram vid Oppikir. Och så är det Klammen som strugest. Men väl vunnit av Voss. Ut av Vönsson. Han finner så Heina till Jakob. Och så är det Voss som är en massa på oss. Han är inte längstad här. Voss är en massa på oss i Vönsson. Han kommer in i Brostein. Voss en 100% chanser. Kan han utgöra och smäcka till med Tom Bjerka. En frålig bjergsing för Tom Amos. Som framvis helter. En så i inne i den stål. Vi tar av andra mot efter att spela.
1: Ein fram ur Bjarke Tom Amos. Alltså flott spel för en så utan spel av att ta in en touch on the side. Det är helt på mig när man är i kjöss side. Mattias Vås och dräcker under fältet. Och färs kjörter på stämman så det tar er. Han ränner med att ta er två massa fältet. Men mig ränner så lät sig bara. Han bojar på den fältet och letar han kjöta. Till han är om att känna att Lusen Sporskar vinklar hinner i fältet. Och en öjlig parat av Tom Amos.
0: Fantastiska thought teacher. Från formstärska Tom Amos. Och hatna sparsla hapen. Det här blir tidigare stort. Och tar röjna på att säga tog in ut. Ja, nu får det så till inkast. Inkast och hapen. Och att, nej, det här blir omkast nu. Det är till, nu är det så inkast till NSU. Det gör kött av i Milvaj Johansson. Han börjar sparska balten fram efter. Och Clement röjna launcha balten. Per Magnus sparska balten himmel högt. Balten är i mitt av minnen. B12. Innan minnen till Clement. Finner han Oppikir och Geran. Oppikir, vi är ute Alex Freyr. Jag sänder för kul ävring från danska Oppikir. Man finner så Alex Freyr. Attra till Emil Vaje Johansson. Vi tar en håll mot efter spelaren. Emil Vaje Johansson. Spelar balten till William Davidsson. William var till Magnus. Nej, orsaka till Marskos. Marskos Klein Danielsson. Sänder balten fyra. Här känner Peter Knudsen. Men är det så Vossäsen som studer balten som sig. Så det är Heine som börjar sparska balten borstyrs. Vi får kanske ett inlägg att säga att Emil Vaje Johansson sänder balten in fyra. Och så är det Ari Morjansson som rotar balten borstyrs. Så är det Moses. Han är en hejla halva för sig själva. Han är för rekande fram efter. Han är flera läkare vissa. William kommer efter. Kommer in i Brostein. Moses släpps sig från Boi William. Prövs med en skåte. Och så sitter balten och ner till någon. Troj ätte till hapen. Sørsta skott i neste land. HP vinner 3-1 av NSOI. Og får 3 utrolige kærkommende om neste nummer til Gjelta Fjøraplassen. Og NSOI er nær. Samståndes. Misset der. Første plassen.
1: Ja, ja, alltså tar kort alla mannen fram som där skulle göra och prova vet inte vilken inlägg och Här var några missionen fram och det tror jag man svett på allt och så backa alla samstundes så så skalla hoppa allt fram och så vem Moses. Hej trusch med ren och ja ja här skulle skora nu har haft två stora möjligheter för att outjo distance tror jag att och tre för en lucka så att de och vinna som är då så att alla för att se Atlantis den och fortsätta han säger. Jag är sen så i vår om man att kom från om 1-0 och var kanske fortsätt 8-1-0 men att när det så var det simpelt bara ett lev att lån. Ja, är det att det är sure leveren. Och happy how I lagt där under kolossalt rush och finns ju tror jag mål.
0: Tojen som domaren där kan säga att hon är fjärden. Är hållta spark till NSOI men tar för bara pinta börsledde med av ja sänder bollen fram vi och här brukar så Rune går på för senaste fyr. Hape vinna 3-1 av NSOI och få 3 och Julia tuttningar med gel sti och i landskapingsnä och vi skulle kunna tacka samman om som man säger jag skulle tacka helt i enda nu i alla fall det är man sa att det var glattla tydligt NSOI är ner hade varit något trött på en
1: ja ja det har varit inte tacka för hela och att vi sa hade du sagt att något så tydligt det är vi också gjort det tror jag först mot er förner och hade man sagt att något så väl att man tar i man fem på trus eller fem touchbrottna har på en så jag lagt sig åtta att han får träffa och är vårdlig en gontan och så mycket halt av och åker utskiftning på med knä halvskejar och så vidare och tis års mentor att du spelar sig att det och ska färas längt och spelar ganska straunar 120 minuter nu i Slovenia för det trim och förra dagen så gärna och skulle färas och om man annars fall du touchar man och är med på det dessa hemmavötlig med det samma leje så att det är inte ont där att ha fram anklo i och ha på hinn med en vurs nog sig i överskott att det går trom 1-0 här i framtland och tog man där på en helt av sin äga liv är om man så helt är faktiskt vänner så är som hötter tar större chansen där och fört kanske Holka har tjänat 1-0 tjattar så det är större månader men Kota och Slavi och Ösne tar det är också samman, tar ju 500 mot affärer och lät det upp i NSOI under och ett öjliga störst tror jag största halvan tog man. Och fick ett trygg om all och kan gå och finna ett lätt höja träd. Så i halv till allt i allt så vinner tar för sent till avtaterna här. Och det som säger, man NSOI har skrivit sig över, kommer tre runder Conference League. Men i trycket tar välja öjliga effekter så att affären var ströjt och så tjaft och näck näck var. Och akkurat nu så är det AKI som alltid sitter i första platsen så att Hickman efter landskapen så får ett otroligt spännande enda sport om vad det för en måste
0: ha. Ja, får vi det ödla för honom och vi skulle lugna snacka om Malic om Mia och Brzezinski, alltså att han har det. Men så i vår är inte ordentliga, det kommer alltid ordentliga igång till efter. Det är inte för att HP skorar till 2-1 så blir det ganska att visa lite center, men det manglar alla lite av sista och det lättar sig förlängt efter. Är det utskiftningarna så kanske kommer jag inte för sent. Nu kanske är det inte verkligen ut, men...
1: Ja, nu du känner att jag att alla är fortsättna. Jag hittar att ett listan är så är det en ekvartam som är det bunch nu och kommer in där. Är det offensiv lagar så att det är inte näka mig att lära. Och kan man säga vänker som kontor kommer in och kan man säga jalt till det för sig och Sjövan kommer ju alla partier, men... Det har inte ganska snäka åpenlösa mig att lära sig in, men det är öjla tydligt att här manklar i simpelt en... Jag har samtidigt någon orska tror jag att kvarja för bort med skallar och veckor, hoppa bort natt igen, men så kom omgående trusht av spelaren till Hape och det var sent men tror jag att orska ska vara uppåt i vattlen och tog först då kan man säga allop om man har allop om man har allop och tät blivit öliga strävus han möter så att ja, det är inte kärlek ovant att det får hända så i snör men i halte samtidigt att Hape gör det rätt och i halte tar fänka åt den också tullja och får jag spela kött och nog så direkta och förra för att vara inkast och kötte kontakter och så snöjde att det bästa var att spela och det hade gjort Ulla från ofta ut och gjort att jag har tagit mig så chans det blir bara större och flöjare som det strunade i.
0: Och Hape nu, ja det här är framme som fintar på sig men det här var bara tre steg upp till B36 och hvis Hape vinner så inte det som de skulle spela som i nästa vecka så är det faktiskt framme för B36.
1: Ja, så Hape Hape hade östne allvarliga bra för streamsen och inte bara att ta topplöje men tar skulle kan man säga kickstarta Kappersen Lucinder och komma upp till att ta fjärde plats i Gosvär och nu är det två steg att ha watching vad sätter du stä och tror jag att det är på 6 så nu är det vi här som skulle vara här som stått där vara och så jag ska helst köra det kommer till så är det här på datter tog ju väl sen syren otroliga viktig för Hape
0: och Här möter så Kai och I Klaksvik och tar vi så nästa vecka och tar vi så kommande måndag kväll då tar vi nästan ett trött Kai där kan möta oss tack och ganska knut att ha björn.
1: Ja, tack att ha och det var inte just Nick men så är för allt vi har på som Nick Klaksvik du har på ju det så att hade det nog stått lite kan man säga för att neutralen är ju att a cup of believers next one year. Att det är två lys som är jönda på toppen och här är Nick Lys och kappas om att ha trea, fjärra plats så att allt I allt är det här ser ut att vara spännande ända spår, spår touchless rätter så att men tacka vissa även några spännande man har ju vant.
0: Ja, tack vi då I alla fall, vi får tacka för åkon här Torsvallet, tack för Ida Simonsen som är vimmärskar och I det och här Simonsen är sett till så band till gånger samlar över
2: Omrönsen samstar vi Tørsjana kommune, og maler mesteren RND.
3: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
4: Ja, og sluttende I Hestomfernån, som Eli og Trygve setter fra, HP NSOI, tror jeg, til HP, og I JARK og I B6-3-2-0 til KOI, AB Skala og IF 3-2 til AB EB Streamer Vysingur, 2-1 til Vujing og B8-0-7 Vestur 2-1 til B8-0-7 og Støvan nu Adeline 8-an B6-3 og AB har spalt 6-an-dister B6-3 og AB framskunda og en dist og Vajanda omferno spalt igjen Ola Søkon så Støvan hentan KOI 4-3-sti NSOI somleis 4-3-sti KOI hever plus 21 NSOI hever plus 12 tog I KOI främst. Nummer 3, B36, B33, nummer 4, Vujingur, 29 steg, nummer 5, HP, 22 steg, 6, AB, 23 steg, Tjej, Ebestreimur, 16 steg, och 8, B83, 15 steg. Nastnia, Skala, UF, 14 steg, och attast är 0, Tjej, Vestor, vid 13 steg. Vi skulle nu Høyra, Kostal Joaie, Tjatrykva og Eli, tatt her sette fra Hesner Fyra Malnon, NSU, eller HB NSOI, tror jeg til HB.
2: Områdensens samstarvi, Tørsjana kommune, og maler mesteren RND.
3: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
0: Hotna spørsk til NSOI. Det William Dahlsen, landslidsleggeren. Som ska tagga till han. Ut I Akersöja. Kjem då. Det Seyde Fynt. Och det så. Och samma skutt. Det Bjerga Stig. Det så skott. Och så Seyde Bastin. Det ner till honom. Och självande. Självande. Då. Mihal Prispinski. Lucas man gör det. 8 maj. Ta Lineberg mötte. Skåra Berg Malne. Och han gör det. 8 nu. Och han. Sätter han in I Söja. Cirka 8 meter fra støve, helt ut og så inna, og lekker NSOI 8-1-0 I Trunkasvelnån.
1: Han en offentlig evne til at Berra kan si det sniffa hva chansen kommer. Det hatt oss vært en fyrer fra Viljarme, og vi har sett på oppe I Malverje og Værsleikere, og bøttene faktisk fyrer fra Kjollemal I 2-2 innenfor. Han sparsker fra, og her stendte Mihau som han alltid til rette stedet, og fær prikene, og eller faktisk lekker han hekneslige ved vinstra på en ivel lenge hjørne til 8-0 til NSOI.
0: Kjenta Male tja Mihau Brispilski spalte ta ene kappingar I hapen tror jeg 2021 Mathias Voss til Heina Sørensen alt til Aka Johansen og Adje hikker opp så prøver han med innledje senterbaltene fyrer kjemmer stod der og senterbaltene ned om hapen javna til etter Arne Morjansson Så enkelt kan det gjøres at du fått inn deg fra Aka Johannesen, og her stender Armer Jølsson og Stjotevelten I andre stong. Eit, eit, her Torsvallet.
1: Fåbollskamera anfallet over kvart, det fåbollten det feste, og få det større mennene inn, og til akkurat det som har begjør her, du spiller nærkere fatter frem. Så kommer Aka Johannesen fram vi, som også har en høyre myverdje, som kommer fram I alle bøtten, så lykkes det kjøpt, og han får gå og ser til at Ja, Florman ska på plats och smäcker han I fyra och här sen Armer Jonsson och skallar han häcknesdyn ute och ja, då får det efter en spännande dist ju att akkurat nu är hoppet väl över lomarna.
0: Per Magnus, vitamina till Dannesöjlo, han har hoppat näck nu. Heine spelar 1-2 och så prövar han skott och skallar! 2-1 till hoppet! Fantastiskt mål från Heine på
5: 25 meter smekka en bulte vid närmaste stank. Ett härskott. Tavamos klarar inte att komma ner till hans bulten. Och folk fortsätt 2-1 till Happy mot Innesoy.
1: Ja, jag hade mål om att komma. Det har varit alla på honom, alla på honom, alla upp och... Det kommer ikke presset på spillet. Han spiller for så etterhvert Måse som legger bøtten perfekt av Atte til Heina. Og han smekker den nærmere hjørnet og øyelig flott mål fra Haberbrillen. Og fullt, fullt fortjent er det 8-2-8 nå. Det er simpelthen ved i 8-lige bøtten siden så vi kan mat til 8-0. Og da har vi gjørst det rett og tar av vinterbøtten spill. Og tar av hver effekt til Vøyre og en deipbøtten så får bøtten gang på en av veien. Vi får mennene renne og få tempo i distan. Og jeg har nå finnes strøy for Ørsle for strøy og før 2-8.
5: Sia Malic och Heina Sørensen hetta Kappingarare. Stålfrøye fra Heimaskarnon. Och kanske är det från Örgrån Norge Klaksvøk. Det sörda Moses. Han är en hejla halvår för sig själv. Han är för rekande fram efter. Han är flera läkare vissar. William kommer efter. Kim in i Brostein. Moses släpps där från Boi William. Prövs för en skåte. Och så sitter Bötten och njäter någon. Troj ätte till Hapen. Sørste skott i Destinon! HB vinner 3-1 av NSOI! Og får 3 utrolige kærkommensti om Destinon måtte gilte fjøreplassen! Og NSOI'erne, samståndes, misset der første plassen!
1: Ja, ja, altså, han tar kort alle mennesker frem som der skulle gjøre og prøve å vite seg en innlegg og her var noen misjelinger frem, men jeg tror ikke man vet bulten og så bakker alle samståndet, og så skal jeg ha bulten frem og så være Moses. Jeg tror ikke mer drar enn noe og ja, ja, her skulle jeg skåre. Nå har jeg haft 2 store muligheter for at jeg har ikke tror jeg. Og tror jeg finner lukket seg gjennom og vunnet som er til å sørge til øde for å se for alle distan, og for kjent han sier. Jag ställde en sojvörd i Åmanat att det kom från 1-0 och var ganska förtjänt 8-1-0. Men 18-1 så var det simpelt bara 1-lig av Vötlund. Ja, är 1-lig av Distrikt Livren. Och Happy har lagt där under kolossatrust och finns ju trygg i Åman.
6: Du lortar efter FM 8.
7: SMS. Utsålan i Bria. Vi suttjast i SMS.
8: Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och sambandar sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
9: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lattarsat här att välja ett bilbask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílunum hjú törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Og ég legg tói á telefón 35 54 30 eða skrifa til okkur á bílrögt.krullavensel.fo.
10: Vensel Nordic Cup verður størsta handboltsverslan í fyrjum nekrandur. En alt jo håndballskapeng, her heimskjødner og føreskar hetjer hyttast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensen Nordic Cup 2611. Føya tele, sms, trygt. Magn, Haps og Karin.
11: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokseskiftet Vindeg og Horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav Vindeg og Horar til Atlantarv og Gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo og vi vinner alt på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.